0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m/s, oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

Ramzan.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m/s, oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m/s. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m/s, oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: bangos.
1: Jei reikėtų išsirinkti vieną dainą, kuri tiesiog kvepia atostogomis, Italija ir tirpstančiais ledais, tai neabejotinai būtų naujausias Eurovizijos dainų konkurse išgarsėjusios švedų-suomių grupės Kai kūrinys Gelateria. Nors dainos tekstas yra sukurtas anglų bei švedų kalbų mišiniu, jos ritmas ir įterpti pavieniai itališki žodžiai nuo Mamma Mia iki tiramisu yra suprantami be jokio vertimo. Grupės nariai, pristatydami kūrinį šypsosi, mes norėjome sukurti dainą, kuri būtų lyg trumpos atostogos tiems, kurie šiuo metu niekur negali išvažiuoti. Tai reikia nusipirkti mėgstamų ledų, pasigarsinti muziką ir jūs jau Italijoje. Tad jei dar nebuvote atostogų Italijoje, ši daina padės bent mintimis ten atsidurti. Kai kūrinys Gelateria oficialiai papildo šios savaitės La Lunos grojaraštį. Gero klausimo.
2: Kai Gelateria

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos, Liepos 14-osios antradienį. Šiandien Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 4-9 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Nuo rugpjūčio 2-osios įsigalios ES dirbtinio intelekto aktų skaidrumo reikalavimai. Verslas privalės atskleisti dirbtinio intelekto kūrimo turinį, informuoti vartotojus, kad čia bendrauja su dirbtiniu intelektu. Kai kur žymos apie dirbtinio intelekto indėlį jau matyti nelaukiant reikalavimų, tačiau mažesnieji verslai gali būti neskubės ir jiems įsigaliojus. Vartotojas turi būti aiškiai informuotas apie tai, kad jam pateikiamas turinys yra sugeneruotas dirbtinio intelekto, arba kad jis su tokiu bendrauja. Atsižvelgiant į skaidrumo reikalavimą, svarbu, kad tokio pobūdžio informacija būtų lengvai prieinama. Žmogus turi būti informuotas, kad jam pateikiamas atsakymas gali būti netikslus, kokia apimtimi jį sugeneravo dirbtinis intelektas ir ar tai peržiūrėta ir įvertinta žmogaus. Klaipėdos universitete pristatoma šviesaus atminimo profesorės daktarės Valentinos Burkšienės vardo premija. Premijos tikslas įprasminti šios mokslininkės atminimą ir skatinti aktyviai vykdyti mokslinius tyrimus. Kasmet 3000 eurų premija bus skiriama socialinių mokslų tyrėjams už mokslinės, projektinės ir mokslo populiarinimo veiklos rezultatus. Premijos teigimo iniciatorius labdaros ir paramos fondo Nidos Kuršis vadovas profesorės sutuoktinis Arūnas Burkšas. Palangos vasaros skaitykla birželį pradėjusi 60-ąjį veiklos sezoną vasarą tęsia kultūros programą. Liepa kviečia į susitikimus su autoriais, edukacijas mažiesiems, skaitimus, naktines ekskursijas ir parodas. Skaitykla išlaiko vieną svarbiausių savo funkcijų suteikti galimybę susipažinti su naujausiomis knygomis ir vasaros poilsio metu. Ievos Simonaitytės bibliotekoje šiandien 16.30 paskaita su psichologe Laura Kmite, kaip pasirūpinti savo psichohigieną. Lektorė pasidalins praktiniais įrankiais, padėsinčiais nubrėžti sveikas ribas, valdyti kasdienį stresą ir atgauti vidinę pusiausvyrą. Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos Melnragės padalinėje šį vakarą 18 val. Literatūrinis muzikinis vakaras su Giedriumi Arbačiausku. Gražaus antradienio su Lalūna.

0: Labas rytas, mūsų mėlyjei, brangiai klausytojai. Dar viena diena, dar viena puiki diena, dar viena žuvėdrų klikimo diena ir dar viena saulėta diena ir, na, agurkų diena.
1: Agurkų diena. Agurkų diena. Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas šiandien visiems. Toks, nežinau, koks pavadinti, kaip čia tą rytą.
0: Nuostabus.
1: Ukanotas, miglotas, rūkanotas. Kaip čia?
0: Toks neišaušęs. Bet popiet, sako, saulės bus žymiai daugiau negu dabar.
1: Ir prie dabar... jūros dabar turėtų nieko nesimatyti, man atrodo. Jau ir vakar buvo, ir užvakar buvo toksai rūkas sėdęs ant miesto. Ir visą tai sprendi pagal tai. Matosi tas dangoraižis mūsų ar nesimato, žinai? Rūkas čia ar nerūkas? Matai, kad pusė nėra, supranti, kad rūkas.
0: Taip. Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas šiandien švenčia savo vardų dienas. Nepamirškite pasveikinti varduvininkų. Antradienis 14 Liepos, Delčia dylantis mėnulis, 29 mėnulio diena. Kalbant apie saulę, tai šiandien ji mūsuose pakilo 5.12, leisės 22 valandą ir 10 minučių, o kalbant apie orą, tai šiandien bus ir saulės, ir debesų, o oras turėtų sušilti iki 22 laipsnių šilumos. Dabar taip, apie 15.
1: Taip, vakar teko palikti automobilyje saulėkaitoje, tai jau buvo visi 28.
0: Oho.
1: O po to jau pajudėjus vis krito ir krito. Tai pirmadienio antra pusė nebus lengva. Netrūks įtampos, netinkamas metas aiškinti santykius ar kovoti už teisybę, nederėtų pradėti nieko naujo. Vis laikas tinkamesnis pradėtiems darbams užbaigti, būtinas didelis atidumas rašant, skaičiuojant, ką nors perkant, mokant pinigus ar vairuojant automobilį. Tapnai iš pirmadienio į antradienį pranašiški, jeigu buvo konkretus, aiškus ir realus, ir ieškau gero ženklo rasti monetų, žiedą ir gauti pinigų.
0: Čia visada geras ženklas. Man tai būna geriausias ženklas, jis sako, įsipjauti, tad bus geras ženklas.
1: Išsivalymas tada visada, nu, kažko tai atsikratymas.
0: Ne, gal nereikia.
1: Pjauti. Tai geros dienos, puikios nuotaikos. Pradedam! Hey.

0: pagrindinę transporto ašį atnaujins iki 29-ųjų. Plėtos gynybinio pobūdžio prieš raketinius pajėgumus. Klaipėdoje 7 valandą ryto, čia Lalūno žinios. Labas rytas. Klaipėdos savivaldybė pristato darnaus judumo projektui skirtą puslapį, kuriame vienoje vietoje bus skelbiama visa aktualiausia informacija apie vykdomus darbus, jų etapus bei laikinus eismo organizavimo pakeitimus. Uostamiestyje pėstiesiems dviratininkams vairuotojams aktyviai tęsiamas vienas didžiausių pastarųjų metų infrastruktūros projektų. Klaipėdos centrinės transporto ašies atnaujinimas nuo Smiltelės iki pat Liepojos gatvės išskyrus senamiesčio dalį. Visą transporto ašį planuojama atnaujinti iki 29 metų. Į Vilnių iš Venesueloje vykdytos misijos vakarop grįžo viena iš dviejų Lietuvos tarptautinės pagalbos gelbėtojų komandų. Antroji grupė grįš šį penktadienį. Tačiau du komandos nariai medikai liko Venesueloje. Nuspręsta, kad jų reikia tęsiant skubios medicinos pagalbos komandos veiklą. Pasak vadovo Gedimino Šukštos, sunkiausia misijos dalis buvo išgyventi sudėtingas karšto klimato sąlygas, kurios sukelia visokiausius sveikatos problemų ir perkaitimų. Žemės drebėjimų padarinių mastas buvo didesnis nei prieš 3 metus Turkijoje, kur taip pat vyko mūsų gelbėtojų komanda. Teigiama, kad gelbėtojai gavo neįkainojamos patirties, kurią galės perduoti kolegoms, dėl darbų griuvėsiuose ieškant gyvųjų, traukiant žmonės. Atsižvelgiant į augančią Rusijos balistinių raketų grėsmę, 9 Europos šalys ir Ukraina paskelbė apie sukūrimą koalicijos, skirtos plėtoti Europoje gynybinio pobūdžio prieš raketinius pajėgumus. Volkswagen vadovas Oliveris Bliumas sako, kad gali tekti atleisti dar apie 50 tūkstančių darbuotojų iš viso 100 tūkstančių visame pasaulyje, kad ši Vokietijos milžinė pasiektų esamą konkurentų lygį. Automobilių pramonės krizė Vokietijoje skaudžiai smogė ir jauniems inžinieriams. Šalies pramonė apskritai kovoja su tuo, ką kai kurie vadina Kinijos šoku. Nes to šalies įmonės pereina nuo mažos pridėtinės vertės gamybos prie aukštųjų technologijų prekių gamybos dažnai už mažesnės kainas. Dėl to Vokietijos įmonės yra išstumiamos iš kadaise patikimų eksporto rinkų. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per pastarę savaitę nustatė 10 neblaivių vairuotojų, užfiksavo beveik 1200 įvairių pažeidimų. Dar 5 patikrintieji neturėjo teisės vairuoti. Policija šiomis dienomis keliuose atlieka privalomų saugos priemonių diržų šalmų vaikams skirtų specialių sėdynių naudojimo kontrolę. Karinių jūrų pajėgų kariai iki ketvirtadienio tęs taktikos pratybas uoste Klasko teritorijoje. Bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinės transportas. Taip pat iki ketvirtadienio treniruojasi Smiltynėje, Smiltynės bunkeriuose Kuršių nerijoje ir Klaipėdos Nemuno gatvėje.
1: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šilumos. Dabar apie 15, daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus ir samiau portale 15 min. 7 valandos, tuojau lygiai 4 minutės.

0: Astrologinė prognozė visiems jums, visiems 12 zodiako ženklų, neišskirsim ne vieno, visus paminėsim, tikiuosi, kad ne vieno nepamiršim. Avinai gali būti daugiau nerimo ir noro greičiau gauti aišku atsakymą. Mintis šokinės nuo vienos temos prie kitos, todėl svarbu neskubėti daryti galutinių išvadų.
1: Taip keliaujam prie jaučių ženklo, stiprės poreikis jausi saugiai, stengsite suprasti, kur dingsta jūsų laikas ir jėgos.
0: Dviniai būsite jautresni, kils minčių, kur link judėti toliau. Jausite, kad kai kurios aplinkybės spaudžia apsispręsti, nors dar norisi laiko.
1: Vėžiai norėsite atsitraukti nuo žmonių ir pabūti su savimi mintimis, galite jautriau reaguoti į aplinkinių nuotaikas, net jei niekas nieko tiesiai nepasako.
0: Liūtams kils minčių apie ateities planus ir žmonės, su kuriais norisi judėti tą pačią kryptimį. Bus svarbu išsiaiškinti, kas jūs palaiko, o kas tik kuria papildomą triukšmą.
1: Mergelė sustiprės atsakomybės jausmas ir noras aiškiau matyti savo profesinę kryptį, jautriau reaguosite į kritiką, vėlavimus ar net iki galo aiškius lūkesčius.
0: Svarstyklėm norėsis pažvelgti plačiau ir ieškot prasmės ten, kur pastaruoju metu buvo daug smulkių rūpesčių. Bus lengviau, jei nesusitelksite vieni tai, kas nepavyko.
1: Skorpionai, jautriau reaguosite į pasitikėjimo pinigų ar bendrų įsipareigojimų temas. Mintis gali krypti į situacijas, kuriuose jaučiate neaiškumą ar priklausomybę nuo kitų sprendimų.
0: Šauliai, daugiau dėmesio skirsite santykiams, susitarimams ir žmonėms, su kuriais dalyjatės atsakomybę. Bus lengviau, jei nesistengsite visko išspręsti vieni.
1: Ožiaragiai, galite aiškiau matyti, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ir nuoseklumo, gali erzintis smulkios klaidos, vėlavimai ar žmonės, kurie nepadaro to, ką buvo žadėję.
0: Vandeniai būsite kūrybingesni, jautresni ir norėsite pasakyti tai, kas jau kurį laiką kaupėsi. Bus lengviau, jei leisite sau ne tik spręsti klausimus apie pareigas, bet ir patirti daugiau paprasto žmogiško džiaugsmo.
1: Na ir žuvys, norėsite grįžti prie namų, šeimos ir emocinio saugumo temų, mintis gali priminti apie senesnę situaciją, kuri vis dar turi jautrų atgarsį. Gali iškilti klausimas dėl būsto, šeimos nario, puities ar vidinės ramybės.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Reklama.
3: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia lietuviška be priedų.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
5: Šviežia.
6: Šviežia.
5: Ir lietuviška.
6: Lietuviška.
5: Be priedų.
6: Be priedų.
5: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena – kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos lidl.lt. Lidl. Verta.
7: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
10: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me.

0: Alio.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Kaimynas skambina.
0: Su kokio būtų?
1: Iš apačios.
0: Nu, klausau.
1: Ką veikiat, neužsiėmęs?
0: Televizorių žiūriu, kas yra.
1: A ką žiūrit?
0: Koks skirtumas tai žiūriu.
1: Gal į parduotuvę eisit neužilgo?
0: Kokią parduotuvę?
1: Į maisto prekių parduotuvę, kokią daugiau?
0: Neįsiu niekur aš.
1: Man reikia, kad jūs nubėgtumėte iki parduotuvės.
0: A tu prie ko čia man eiti? Negali pats?
1: Nu, laukia stipriai lyja, turiu lietaus baimę.
0: Kokią baimę? Nu, tai jūs pasiemi skėti ir eini.
1: Turiu lietaus baimę.
0: Baimės mane, kas čia per baimės? Nėra tokia baimė.
1: Duočiau babkių, ką nors skanaus praneštumėt.
0: Čia nusišneki iš viso.
1: Duosiu skėti.
0: Nereik man to skėčio, iš viso. Tu čia juokauji, ar kas tu yra čia?
1: Tai jeigu negalit padėti, jau to neužjaučiat kaimyno.
0: Palauk, paklausiu. Kokia būtų, sakėjusi?
1: Šapačios.
0: Tai gerai, to aš prieisiu. Tai durmonai reikia to pačiu reikia.
1: A tai nueisit?
0: Nueisiu.
1: Gerai, laukiu.
0: Tai to aš palaukiu.

Labą rytą, Plungės rajone Gintališkės kaime. Šiuo metu ugniagesiai gesina liepsnas dviejose ūkiniuose pastatuose. Pranešama, kad jie pilni medienos. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dirbs užsienio reikalų viceministru. Pakeis užsienio reikalų viceministru iki šiol dirbusi Taurimą Valį, perimanti finansų ministro pareigas. O darbo baigiantis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius taps aplinkos ministerijos kancleriu. Ignalina pradeda švęsti 160-asias įkūrimo metinės. Šešias šventinės dienas miestiečių ir svečių lauks gausybė renginių. Ignalinos įkūrimo istorija siejama su tiestu geležinkeliu Sankt Peterburgas Varšuva. Jo statyba reikalinga žemė caro valdžia nupirko iš Igno Kaminskio valdomo Ignalinos palivarko. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šilumos. Dabar apie 16-17, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Minutė po pusės aštuonių.

0: Reklama. Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: vasaros hitas reiškia tik vieną, kad apie vasarą reikia dainas traukti, to labiau, kad jau ir oras leidžia tą daryti, jau čia tik visi būrė, kur jau čia kokia palapinė, kokios dabar palapinės kambariai, du su holu, vakar buvo palapinėje, du su holu.
1: Ką veikiai?
0: Apžiūrinėjau. Ir žinai, kas dar įdomiausia, kad ką prisimeni iš savo vaikystės palapinės, tai įeidavai ten ant kelių praktiškai, ar ne, kad ten stogo nerem. Dabar įeini kaip į namus, po tokio pasistatai savo. O lėlė, tai belieka tik pasimėgauti vasaros akimirkom su Martynu.

0: Martynas Kavaliauskas nevengia savo socialinėme tinkle parodyt, kaip jis leidžia. Ir taurių nevengia.
1: Taurėm.
0: Ištisai. Ir
1: va, ištisai?
0: Tu rimtai. O tu teki?
1: Yeah.
0: Tai, a, nu tai, tai rimtai žinau.
1: Aš nežinau.
0: Kiekvieną dieną tau parodo.
1: Po taurę?
0: Po taurę ir po vasaros vaizdelį tokį.
1: Nu,
0: tik pakoncertuoja ir iškart kažkur visi.
1: Iškart su taurė.
0: Iš kažkur iškeliauja. Pramogauja.
1: Taip.
0: Turim ir dovį.

0: viena už kitą gražesnės.
1: Mažai ką šitą dainą primena.
0: Ką?
2: Kalėdų senelis vasaros nematės. La la la la la la
1: la la la la la la
2: la la la la la.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas mes skambinam?
0: Žaliosios vargytės.
3: Jolita.
1: Jolita, rinkitės dainą.
3: Už antrąją.
1: Už antrą, ar ne? Taip, ačiū gerai už balsą. Rimtai, kur žaliuoja, ne, kur žaliuoja žaliosios vargytės. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Jūs ko vardu?
4: Arūnas.
1: Arūnai, rinkitės dainą.
4: Už antrą.
1: Už antrą. Viskas.
0: Istuolis ant... vasaros nežino.
1: Taip, kalėdų senelis, pamėnį savo.
5: O, vaikai, o kas yra vasara?
1: Mažutį seniukas nežinojo, kas yra vasara.
0: Ledų šalitų nevažiavo.

0: Reklama.
1: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 €. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
4: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – tai perspektyvios ir gerai apmokamos profesijos. Karjera inžinerinėje pramonėje, atsinaujinančioje energetikoje, jūroje ir uoste. Mokykitės gimnazijos skyriuje. Profesijas rinkitės po 10 ar 12 klasių arba pasinaudokite testinio mokymosi galimybę. Sužinokite daugiau lindenau.lt. Lindenau centras – tavo pro versija.

0: Netikėjau, Vytautai, kad pasirašysi. Nes visada, žinai, čia aš esu tas
1: surprizu.
0: Tas, kaip tu pasakai, upelis čiurlenantis, kur prisigalvoju.
1: Eisiu nusiprausiu, galėsim priiminėti.
0: Aš, žinokite, esu tas žmogus, kuris išmokė ir Vytautą pamojuoti, ar ne? Suprasti tą pamojavimo galę.
1: Mojavimo galė yra didžiulė.
0: Taip, ir čia prie lango, kai tik turiu laisvą akimirką, mojuoju visiems iš eilės. Nes man yra ger, man pamojuoti yra fainiai. Ir daug gerų dalykų yra nutikę su pamojavimais per langą. Ir dabar video įkėlė vakar, pažiūrėkit, ar pamojavo ar nepamojavo atgal. Ir žinokit, vakar sėdėdama sugalvojau, ar būtų įmanoma, nes, nu, smagu. 9:49.
1: Nes toks lalūnas dažnis.
0: Toks lalūnas dažnis. Mes stovėtumėm langę su Vytautu, o jūs, nu, čia, kur nors kieme, ir pamojuotumėt mum. Ar atsiras žmonių?
1: Prie lango mes lauksim, 9:49.
0: Taip, 9:49, nes tai yra tas metas.
1: Poros valandų gerų.
0: Kai mes busim laisvi.
1: Taip.
0: Iki žinių dar bus laiko. Tai kaip galvojat, ar priimat mūsų tokį iš tiesiog gerai emocijai, geram tokiam,
1: vaibeliai. 9:49 mes stovėsim lauks.
0: Mes stovėsim lange ir mojuosim. 9:49.
1: Galbūt kiekvieną dieną padarysim tokią akciją.
0: Nu, kiekvieną dieną ne. Reikia turėti tą malonumą tokį.
1: Gerai, penktadienys gal tada.
0: 9:49, lalūnos lange stovės Jūratė ir Vytautas. Ir mojuos.
1: Gal savo mojuosim.
0: Gal savo.
1: Gal kažkam.
0: Gal.
1: 9:49.
0: Nieks iš manęs šitos vilties neatims.

balsuos dėl vyriausybės programos. Naujas karo artimuosiuose rytuose eskalacijos etapas. Lalūnos eteryje 8 valandos žinios. Seimas šiandien planuoja balsuoti dėl pritarimo vyriausybės programai, priimti naujo ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratestą pavasario sesiją. Opozicija teigia, jog yra procedūrinių pažeidimų ir kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumo. Anot jos, jeigu šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dirbs užsienio reikalų viceministru. Pakeis užsienio reikalų viceministru iki šiol dirbusi Taurimą Valį, perimantį finansų ministro pareigas. Darbo baigiantis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius taps aplinkos ministerijos kancleriu. Plungės rajone Gintališkės kaime šįryt ugniagesiai gesina liepsnas dviejose ūkiniuose pastatuose, pranešama, kad jie pilni medienos. Seimas apsispręs dėl vadinamojo pieno įstatymo turinčio užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Paskirtas į Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika yra sakęs, kad pokyčiai užtikrins kainodaros skaidrumą, skatins kooperaciją ir numatys galimybę patiems ūkininkams pristatyti pieną supirkėjui ar perdirbėjui. Jungtiniai Arabų Emiratai praneša, kad Iranas raketomis atakavo du laivus Hormūzo sąsiauryje. Žuvo vienas įgulos narys, dar 8 buvo sužeisti. Prieš tai Jungtinės valstijos surengė naują atakų seriją prieš Teheraną. Tai žymi naują karo artimuosiuose rytuose eskalacijos etapą. Jemeno Husiai remiami Irano atakavo Saudo Arabiją. Bankoke gaisro bare aukų skaičius padidėjo iki 30. Išgyvenusiai pasakojo, kad durys buvo užrakintos ir trūko ženklų žyminčių avarinius išėjimus. Policijos teigimu degių medžiagų naudojimas kaip dekoracijos galėjo palengvinti greitą gaisro išplitimą. Sužeista daugiau nei 70 žmonių, 24 iš jų kritinės būklės. Preliminarūs tyrimai rodo, kad gaisras sukėlė trumpas įsijungimas oro kondicionieriuje. Į Vilnių iš Venezueloje vykdytos misijos vakarų grįžo viena iš dviejų Lietuvos tarptautinės pagalbos gelbėtojų komandų. Antroji grupė grįžė penktadienį, tačiau du komandos nariai medikai liko Venezueloje. Nuspręsta, kad jų reikia tęsinti skubios medicinos pagalbos komandos veiklą. Pasak vadovo Gedimino Šaukštos, sunkiausia misijos dalis buvo išgyventi sudėtingas karšto klimato sąlygas, kurios sukelia visokiausių sveikatos problemų ir perkaitimų. Žemės drebėjimo padarinių mastas buvo didesnis nei prieš 3 metus Turkijoje, kur taip pat vyko mūsų gelbėtojų komanda. Teigiama, kad gelbėtojai gavo neįkainojamos patirties, kurią galės perduoti kolegoms dėl darbo griuvėsiuose, ieškant gyvųjų, traukiant žmonės. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šilumos. Dabar apie 16-17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, naujienos išsamiau portale 15 min. 8:03.

0: Ryto paštas.
1: Taip, lauksim, 9.49 už lango, nes norėsim pamojuoti. Ar įvyks masinė mojavimo banga? Nors vienas žmogus, bet tu, kai ateitų pamojuot, įsivaizduoji, koks būtų smalus dalykas.
2: Specialiai eit kažkur kažką daryti.
1: Aš eičiau. Jeigu mane kas nors kur nors pakviestų, ateit pamojuot pro langą tiem žmonėm, kuriem tai patinka ir kurių klausaus kiekvieną rytą, mielą dieną, aš tikrai ateičiau.
2: Nu tai gerai, tai labai tikiuosi, kad aš sakai, kad aš netikiu, bet aš tikiuosi. Nelabai ne, tikiu, bet tikiuosi. Ne, aš tikiuosi.
1: Mažiausiai tu tiki.
2: Aš tikiuosi.
1: Gerai. Straipsnis Klaipėdos dienraštyje ir aš visiškai sutinku su skaitytojo nuomonė. Sako, kol vieni kantriai laukia žalio šviesoforo signalo, kiti pasirenka trumpesnį, tačiau gerokai pavojingesnį kelią. Klaipėdos centre ties Pilies tiltu vis dažniau galima pamatyti žmonės kertančius važiuojamąją dalį ten, kur pėsčiųjų perėjos nėra. Turbūt įsivaizduoja tą vietą, ar ne, kur norim yra tiltas. Viena pėsčiųjų perėja yra ties jau įvažiavimu į senamiestį, o kita ties viešbučio, ar ne?
2: Taip.
1: Sankryža yra. Ir, bet tau reikia per tiltą reikia prabėgti, nes tu, pavyzdžiui, tu keliauji į Mėmelio miestą ar į Perkelą ir tu nesivadovauji jokiom taisyklėm, nes kaip visada yra įprasta, gi mums visada susikurt savo kelius, savo takus, bet pasirodo niekas čia jokios perėjos neplanuoja, pasirodo ir gyventojų prašymų nėra, kad atsirastų ten perėja ir yra sudaryta ta žalioji banga tarp šviesoforų. Ir jeigu dabar tokia nereguliuojama perėja atsirastų, nu, sugriūtų visas žalios bangos.
2: Visa banga.
1: Bet aš galvoju, kad čia yra tik laiko klausimas Vytai. Nes tiek žmonių ten eina ir yra paskaičiuota 120 metrų. Tiek iki kitos sankryžos to šviesoforo reguliuojamos, tiek iki kitos. Kaip supratau, 120 metrų ir mums, mėlyjams žmonelėms, yra per daug. Aš nekalbu ne apie save, žinai. Nu, visiems. Mums yra sudėtinga nueiti kelis šimtus metrų, net ne kelis šimtus, šiuo atveju 100 metrų, kad pereitum saugiai, saugodama save, o visi tik žvalgosi ir kaip jau gulbė su gulbiukais per tą vietą, tad kėgimės, kad nelaimė nenutiks, kad reikia eiti per reguliuojamą perėją, bet yra.
2: Ten nepatogu, ten nepatogu.
1: Ten yra labai nepatogu. Ir žmonės, ir reikia manyti, kad bėgs ir dar daugiau. Ypač, kai yra geri orai, kai visi skuba į Perkelą, į Keltą ir ten tikrai nemažės. Jūs reikalas tikrai nemažės.
2: Ten labai, labai perė toli. Kad
1: sakau, 120 metrų.
2: Tai labai toli, nu, tai realiai toli.
1: Bet tiek kainuoja tavo saugumas.
2: Taip, tiesa irgi. Likus keliams mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išlaidimui įsigyti įsigaliojimo, Seimas šiandien apsispręs dėl jų atšaukimo. Dar 22 metais Seimas yra priėmęs švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias reikalavimo turėti pagrindinių dalykų teigiamą pažymį ketvertą, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, 11-tokas, norintis tapti 10-tokai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertų. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti dar užpernai rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų, o naujosioms pataisoms siūloma išlaikyti dabar galiojančią pagrindinio išsilavinimo įgijimo tvarką, kad mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgytų baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. 10 klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai. PUP yra privalomas visiems 10 klasės mokiniams, tačiau iki šiol jų rezultatai neturėjo įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Tai spręs šiandien, ar tą slenkstį šiek tiek didinti, ar palikti jį tokį patį.
1: Taip, tu pats būtum kokios.
2: Aš už didinimą. Bet čia, manau, čia.
1: Aš irgi.
2: Bet kokiu atveju, tu turi.
1: Jeigu tu nes.
2: Bent jau ketvertui, tu turi kažką tai mokėti.
1: Taip. Ir aš ne tik ketvertui, aš tai aukščiau netgi kelčiau.
2: Nu, ketvertas yra pirmas teigiamas pažymys, žinai. Tai.
1: Nu, aš aukščiau. Ką tu veiksi 11-12 klasėje, jeigu tau yra sudėtinga peržengti tą. Ta prasme, nu. Aš esu.
2: Bet matai, kažkas yra prieš, nes jau drėjo prieš 2 metus prieš. Prieš 4 metus priėmė, prieš 2 metus turėjo įsigalioti, paskui perkelė dar 2 metam ir dabar dėl svarsys, ar reikia, ar nereikia.
1: Vienais metais yra skirtingi tie klausimai. Palangos paplūdimyje po smarkaus vėjo kalnai dumblių, šį kart jų itin gausu, bet to jūra atgal dumblių nepasiemė, tad juos tenka išvežti. Daug darbo komunalininkai turi ir dėl nuplauto smėlio vietomis paplūdimio, ko nelikė. Ir iš tiesų toks vaizdas atrodo, žinai, atrodo jūra vis pasiima, vis pasiima. Uh-huh. Ir kalbant ne tik apie Palangą, kalbant apie visą pajūrį, ar ne, jūra, jeigu tik galėtų, jeigu tik jai leistų, tai žinai, jau čia mes praktiškai sėdėtumėm pajūrį su tavim vytą, ar ne. Sako, jūra gyvas organizmas, juos dažnai išmeta, bet būna po audros juos ir pasiima atgal, kai susiklosto tokios sąlygos ir jie išmetami. Ir po to jūra nurimsta, gražus orai prasideda, tai tiesiog dėl estetinio vaizdo, dėl kvapo surenkama, nes kai pašildo saulė, kvapas atsiranda, juos tiesiog reikia pašalinti iš pležo.
2: Nu taip, tai reikia šalinti, reikia smėlio atvežti. Jūra yra, kaip ir minėjai, gyvos organizmas, kurį reikia gerbti ir
1: saugoti ir mylėti.
2: Ir mylėti, taip. Ir patiems saugoti. Galime blogai baigti.

0: O ne, kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
4: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera, Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group, Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT, daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.

0: sėdžiu vienoje studijoje ir jokiuosi, Vytautas nesupranta, dėl ko aš prisiminiau, kaip mūdu dviese ruošėmės į kelionę. Mes važiavome į Vilnių su visu kolektyvu. Bet mes jau paskutiniai atėjom į autobusą. Ir visas galas buvo užimtas, žinai.
1: Pėtkelių.
0: Aš sugalvojau, kad man reikia antros poros pėtkelių. Jo, mūdu
1: mes važiavome į
0: pėtkelių. Todėl vėlavom. Ir mūdu atsisėdom priekyje. Du ekskursantai.
1: Jo, buvo.

0: savaitgalio kelionė dviems į Latviją su istoriniu cesiu žavesiu, nakvynė Rygoje ir pučinį operą Madame Butterfly po žvaigždėtų Siguldos dangumi pilyje. Laimėtoje su draugu į kelionę kviesime rugpjūčio 1-2 dienomis, taip kad turite žinoti, kad tomis dienomis galite vykti.
1: Laisvė esat.
0: Taip, ir Horizontai Travel geros kelionės idėja prasideda čia.
1: Taip, lauksim jūsų žinutės. Laluna.lt ten apsilankykite, parašykite savo draugo ar draugės telefono numerį, vardą, jūs ko vardu esat, ir mes paskambinsim ir paklausim, ar sutinka su jumis keliauti, ar nori su jumis pramogauti. Ir kartu su Horizontai Travel kelionio organizatoriumi štai leistis į tokią kelionę. Magė, kultūrinė ir dar sakyčiau netgi romantiška, aš taip pasakyčiau.
0: Ir savaitgalis bus, šeštadienis ir sekmadienis, kad galite drąsiai planuoti.
1: Nei laisvos dienos pasimti darbe, nieko nereikės. Iškart galėsit keliaut, pramogaut, tad laukime jūsų laiškų, kad kitą pusvalandį jau galėtumėm skambint.

Likus keliams mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas šiandien apsispręs dėl jų atšaukimo. Prieš 4 metus parlamentarai yra priėmę švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias reikalaujama turėti pagrindinių dalykų teigiamą pažymį 4, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Naujosiamis pataisomis siūloma išlaikyti dabar galiojančią pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarką, kai mokinys pagrindinio išsilavinimą ir toliau įgytų baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Karinių jūrų pajėgų kariai iki ketvirtadienio tęs taktikos pratybas uoste Klasko teritorijoje. Bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas. Taip pat iki ketvirtadienio treniruojasi smiltinėje, smiltinės bunkeriuose, Kuršių nerijoje ir Klaipėdos Nemuno gatvėje. Jungtinių valstijų migracijos pareigūnas nušovė vyrą, kurį žmogaus teisių gynimo grupės įvardijo kaip 26 kolumbietį. Galiausiai paaiškėjo, kad auka nebuvo ieškomas asmuo. Praėjusią savaitę per bandymą sustabdyti transporto priemonę tarnybos agentas nušovė meksikietį. Šie įvykiai greičiausiai vėl pakurstys kritiką Trumpo tęsiamai deportacijos kampanijai ir jos įgyvendinimui, už kurį atsakinga imigracijos ir muitinės tarnyba. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 4-9 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šilumos, dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po 8:30.

0: reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.

0: man su tavim laiko negana, man norisi keliauti su tavim, praleist smagiai laiką ir atrodo, jeigu tai keliautų draugės, tai jom niekada nebūtų laiko per daug visiem reikalam aptarti ir iškalbėti, ar ne? Jeigu vyrukai keliauja, irgi turi reikalų, ar kokias pažinti, žinai, visa kita, tai labai labai labai smagu. O Horizontai Travel nori pasirūpinti jūsų labai geru praleistų laiku. Horizontai Travel – tai kelionių organizatorius, kurintis pažintinės keliones, kuriuose svarbi ne tik kryptis, bet ir patirtis. Tai kelionės tiems, kurie nori ne tik pamatyti naujas vietas, bet ir parsivežti istorijų, skonių, emocijų bei gražių prisiminimų.
1: Norite tokių įspūdžių ir jūs, įkvėpimo savo kelionį ieškokite horizontaitravel.lt.
0: O mesgi turime dabar reikalą, misiją.
1: Bet pastebėjai, vien mergaitės rašo.
0: Ne vienas berniukas neparašė.
1: Vien mergaitės labai daug mergaičių.
0: Ir statistiškai, žinok, radijos stoties Laluna klausosi daugiausiai moteris. Net yra...
1: Statistiškai taip.
0: Tai mes dabar paskambinsim vienai iš registruotų draugų ir paklausim, ar ji nori keliauti į Latviją, su nakvynė Rygoje, Pučinio opera Madame Butterfly ir dar po žvaigždėmis Siguldos pilyje. Ei, Pučinio opera po žvaigždėmis Siguldos pilyje. Tai taip,
1: taip, taip.
0: Viskas...
1: Žinoma, taip.
0: Labas rytas.
2: Labas.
0: Mes paskambinom miegančiam žmogui, taip?
2: Taip.
0: Aurelija, atleiskit, jau atsiprašom, bet žinokit, mums jau beveik antra darbo valanda.
1: Tai mes jau tokie
0: žvaliukai tokie sėdim, iš radijos stoties Laluna skambinam, taigmeną darom, nežinom Aurelija, ar pasirašysit, nes jūs, draugė, registruoja akcijoje kelionė su drauge. Ir tai yra parašyta, kad jūsų draugė yra Vilianda.
2: Taip.
0: Pažįsta tokią draugę.
2: Taip.
0: Labai gerai, žinokit.
1: Tai žinokit jūs.
0: Jūs jau atsibūdot, ar ne? Kelionė dovanoja dviem į Latviją ir jūs papuolate į tą momentą,
1: sąrašą,
0: kai mes jūs registruojame.
1: Ar sutinkate rūpjūčio 1-2 dienomis su Vilianda keliauti į Rygą, į Siguldą?
2: Taip.
1: Labai gerai.
0: Ir dabar.
1: Labai gerai.
0: Susisuksit ant šono, užmigsit ir galvosit, sapnavau ar ne? Bet turbūt jūsų draugė pasakys, kad ne, mes esam užregistruotos. Sakykit, ar esat vien tik su drauge kažkur keliavusios?
2: Taip.
0: Jūs vis dar laukiat, kol mes liepsime jums suvesti Smart IT kodą, man atrodo.
1: Bet ne, nebetrukdo miegoti,
0: taip, Aurelija.
1: Mes išbaidysim mėgusius su savo.
0: Mes įsiregistruojame šiame žaidime, taip, bet labai smagu. Žinai kodėl?
1: Žinoma. Todėl,
0: kad draugė neperspėjo, kad tau skambins, ar ne? Ir taip. Tai yra visiška staigmena. O nuo to ir reikia turbūt pradėti. Nuo staigmenų, nuo prisiminimų, emocijų, apie tai yra kelionės. Kartais kelioniai nereikia nei didelių lagaminų, nei ilgų atostogų, užtenka geros idėjos ir noro ištrūkti.
1: Horizontai Travel organizuoja trumpas išvykas savaitgalio keliones, kultūrinės programas Lietuvoje ir užsienyje, su įdomiais sustojimais, vietinėmis patirtimis ir skonio atradimais. Tinka pavieniams keliautojams ir kolektyvams, norintiems įdomios išvykos be planavimo rūpesčių.
0: Jūsų kita kelionė gali prasidėti horizontaitravel.lt, Facebook'e ir Instagram'e. Žinok, pasakoju ir suprantu,
1: kad noriu,
0: pati noriu į šią kelionę, kurią dovanojam mūsų klausytojams.

0: reklama.
1: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4 eurai 50 centų. Su Arvi Kalkutienos šašliku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
5: Vasara – kelionių ir įspūdžių metas.
6: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
5: Romantiška dviejų dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
6: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
5: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
6: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: Apie kvepalus, tai net nejučiom pakvimpa studijoje, ar ne? Tai visais aromatais, kurių net 5, vienetai po 20 ml ir įsivaizduokite tą kvapą, kuris primena desertą, šiltą vakarą ir truputį paslapties.
1: Wow, wow, wow.
0: Šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven.
1: Net 5 arabiški aromatai po 20 ml skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui. Daugiau informacijos įsigyti produktus galite bellalab.lt.
0: Ką darysim?
1: Skaičiuosim.
0: Skaičiuosim, taip, skaičiuosim. Ir pagrosim lietuvišką kūrinį, kad būtų daug paprasčiau girdėti, ar ne. Ir žodelis bus... Atsiprašau.
1: Ir atleis.
0: Atsiprašau.
1: Aš galvoju, žinai, skaičiuokime tų atsiprašymo žodelius.
0: Manai?
1: Aha.
0: Na gerai, pažiūrėsim.
1: Atsiprašymo žodelį. Išgirsit atsiprašymo žodelį? Koks jį bebūtų.
0: Skaičiuojat, dedat pliusiuką.
1: Aš jau pasiemu.
0: O paskui jau skaminat mum ir sako teisingą atsakymą. Ir kvepalai iš Bella Lab jūsų.
2: Paskaičiuokime.
3: Aš pasiilgu žydinčių.

0: paskaičiuokime.
1: Yes, oh,
2: kai jūs būtumėt matę, kaip mes čia su Vytuku, žinot...
1: Kodėl?
2: Nesupratau. Braškiam, kai Baltijos krantuojasi vienas kitą.
1: Braškiam.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ar suskaičiavot visus tuos atsiprašymo žodelius?
3: Skaičiavau ir suskaičiavau šešis.
2: Šeši buvo.
1: Taip, šeši ir buvo.
2: Ar šeši ir buvo, Vytautai?
1: Šeši ir
2: taip,
1: buvo.
2: Nes aš dainavau, žinokit, nieko čia neskaičiavau. Sveikiname jūs, kvėpėsit, žinokit, kaip dangus saldžiai, kom tik norėsit. Prašom. Sveikiname jūs ir iš tiesų Gulf Orchid Sweet Heaven. Tai saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų.
1: Rinkinė penki aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelės, šilta mediena ir musko sonatos, kurie jaukų išrašingą įspūdį. Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką.
2: Patogus. 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje ar kasdienėje rutinoje. Atraskite savo saldų kvapų pasaulį su Bella Lab.
1: Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
4: Reklama.

Seimas balsuos dėl vyriausybės programos. Ragina išbandyti visas priemonės iki vedant kontrolėje pasienyje su Latvija. Lalūnose 3.9 valandos žinios. Seimas šiandien planuoja balsuoti dėl pritarimo vyriausybės programai, priimti naują ministrų kabinetų narių priesaikas ir baigti pratestą pavasario sesiją. Opozicija teigia, jog yra procedūrinių pažeidimų ir kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumo. Anot jos, jeigu šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, dėl to bus kreiptas į konstitucinį teismą. Prezidentūra sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės, suvaldant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos. Vyriausiai patarėjai užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirdytė. Tai sako ir tik po to siūlo spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Paskirtasis vidaus reikalų ministras irgi teigė, jog tokios kontrolės imtis nenorėtų. Bet taip gali atsitikti, jeigu kiti būdai suvaldyti migracijos srautus neveiks. Likus keliams mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas šiandien apsispręs dėl jų atšaukimo. Prieš 4 metus parlamentarai yra priėmę švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias reikalaujama turėti pagrindinių dalykų teigiamą pažymį 4, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Naujosiomis pataisomis siūloma išlaikyti dabar galiojančią pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgytų baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Prie Melnragės molo, kur gelbėtojai nebūdi vakar popietę skendo tėvas su vaiku, juos išgelbėjo banglentininkai, abu perduoti medikams ir išvežti į ligoninę. Tuo metu dėl atgalinių bei šoninių srovių maudytis jūroje buvo labai pavojinga. Palangos paplūdimiuose valomi stipresnių vėjų ir srovių išmesti dvokiantis dumbliai. Klaipėdos paplūdimių atstovai paaiškina, kad dumblių sankaupos priklauso nuo meteorologinių sąlygų, vėjo krypties, bangavimo ir srovių. Todėl jų kiekis bei vietos nulat keičiasi. Vienose paplūdimio zonose bangos dumblius nuplauna, kitose vėl išmeta į krantą. Šiuo metu sprendimas dėl mechaninio dumblių surinkimo dar nėra priimtas. Jeigu artimiausiomis dienomis dumblių sankaupos išliks gausios ir jų kiekis natūraliai nemažės, bus organizuojami paplūdimių valymo darbai. Karinių jūrų pajėgų kariai iki ketvirtadienio tęs taktikos pratybas uoste Klasko teritorijoje. Bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas. Taip pat iki ketvirtadienio treniruojasi smiltinėje, smiltinės bunkeriuose, Kuršių nerijoje ir Klaipėdos Nemuno gatvėje. Jordanijos kariuomenė šiandien pranešė numušę 4 iš Irano paleistas raketas, kai Teheranas tęsė atakas prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus, reaguodamas amerikiečių smūgius. Jungtinių valstijų imigracijos pareigūnas nušovė vyrą, kurį žmogaus teisių gynimo grupės įvardijo kaip 26-erių kolumbietį. Galiausiai paaiškėjo, kad auga nebuvo ieškomas asmuo. Praėjusią savaitę per bandymą sustabdyti transporto priemonę, tarnybos agentas nušovė meksikietį. Šie įvykiai greičiausiai vėl pakurstys kritiką Trumpo tęsiamai deportacijos kampanijai ir jos įgyvendinimui, už kurį atsakinga imigracijos ir muitinės tarnyba. Bankoke gaisro bare aukų skaičius padidėjo iki 30, sužeista daugiau nei 70 žmonių, 24 iš jų kritinės būklės. Preliminarūs tyrimai rodo, kad gaisras sukėlė trumpas įsijungimas oro kondicionieriuje. Išgyvenusiai pasakojo, kad durys buvo užrakintos ir trūko ženklų žyminčių avarinius išėjimus. Policijos teigimu greitą gaisro išplitimą galėjo palengvinti degių medžiagų naudojimas dekoracijoms. Bankoko valdžia pranešė, kad peržiūri taisyklės reglamentuojančias medžiagas, leidžiamas naudoti tiek pramogų vietose, tiek restoranų statyboje ir dekoravime. Prancūzijoje netoli Paryžiaus gaisrai sunaikino daugiau nei 1300 hektarų miškų. Dėl įtariamo padegimo policija sulaikė 2 asmenis. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šilumos. Dabar 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:04.

0: Iš tiesų, gera daina būtų, jeigu lietuvių patarlių kuo daugiau įdėtų į dainą. Ką pasėjai, tą turi.
1: Yeah.
0: Ieškosi, kas ieško, tas randa mano meilė.
1: Kiek šartų vilka į mišką žiūrės toliau.
0: Devynie matai dešimtas badas.
1: Oi.
0: O tu nesakyk, neperšokės griovio. Oi. Kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako. Nu, prašau. Jeigu kartais trūktų.
1: Čia, žinok, niša.
0: Ja,
1: čia yra niša.
0: Taip.
1: Kiek sugalvojai patarimų, kiek norėjai.
0: Dvie kelias per kalnelį nesueina.
1: Oi, bet čia rimtai, o labai gerai.
0: Jo. Taip. Ir neišnyks tautosaka.
1: Taip.
0: Paveldas, žinai. Ką dar vietukai gali pasakyti?
1: Nuo vilko ant meškos aš užsiroviau.
0: Žvirblių išlėkęs jaučiu sugrįžai šią nak.
1: Bet grinai.
0: Taip.
1: Devynis kartus pjoviau, o dešimtą nusipjoviau.
0: Matavau. Devynis kartus pamatuoju, dešimtą kirą. O priedainis koks būtų?
1: Priedainis, tai ką pasėjai, tą turi.
0: Varžu, taip. Ką galim švęsti šiandien?
1: Jei nesėjai, neturi.
0: Nesidžiauk radęs, nepirk pametęs. Karvių pagerbimo diena.
1: O!
0: Taip. Nu čia tikrai neką. Čia Vyta jau procesas kažkoks vyko ką tik. Taip. Karvių pagerbimo diena. Labai skanus patiekalas.
1: Gerbkim karvės. Patiekalas skanus.
0: Taip.
1: Karvės.
0: Ne. Makaronų ir sūrio. Tai yra tobulas koldūnai.
1: Makenčiai.
0: Jeigu yra namuose koldūnų ir makaronų, alkanas neliksi.
1: Oi, tikrai ne.
0: Taip.
1: Miltų privalgęs, alkanas neliksi.
0: Iš kirvio sriubą išviriau.
1: Viriau.
0: Sviestas košės negadins. Taip.
1: O meduito, deguto, įpyliau.
0: Auksės pelenuose žyba ji. Taip, ir viskas, žinok, čia nėra, ką šiandien švęst, aš to pasakysiu, nėra ką
1: dar
0: paminėti.
1: Dar tos matavimo juosos, žinai, kur
0: metriuko.
1: Metriuko.
0: Metriuko, kaip tu vadini jį? Metras?
1: Metras, jo.
0: Bet tu supranti, kad ten ne metras.
1: Ne metras, ten daugiau.
0: O kodėl mes vadinam jį metru?
1: Nežinau.
0: Yra trys metrai.
1: Nes tokia matavimo sistema pas mus.
0: Kas nėra gavęs iš to metro per nagus, kai kas nors paleidžia? Skaudžiai būna. Taip. Metras, o kaip dar? Liniuotė dar galima vadinti.
1: Bet mierka.
0: Nu, labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Taip, tiek progų mes turim, dar turim progą, mes jau šią valandą, galimai, vitukai, 9 valandą, 40,
1: akis krapštinėja, vėlyvoji, akis krapštinėja.
0: A mums kažkas jau padeda? ne, aš galvoju, gal mums kažkas padeda.
1: Ne, aš prisiminiau.
0: Taip, myliu
1: jį. Kol jaunas o broli, sėk pasėlio grūdą.
0: Lenk medį, kol jaunas.
1: Pasensi, neapnulenkti.
0: Ant kelmelio prisėsi, ant akmerėlio.
1: Stokia ant žirgelio.
0: Gerai, obolys nuo obels, netolite rieda. Taip, nu, viena patosaka. Vienu žodžiu, šią valandą, 9:49 minutės.
1: Papratimas, antras prigimimas.
0: Ila išmaišo.
1: Išlenda. O, va. Melagis melavo.
0: Nu, vėl jie per tiltą važiavo. Tiltelis įgriuvo.
1: Melagis įgriuvo. Keberioks.
0: Klausykit. Pasimatom šiandien prie Lalūnas langų pamojuojam.
1: Devynios, kem devynios.
0: Įvykdykim, ką? Aš tikiu.
1: Aš tikiuosi.
0: Aš tikiu.

0: Reklama.
1: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Kas atsitinka beveik kiekvieną rytą? Ogi jį pasitinkame su energinga muzika ir kartais mankšta. Na, o jei funky muzikos dar neradai, tau padės Dingas. Su nuostabiausiais funky riffais ir vaibu, taikliais tekstais, kol tu... Susitinkame su legendiniais Lietuvos funky kunigaikščiais Nidos Agiloje Liepos 28, antradienį 8 vakare. Funky!

0: Man labai žavu, kai dėl kito žmogaus yra pasistengiama, netingima parašyti ilgo laiško gramatėlės, tai žinai. Pameni dar vidu gramatėlę, parašiau. Taip, tai... Norėtų paprašyti labai...
1: Gerai.
0: Labai ypatingos gimtadienio staigmenos paskambinti draugui Dariui ir pasveikinti į gimtadienio progą. Sako, šiandien jam 40, tai juk visiškai next level.
1: 40 kažko.
0: Kaunų žalių. Parke alėjoj. 1, 2.
1: Va.
0: Skambinam. Darius turėtų atsiliepti. Gražus palinkėjimas yra dar.
1: Kas?
2: Labas rytas.
0: Dariau.
2: Taip.
0: Gimtadienis. Bar. Štai ir pasibeldė į jūsų duris.
2: Taip.
0: Radio stoties Lalūna bangomis. Priimkite šį sveikinimą. Žinokit, yra labai gražus laiškas parašytas. Sveikinu tave, Dariau, su 40-uoju. Tu pasiekiai premium versiją.

0: La Luna, tokia kaip vasara.
1: Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę nustatė 10 neblaivių vairuotojų, savo beveik tūkstantį įvairių pažeidimų. Dar 5 patikrinti neblaivių teisę. Dienomis policija kelius atlieka privalomus saugos priemonės už kalnų vaikams specialių įrenginių naudojimo. Karinių jūrų pajėgų kariai ketvirtadienio testą statybos uoste Klasko teritorijoje bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas. Taip pat iki ketvirtadienio treniruojasi su Kinijos bunkerio Kuršių Nerijoje ir Klaipėdos gatvėje. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, saulės, vėjas šiaurės vakarų 4-9 per sekundę ir iki 23 šilumų, dabar apie 16. Daugiau apie orus, puslapyje orai.lt. Tai jau minutė po pusės.

0: Tai kas dar šiuo metu be elektros? A? Pasidarbavo darbuotojai, kažkas čia nutiko?
1: Neaišku.
0: Tai dingo elektra. Čia šioje vietoje, kur yra radio stotis Laluna, šviesoforai neveikia? Neveikia.
1: Pas mus irgi elektros nėra.
0: Būkite budrus, mes irgi
1: be jos. Upsai kol kas veikia mūsų tie palaikymas.
0: Tikrai taip. Tai spręsim, žiūrėsim šitą reikalą dabar.
1: Bus matyt.
0: Kas dar be elektrytės? Pamenu vieną kartą darbe buvo dingus elektra ir vienas kolega sako, nu va, sako, galėsim pabendraut. Einam arbatos pasidaryt.
1: Aha.
0: An ko? Kokia pagalba? Unglių.
1: Unglių.
0: Taip, yra tokia nelinksma situacija. Jau antrą kartą, man atrodo, šį sezoną.
1: Taip, ir,
0: kai nutinka toks dalykas. Tad nebūkite kartu su mumis. Ir dar kai šią dieną, kai norisi tos laimės, ar ne? Kai jau čia sugalvau, kaip mums mojuos. Vytukas sako, niek šiandien mojo. O išvažiavo tas sunkės svoris automobilis, kad neužstotų man mojuojančių žmonių. Tai, Vytukai, tu neatimk iš manęs to tikėjimo.
1: Aš bijau, kad tu verksi paskui.
0: Aš taip pat taip verksiu. Aš verksiu iš laimės.
1: Arba iš nelaimės.
0: Iš nelaimės neverksiu, nes aš vis tiek... Mums paskambino Virginija.
1: Taip, Virginija.
0: Ji pasakė, jeigu tik galėčiau, ateičiau ir mojuočiau, sako, bet, nu, negali. Dėl tam tikrų priežasčių, bet sakė, yra su mumis ir tą laiką...
1: Mojuos. Labai gerai.
0: Jūs galite...
1: Lieka 15 minučių.
0: Sugalvojau. Taip, aš sugalvojau išimti dar.
1: Dar sugalvojau.
0: Jeigu jūs negalit atvykti 9.49 čia prie Lalūnos langų pamojuot, jūs mojuokit ir video atsiųskit mums.
1: Gerai.
0: Irgi gerai tinka.
1: Irgi tinka.
0: Padarysim mojavimo bangą. Ai, kaip gerai sugalvojau. Tai va, tie, kurie negali, tai vis tiek gali pamojuot, nusifilmuot.
1: Nu,
0: kas čia nemoka nusifilmuot, ar ne? Ir atsiūs mums į Messengerį. Ir dabar jau galit pradėti siūst, kaip mojuojat. Taip, nes kažkaip reikia kompensuoti elektros nebuvimą.
1: O šiaip realiai 15 minučių lieka.
0: Nedaug lieka. Nors vienas žmogeliukas, kad ateitų.

0: gerą reklamą.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
3: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį greitininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Jau turime vieną žmogutį, kuris atsiuntė mums video, kuris pamojavo. Ir tu pasakysiu vardą, tuoj Audrius. Audriau linkėjimai, jau mojojame ir mes. Taip, o dabar, mėlyjei, metas...
1: Progai.
0: Apie maistą pagalvoti. 800 gramų armėniško kalakutieno šašliko iš Arvi Kalakutai ir I Love All Meat parduotuvės. Atiteks jum, jeigu jūs turite progą. 390-800, paskambinkite mum ir sakykit, šiandien aš švenčiu.
1: Pavyzdžiui.
0: Ir ką jūs švenčiat,
1: vestuvių sukaktis, vardarinis gali
0: būti. Vakar dovanojom dovaną žmogui, kuris 44 dienas yra susituokęs.
1: Ir dar 17 metų draugavęs.
0: Tai, dabar jau nebedraugauja, dabar vedės.
1: Jau dabar viskas draugystė baigės.
0: Draugystė baigės, taip.
1: Visos draugystės baigės visą santoką.
0: Aha, gerai, laukiam skambučių. Kokia proga šiandien pasibeldė į mūsų duris?
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną.
2: Mes turime progą.
0: Huhu, ir kas tai yra?
2: Mano vyro gimtadienis.
0: Huhu.
1: Prašau, nu tai ir gerai, ir ką?
0: Sakykit, kuo vyras vardu?
2: Vyras vardu Marius.
0: Marius. Ką dabar veikia Marius?
2: Marius dabar sėdi ir dirba.
0: What?
2: Kaip tikras gimtadienio šventėjas.
0: Laisvą reikia imti, šeiginę dieną pasidaryt. Gerai, kad jūs esat tą gyvenimo jo... Gėlė, taulė, taip. Fontanas džiaugsmo ir pasirūpinate juo, taip?
2: Ačiū jums, taip.
1: Taip, viskas. Šešlikas yra jūsų.
0: Šešlikas atitenka jums ir sveikinam. Ir iš tiesų vasara tai ir gimtadieniai smagesni ir skanesni, ar ne? Ir užkurkite grilį. Vasara jau čia. Arvi, armėniškas kalakutieno šašlikas, 800 gramų, tik 4,50 eurų.
1: O su Arvi kalakutieno šašliku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. O žinokite, kad galite užsukti į I Love All Meat parduotuvę Klaipėdoje Mažvydo alėja 7 ir į Arvi parduotuvę Vingio gatvėje 6.
0: Liko 5 minutės.
1: 5 minutės. Reklama.
0: Prašau nesišaipyti iš manęs, Vytautai, iš mano laimės. Prašau nesišaipyti. Netik, ne? Oi, kaip netik.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – švyturys nealkoholinis.

0: Oficialiai galiu pranešti, tai įvyko! Ačiū jums!
1: Ačiū,
0: tiek daug gerų emocijų, taip, pasidalinsime ir Facebook'e, kaip visą tai atrodė.
1: Jis tavo, kaip Juratė, čia strakaliojo iš laimės.
0: Taip.
1: Buvo labai gera matyti, žinokit. Ačiū jums.
0: Ai, negaliu, tikrai, tikrai labai smagu, taip, o dabar apie kitus smagius reikalikus.
1: Apie reikalus.
0: Meta Vilkas tai naujos virtualios realybės pramogų centras Klaipėdoje.
1: Čia jūs laukia VR žaidimai, komandinis veiksmas, gimtadieniai, draugų susitikimai ir įmonių pramogos. Penktadienio vakarą Meta Vilkas kviečia į diskotekas, o šeštadieniais į smagius karaoke konkursus. Atras naują pramogų pasaulį su Meta Vilkas.
0: Meta Vilkas yra įsikūręs prekybos centre Arena, Taikos prospekte 64 Klaipėdoje, o daugiau informacijos ir rezervacija metavilkas.lt. Arba tiesiog ieškokite jų Facebook'e Meta Vilkas VR.
2: Reklama.

planuoja pritarti vyriausybės programai. Ragina išbandyti visas priemones iki vedant kontrolę pasienyje su Latvija. Galūnuose 30 valandos žinios. Seimas šiandien planuoja balsuoti dėl pritarimo vyriausybės programai, priimti naują ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratęstą pavasario sesiją. Opozicija teigia, jog yra procedūrinių pažeidimų ir kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumų. Anot jos, jeigu šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, dėl to bus kreiptas į konstitucinį teismą. Prezidentūra sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės suvaldant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Paskirtasis vidaus reikalų ministras irgi teigė, jog tokios kontrolės imtis nenorėtų. Bet taip gali atsitikti, jeigu kiti būdai suvaldyti migracijos srautus neveiks. Prie Melnragės molo, kur gelbėtojai nebūdi vakar popietę, skendo tėvas su vaiku, juos išgelbėjo banglentininkai. Nebu perduoti medikams ir išvežti į ligoninę. Tuo metu dėl atgalinių bei šoninių srovių maudytis jūroje buvo labai pavojinga. Palangos paplūdimiuose valomi stipresnių vėjų ir srovių išmesti dvokiantys dumbliai. Klaipėdos paplūdimių atstovai paaiškina, kad dumblių sankaupos priklauso nuo meteorologinių sąlygų, vėjo krypties, bangavimų ir srovių, todėl jų kiekis bei vietos nuolat keičiasi. Vienose paplūdimio zonose bangos dumblius nuplauna, kitose vėl išmeta į krantą. Šiuo metu sprendimas dėl mechaninių dumblių surinkimo dar nėra priimtas. Jeigu artimiausiomis dienomis dumblių sankaupos išliks gausios ir jų kiekis natūraliai nemažės, bus organizuojami paplūdimių valymo darbai. Karinių jūrų pajėgų kariai iki ketvirtadienio tęs taktikos pratybas uoste Klasko teritorijoje. Bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas. Taip pat iki ketvirtadienio treniruojasi smiltinėje smiltinės bunkeriuose, Kuršių nerijoje ir Klaipėdos Nemuno gatvėje. Jungtinių valstybių migracijos pareigūnas nušovė vyrą, kurį žmogaus teisų gynimo grupės įvardijo kaip 26 kolumbietį. Galiausiai paaiškėjo, kad auka nebuvo ieškomas asmuo. Praėjusią savaitę per bandymą sustabdyti transporto priemonę tarnybos agentas nušovė meksikietį. Šie įvykiai greičiausiai vėl pakurstys kritiką Trumpo tęsiamai deportacijos kampanijai ir jos įgyvendinimui, už kurį atsakinga imigracijos ir muitinės tarnyba. Bankoke gaisro bare aukų skaičius padidėjo iki 30, sužeista daugiau nei 70 žmonių, 24 iš jų kritinės būklės. Preliminarūs tyrimai rodo, kad gaisrą sukėlė trumpas jungimas oro kondicionieriuje. Išgyvenusiai pasakojo, kad durys buvo užrakintos ir trūko ženklų, žyminčių avarinius išėjimus. Policijos teigimu greitą gaisro išplitimą galėjo palengvinti degių medžiagų naudojimas dekoracijoms. Bankoko valdžia pranešė, kad peržiūrėti taisyklės reglamentuojančias medžiagas leidžiamas naudoti tiek pramogų vietose, tiek restoranų statyboje ir dekoravime. Prancūzijoje netoli Paryžiaus gaisrai sunaikino daugiau nei 1300 hektarų miškų. Dėl įtariamo padegimo policija sulaikė du asmenis. Orai šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šilumos. Dabar apie 16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 10 valandų 3 minutės.

0: kojų.
1: Dabar pakelia rankas tie, kurie yra išalkę. O, miškas o. Rankų. Pamėlį taip sakydavo mokykloje.
0: Rankų miškas.
1: Rankų miškas.
0: Ir vis tiek klausim to, kas nekėlė ranką.
1: Taip, kuris sėdi susimuistęs.
0: Ramiai, kampe. Taip, žinai, kampe.
1: Kažką kuprinį ieško.
0: Jo, kuičiasi.
1: Kuičiasi, žinot. Sako, na.
0: Man taip per chemijos pamokas.
1: Ar atsinešiai pietus į darbą vietą?
0: A?
1: Ne bėda. Jeigu pamiršote, arba kas nors suvalgė jūsų gardžiausią kasnelį, arba išsinešė jūsų priešpečių dėžutę, visada jums pagelbės laimingo šakutės.
0: Žinai, ką šiandien rinkčiausi?
1: Jo.
0: Cepo porcija.
1: Aha.
0: Ir antram ryčių užkepėlė su lašiša.
1: Jeigu jūs paklaustumėte manęs, Vytautai, ką šiandien aš iš laimingų šakučių meniu?
0: Aš dabar klausiu, iš karto darytą sakau.
1: Aš pagal kraują, Vytukai. Kiaulienos maltini bajoriškai.
0: Galvau, kad rytietiškai.
1: O skanumo,
0: Vištienos.
1: O gardumo.
0: Mane?
1: Aha, labai. Jeigu šiandien jūs žiūrite į laimingų šakučių meniu ir nežinote, ką valgyt, aš sakau, maltini bajoriškai.
0: Aš neragavau, negaliu pasakyti, bet ryčių užkepėlę ragavau. Su lašiša labai skanu, cepelinai su mėsa kaip vieną dieną labai skanu, burokėlių sriuba labai skanu, žodžiu, viskas skanu.
1: Jau turime elektrą!
0: Yes, elektra yra! Viskas tiek.
1: Gerai, elektros yra. Aš tai ir ženklas,
0: atsigavo.
1: Koks keistas, ar ne, mūsų dabar kitus spalvų. Taip, tai žinokit, dabar, mėlieji, jeigu elektros turim, viskas jau galim galvoti apie maistą. Beje, dėl užsakymų galite skambinti dar telefonu.
0: 06-04-22-04-0
1: nuo pusės 9 iki pusės 11. Arba tiesiog užsukite tiesiai į laimingas šakutes, kurios yra įsikūrusios naujajame turguje ir mėgaukitės dienos pietumis vietoje. Na, o meniu visada galite rasti jų Facebook'e, laimingos šakutės, pasekit ir sužinosit.
2: Laimingas sutapimas.
1: Taip, dabar mums reikia, Vytautai, trijų žodžių ir ar sutapsim su mūsų klausytojum. Sveiki, gyvi.
0: Taip seniai bemačiau.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Vilius.
1: Viliau, kaip gyvuojat?
3: Pusė velnio.
1: Nu, kaip čia dabar? Kaip pusė porcijos, ar ne? Nei šiaip, nei taip lyg užvalgyt, bet dar norėtųsi ir antro pavyzdžiui cepelino. Gerai,
3: tai,
1: jūs...
3: Tai dar nevalgęs, tai jau tuštai va.
1: Toks ir yra pikdžiuga, ar ne? Dar čia kalba apie maistą.
0: Jo.
1: Gerai, vėliau, trys žodžiai.
0: Trys žodžiai. Lietiniai, užkepėlė, cepelinai. Lietiniai, užkepėlė, cepelinai.
1: Turit sutapti, vieną žodį išsirinkit.
0: Su Jūratė šį kartą.
1: Taip, su manim sutapkit.
0: Lietiniai, užkepėlė, cepelinai.
1: Mhm.
0: Viens, du, trys.
1: Lietiniai. Nesutapom. Nieko tokio, vėliau bandykit dar kartą.
0: Bandykit dar kartą
1: skambinti. Taip, apie lietinius, kažkaip man lietiniai, liestiniai, apsikabinimai. Nu, kažkaip va, taip aš pradėjau galvoti. Nu, moteriškai, žinai. Taip.
0: Nedrįsai.
1: Ko nedrįsau, cepelinų pasimt.
0: Su Viliu apsikabinti.
1: Tai aš ir sakiau lietiniai. Aš sakiau lietiniai, Viliu sakė cepelinai. Taip. 398-800 laimingas sutapimas įvyks, jeigu pasirinksime tą patį patiekalą.
0: Tarp... Lietiniai užkepėlė cepelinai.
1: Taip, lietiniai užkepėlė cepelinai ir gardus dienos pietus atiteks jums dovanų.
0: Garantuojam skonį, žinokit, tikrai.
1: Tikrai taip.
0: Paklausykit mūsų.
1: Dviese galėsit skanaut,
0: ten
1: ragaut.
0: Ten nerealiai skanu.
1: Maližiaut, tad kasgi bus tas antrasis dalyvis žaidime.
0: Kasgi
1: sveiki.
0: Bus tas, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
4: Vida.
1: Gerai. Reikia sutapti. Lietiniai, užkepėlė, cepelinai.
0: Vienas, du, trys.
1: Lietinis. Užkepėlė.
0: Užkepėlė.
1: Aš žinokit, jau keičiu meniu, žinokit. Gerai, Vida. Geros dienelės jums. Dar reikia dar vieną pašnekovą, kad sutaptumėt.
0: Nu ir dabar žiūrėsim, kas bus. Sveiki.
1: Nu, žiūrėsim, taip, nes jau tas meniu tai yra keičiamas, ar ne? Mm-hmm. Tai bandom dar kartą.
0: Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Adela.
0: Adelė, vienas, du, trys.
1: Cepelinai.
5: Cepelinai.
1: Aš pirmoji pradėjau.
0: Atkeliavot iki cepelinų.
1: Sveikinam jūs, Adelė, jūs keliaujate į laimingą šakutes, ragausit, gardžiuositės dienos pietumis, jau išsirinksite, ko tik pageidausite, kas bus tą dieną meniu, kai jūs jau ten apsilankysite, o jie visada turi ką pasiūlyti ir sriubų mėgėjams. Meniu kiekvieną dieną yra skirtingas, šviežus, naminis maistas, laukia jūsų kasdien darbo dienomis nuo 10 valandos ryto, Taikos prospekte 80. Laimingo šakutės čia skonis gimsta iš meilės maistui.
0: Apsilankykit būtinai.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivu. Kasdien nuo Liepos 17 dienos maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgaukitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris bei Deep House meistras iš Rumunijos DJ Koja, Laluno Seterė pristato naujausią savo darbą Michiko. Šį kartą savo firminį žemais dažniais pulsuojantį skambesį, prodiuseris nusprendė sujungti su lengvais lotynų muzikos motyvais. Tam, kad idėja būtų išpildyta nepriekaištingai, į savo virtualią studiją jis pasikvietė išskirtinio balso savininkę, ispanų dainininkę Melody ir pasaulinę žvaigždę Jasoną Derulo. Pasaulio muzikos leidiniams atlikėjai pasakojo, kad šis bendradarbiavimas gimė labai natūraliai, o pats Jasonas Derulo džiaugiasi galutiniu rezultatu. Išgirdęs DJ Goja atsiusta demo versiją, iškart pamačiau bendro projekto viziją ir supratau, kad tai turi skambėti viso pasaulio radijo stotise, o mano šių metų atradimas Melody į kūrinį įnešė tikro ispaniško temperamento. Esu labai laimingas, galėdamas pasidalinti naujausią dainą su jumis. Pasigarsinkite, įvertinkite šį tarptautinį projektą ir jei šis vasariškas ritmas jums tiks, nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: DJ Goja featuring Jason Derulo and Melody Michiko.

Klaipėdos universitete pristatoma šviesaus atminimo profesorės daktarės Valentinos Burkšienės vardo premija. Premijos tikslas – įprasminti šios mokslininkės atminimą ir skatinti aktyviai vykdyti mokslinius tyrimus. Kasmetė 3000 eurų vertės premija bus skiriama socialinių mokslų tyrėjams už mokslinės, projektinės ir mokslo populiarinimo veiklos rezultatus. Premijos teigimo iniciatorius – labdaros ir paramos fondo Nidos Kuršius vadovas profesorės sutuoktinis Arūnas Burkšas. Palangos vasaros skaitykla birželį pradėjusi 60-ąjį veiklos sezoną, vasarą tęsia kultūros programą. Liepa kviečia į susitikimus su autoriais, edukacijas mažiesiems skaitimus, naktinės ekskursijas ir parodas. Skaitykla išlaiko vieną svarbiausių savo funkcijų – suteikti galimybę susipažinti su naujausiomis knygomis ir vasaros poilsio metu. Klaipėdoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje šiandien 16.30 paskaita su psichologe Laura Kmite – kaip pasirūpinti savo psichohigieną. Lektorė pasidalins praktiniais įrankiais, padėsinčiais nubrėžti sveikas ribas, valdyti kasdienį stresą ir atgauti vidinę pusiausvyrą. Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos Melnragės padalinėje šį vakarą 18 val. Literatūrinis muzikinis vakaras su Giedriumi Arbačiausku. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesuota.

debesų ir saulės, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Ir iki 23 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 11.

0: reklama.
1: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
2: Legendinis duetas Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje. Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
3: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Mes irgi turbūt pasakysime, tu ateik, tu atvažiuok, tu atskriek, tu atkulniuok, atbėk, atlinguok, atbėk.
1: Jei.
0: Taip. Kur? Į Kretingos rajoną. Leiskite pažinimo nuotinkį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti žaidime ir laimėti puikių dovanų. Kretingos rajonas nustebins jūs tada, kai mažiausiai tikitės. Na, o šiandien laimėtojui atiteks kvietimas apsilankyti dviem asmenim didžiausiame Europoje japoniškame sode.
1: Super, eina, savo norėčiau.
0: Ir jis yra įsikūręs niekur kitur, o Kretingos rajone, mažučių kaime, apsilankykite, šis sodas tai vieta, kurie susitiksite su grožiu ir harmonija. Ir štai šis kuponas dviem asmenim atiteks jum. Labai gražios vietovės ten važiuojant. Ir esi buvęs?
1: Žinoma.
0: Esi, ar ne?
1: Du kartus.
0: Labai, net du.
1: Net du kartus buvau tikrai.
0: Sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Jurgita.
0: Malonu, Jurgita. Jums šiandien klausimas atitenka apie skanėstus.
1: Taip. Kretingoje sukurtas vietinis desertas. Kretingos, taip. Koks tai yra? Kaip vadinasi tas desertas? Kretingos pyragėlis.
0: Pyragaitis.
1: Pyragaitis. Kretingos ragelis ar Kretingos spurga? Kaip vadinasi?
2: Ir pirmas variantas.
0: Kretingos pyragaitis.
2: Taip.
1: Neragelis?
0: Neragelis.
1: Taip.
0: Jo galima paragauti kepiklėlėje kavinėje Nuognės skanu. Rotušės aikštėje 16 ir jūs esate visiškai teisi, Kretingoje sukurtas vietinis desertas Kretingos pyragaitis.
1: Sveikiname
0: jūs, o jūs keliausite į japonišką sodą. Iš tiesų galite keliauti ten, tuo labiau, kad pats didžiausias, ar ne, paminėjome Europoje, tai važiuos, po savo dangum turime tokį grožį ir aplankyti tikrai verta. Vieną akimirką vaikštote seniausiame šalies žiemos sode, kuriame po stikliniu stogu žaliuoja apie 1500 augalų. Kita jau žinokit, menate paslaptis pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios kliautuose.
1: O išvykę iš Kretingos miesto pasinirėte į 1000 augalų bei akmenų harmoniją didžiausiame Europoje japoniškame sode, kur dabar dovanojam dovaną. O netrukus skrienėte vandeniu geriausiame pasaulyje 313 Cable Park vandenlenčių parke. O ryte leidžiatės į nuotykius didžiausiame aktyvių pramogų parke Boom Park. Į dieną mėgaujatės daugiausiai baseinų Lietuvoje turinčio atostogų parko erdvėmis. O vakarop duonelės keptos su sūriu skaniausias Lietuvoje HBH poilsio pramogų komplekse. O visa tai Kretingoje ir Kretingos rajone.
0: Taip, ir galite aplankyti ir tekstilės amatų centrą. Tengi 7 Lietuvos rekordai pūpso, kurių įspūdingiausias vienas iš jų yra 25 tūkstančių kaklaraiščių kolekcija. Visai šalia unikaliausios nakvynės Kalniaus sodyboje, mitologiškiausias Baltų mitologijos parkas ir unikalios šviečiančios supynės Darbėnuose.
3: Reklama.

0: žinome gimtadienių kalendoriuje, kad šiandien gimtadienį savo švenčia Augustė. Su ja mes susipažinome realybės šou Dangus.
1: Taip, buvo
0: labai ryškaus vokalo, balsinga, garsi tokia buvo.
1: Nu,
0: su charakteriu. Tikrai ją prisimenate, jeigu stebėjote šį realybės šou. Bent jau kaip kalbėjo praėjusiais metais, nes praėjusiais metais buvo jos jubiliejus, tai sako, iš tiesų 30-metis mane jaudino labiau. Ji sutikdama buvau pasimetusi gyvenime, nesijaučiau pakankama. Atrodė, lyg nieko dar nespėjau nuveikti, dar neturėjau nei vaiko, nei savo namų, dėl to jaučiausi blogai ir jubiliejus, sako, nebuvo maloni patirtis. Dabar ji yra dėkinga gyvenimui už viską, ką turi. Sako, tie skaičiai visiškai manęs neglumina, supratau, kad svarbiausia, kaip jaučiuosi viduje, o aš esu laiminga, jaučiu pilnatvę, turiu nuostabų sūnų, gražių santykių, šeimą, mylimą darbą, puikius draugus, visi esame sveiki, rašau ir rašinėjų dainas.
1: Tai svarbu, svarbiausia.
0: Tai yra svarbiausia, ar ne, mokėti padėkoti už tai, ką turi. O ne vis blaškytis ir galvoti, ko dar neturi ir kiek dar visko reikia.
1: Ir įsivaizduojat, lygiai prieš 21 metus, tai yra 2005 metų, gruodžio 29 dieną, baigėsi Dangus, būtent tas tuo metu jai buvo 20 metų, 21 atsiprašau, ir superfinaliai užėmė antrą vietą, nusileisdama tik Rasai Bubulytei tais metais. Paskui bandė Eurovizijoje kitais metais, bet užėmė tik 10 vietą finale, nu ir taip pat ir keliauja per gyvenimą laiminga, graži moteris.
0: Ir neužmirštama, ar taip, ne? Nes taip. Kiek yra realybės šou, kiek galėtumėm, jau ne visus galėtumėm prisiminti ir išvardinti, bet Augustė, tikrai galime pasakyti, paminėti, sveikinimai gimtadienio proga, gal kur nors visai netoli ir čia pajūrio yra, gal girdės mūsų linkėjimus, na, o mes prisiminsim jos vieną iš kūrinių, jei gali. Nuskambės Lalūnos eteryje, nu, aš savo ruoštu noriu šiandien labai padėkoti mūsų klausytojams, kurie
1: ačiū!
0: Nepatingėjo, atbėgo, pamojavo, kaip ir minėjau, kad tie, kurie negali ateiti, atsiuntė vaizdo įrašą, tai keliauju namučio, žiūrėsiu, ką galėsiu sumontuoti video ir parodyti, kokias nerealias emocijas jūs šiandien dovanojat.
1: Ačiū.

0: tokia kaip vasara.
1: Patvirtino gyventojų evakavimo planą. Skvernelis tikina, kad su juo susijusi byla įgijo politinį atspalvį. Lalūnos eteryje 11 valandos žinios. Seime tęsiasi diskusija dėl vyriausybės programos. Korupcija įtariamas ir apykoje turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla per paskutinius kelis mėnesius esą įgijo politinį atspalvį. Jis teigia turėjęs daug iliuzijų, naivumo dėl nešališkumo ir objektyvaus tyrimo, tačiau dabar nebegalintis to tikėtis. Laikinasis vidaus reikalų ministras patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Jame planuojama, kad apie 75% žmonių galėtų evakuotis savarankiškai. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dirbs užsienio reikalų viceministru. Pakeis užsienio reikalų viceministru iki šiol dirbusi Taurimą Valį, perimanti finansų ministro pareigas. O darbo paliekantis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius taps aplinkos ministerijos kancleriu. Trumpas esais yra pasiruošęs paremti sankcijų Rusijai paketą, kurį inicijavo Velionis senatorius Lindsey Grahamas. Jei naujasis sankcijų paketas būtų įgyvendintas, jis leistų respublikonų įvesti didelius maitus importo iš šalių, perkančių rusiškų naftą, uraną ir gamtinės dujas. Jungtiniai Arabų Emiratai praneša, kad Iranas raketomis atakavo du laivus Hormūzo sąsiauryje, žuvo vienas įgulos narys, dar 8 buvo sužeisti. Prieš tai Jungtinės valstijos surengė naują atakų seriją prieš Teheraną. Jordanijos kariuomenė šiandien pranešė numušę 4 iš Irano paleistas raketas, kai Teheranas tęsė atakas prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus, reaguodamas amerikiečių smūgius. Tai žymi naują karo artimuosiuose rytuose eskalacijos etapą. Jungtinių valstijų vyriausybė jau grąžino 10 milijardų dolerių muitų, kuriuos surinko prieš aukščiausiam teismui pripažįstant juos neteisėtais. Muitai buvo pagrindinė Trumpo ekonominio plano dalis nuo tada, kai jis pernai grįžo į Baltuosius rūmus. Deficitas, kuris pernai dėl iš muitų gautų pajamų iš tiesų šiek tiek sumažėjo, dabar vėl auga. Palangos paplūdimiuose valomi stipresnių vėjų ir srovių išmesti dvokiantis dumbliai. Klaipėdos paplūdimių atstovai paaiškina, kad dumblių sankaupos priklauso nuo meteorologinių sąlygų, vėjo krypties, bangavimų ir srovių, todėl jų kiekis bei vietos nuolat keičiasi. Vienose paplūdimio zonose bangos dumblius nuplauna, kitose vėl išmeta į krantą. Šiuo metu sprendimas dėl mechaninių dumblių surinkimo dar nėra priimtas. Jeigu artimiausiomis dienomis dumblių sankaupos išliks gausios ir jų kiekis natūraliai nemažės, bus organizuojami paplūdimių valymo darbai. Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Dabar apie 18-19. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų 3 minutės.

0: 12 minučių po 11 valandos. Laba diena, brangus Lalūnas klausytojai. Antradienis, Liepos 14 diena. Pradedam programą Vasaros banga.
1: Nu, pradedam. Kažkaip šiandien, žinai, tas antradienis, Viliui, sakau, toks kaip šaltas dušiukas. Na. Kaip tik kasa Klaipėdoj, ką nors taip kerta kabelį, kuris Lalūnai reikalingas. Tai interneto kabelį, tai elektros kabelį.
0: Kad būtų įdomiau gyventi.
1: Gal jau gana, ką? Gal jau pabaikim vieną kartą, nu?
0: Konspiracijas, čia, žinai, gal kokias gal čia specialiai?
1: Ne, nu ką čia, žinai, darbo reikalai, darbiniai reikalai, gerai, kad čia, žinai,
0: neklysta, kas nedirba.
1: Atlaikė visos sistemos, bet, žinai, po praėjusio, pavyzdžiui, karto, kai elektrą atjungė, tai paskui jau kompensaciją išmokėjo, nes, nu, upsas ten mūsų numirė.
0: Taip.
1: Po dabartinio elektros atjungimo, ko tai ženklas nebešviečia. Sakai, gal kompensacijos irgi reikės paprašyti, ką?
0: Nu, tai... gali tekt.
1: Ne, nu, akivaizdu, kad ne vienai technikai nepatinka, kai taip tai šast, žinai, ir nieko, ir išsijungia taip jau be švelnių išjungimo taip, va, taip sudėtingai. Tai nežinau, jeigu gyvenate čia tarp Baltijos prospekto ir Debreceno gatvių, tai realiai, jeigu, pavyzdžiui, šaldymo kameroje turėjote ledų, o pas mus pilna šaldymo kamera ledų. Eisim, pažiūrėsim, kas iš mūsų ledų jau ten belikė.
0: Taigi, pas mus ledų. Yra.
1: Taip, taip. Nu, žodžiu, pradedam programą Vasaros banga. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. Tai čia kaip ir viskas jau panašu, kad baigėsi. Tai ačiū tiems, kurie greit sureagavo, atvažiavo ir sutvarkė. O mes supratome, kad dar sėdėjom, žinai, ir sakom, nu, va, nėra elektros, ane?
0: Mhm.
1: Ir nėra ką daryti.
0: Nu,
1: visi darbai sustoja.
0: Taip, taip.
1: Telefoniukai visų rankose, žinai, telefonas dar pakrautas, dar.
0: O jeigu ir tas išsikrovęs būtų,
1: o jeigu ir tas, tai žodžiu, tai tada, žinai, susėstumėm ir turbūt pažiūrėtumėm vieni į kitus, pasikalbėtumėm.
0: Mhm. Gal pasirodo, kažką, gal neblogi žmonės.
1: Gal neblogi žmonės aplinkui dirba, gal kokie labai įdomus, gal pomėgių kokių labai įdomių turi, nes dabar tai, žinai, ten pusės nežinaigi. Visi užsijėmė.
0: Tu žinai, kad čia yra minima agurkų diena.
1: Agurkų?
0: Agurkų.
1: Oi, tai čia Kėdainiam, agurkų sostinė reikėtų linkėjimus perduoti.
0: Nu taip, bet dabar, žinai, nu ten jau kas savo šiltnamiuose gal agurkiukai dyksta, gal kažkas jau užsiraugt gali, užsimarinuot prie žiemą.
1: Aišku, kad viską gali.
0: Nu, nežinau, mano mama buvo atvežę sekmandį šviežį rūktų agurkų. Dieve mano, kaip skanu.
1: Aš, žinok, darau tą greitojų būdų paraugimą. Nes nedarai?
0: Aš pats jokio raugimo nedarau.
1: Baig, tu žiūrėk, labai skanu ir labai greitai. Paėmė agurkus, supjaustai, tada prispaudyti, nu, vat kiek negaila, česnako, aš daug varau, nes man skanu česnakas, tada pripjaustai krapų, tada paėmė arbatinį šaukštelį, žiūt, druskos, viską sudėjai maišelį, užrišai, pamakalavai, kaip 15 minučių pabuvo, neįtikėtino skonio tokio.
0: Ne?
1: Taip, agurkėlį.
0: Gerai, žinok, kas dar turi agurkėlių receptų?
1: Greita kokio paraugimo
0: agurkėlio. Greita agurkėlių receptą.
1: Nes, nu, tas sudėtingesnis ten, kur jau ten, žino, ten tie krapai, ten jau ten vyšnių lapai, tai, nu, tai tas netinka, nes čia tas labai jau ilgas procesas.
0: Ne, tai ten reikės tada jau...
1: Taip, gal kas turite dar kokį nors greitą agurkų paskaninimo momentą, receptą, beje, tą patį, ką apie agurkus pasakojau, galim su pomidorais daryti irgi labai skanu.
0: Ne, neegzistuojama.
1: Ai, tu pomidorų nevalgai,
0: atsiprašau,
1: pamiršau.
0: Bet, žinai, mano mama atsimano, va, irgi atsak, man atvežė agurkų pomidorų, žinai, sako, paparagaukit, koks, pati, ant kiek skiriasi skonis nuo parduotuvinių.
1: Bet skiriasi vėliau.
0: Ne, man niekom, nevalgo nei tu, nei tu.
1: Agurkų nevalgo irgi?
0: Ne, pomidorų.
1: Ai. Nu, skiriasi čia, nu, čia akivaizdu, čia tikrai skiriasi ir jau čia gali sakyti, kad ne, bet tikrai, o jeigu dar savo užauginti, tai ten dar dešimteriopai daugiau skonio turi, negu iš kaimyno, pavyzdžiui, daržo.
0: Žinai ką, ieškojau dabar tokio muzikinio kūrinio, aš to truputėlį ruošiau, sakiau, šiandien jį pagrosiu. Turėjau savaitgalį progos truputėlį pasiklausyti, pradėjau klausyti Sal Da Vinci. Uh-huh. Sal Da Vinci vis dar yra savo vardu pavardę sunkiai žinomas, tai jis čia yra tas Eurovizijos italas šių metų.
1: Uh-huh.
0: Tai klausiau Sal Da Vinci, pirmas dalykas, kas pagavo mano ausį, žinai, buvo, kad jis tą savo eurovizinę dainą įrašė su kiprietė Antigonė.
1: Aha.
0: Tai dabar jau ten yra toks coveris.
1: Taip.
0: Paskui, žinok, peršoko mano grojaraštis prie Sal Da Vinci kartu su The Colors, Rosetto e Cafe, ir galvoju, nu, vat mūsų rubrikai Piano Italiano, kaip jinai gražiai turėtų suskambėti. Tiesa, 30 sekundžių, ten tokios itališkos romantikos.
1: Prasuk.
0: Nu, pilna. Kodėl?
1: Nu, kam reikia?
0: O kam nebuvo? O kam blogai romantika?
1: Daug iš karto nuo gero momento.
0: O tai, tu esi ta žmogus, kuris visada yra už romantiką. Ne, ne, nu čia yra graži,
1: gerai,
0: nu čia,
1: gerai.
0: Nu žinai.
1: Negalima, nu, negalima jo
0: žinai,
1: dainos
0: sako,
1: apkarpyti.
0: Jo, iš dainos žodžių neišmesim.
1: Mhm, yra, sakoma.
0: Taip pat ir neišmesim iš dainos žodžių, bet paskui kaip gražiai skamba, aš nežinau, jeigu jums irgi patinka, jūs parašykit, nes man kažkoks buvo fenomenalus itališkas atradimas, The Colors tie, kurie dainuoja Italo disco, ir Sal da Vinci tas, kuris yra iš Eurovizijos italų.
1: Tai čia jų bendras darbas.
0: Bendras darbas.
1: Nu, paklausom.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alo.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina.
4: Iš kokio būtų?
2: Iš apačios.
4: Nu, klausau.
2: Ką veikiat, neužsiemės?
4: Televizorių žiūriu, kas yra.
2: A ką žiūrit?
4: Koks skirtumas tai žiūriu.
2: Gal į parduotuvę eisit neužilgo?
4: Kokią parduotuvę?
2: Į maisto prekių parduotuvę, kokią daugiau?
4: Neįsiu niekur aš.
2: Man reikia, kad jūs nubėgtumėt iki parduotuvės.
4: A tu prie ko čia man eiti? Negali pats?
2: Nu, laukia stipriai lyja, turiu lietaus baimę.
4: Kokią baimę? Nu, tai jūs pasiemi skėti ir eini.
2: Turiu lietaus baimę.
4: Baimės mane, kas čia per baimės? Nėra tokia baimė.
2: Duočiau babkių, ką nors skanaus praneštumėt.
4: Čia nusišneki iš viso.
2: Duosiu skėti.
4: Nereik man tas skėčio. Švis, tu čia jaukauji, ar kas tu yra čia?
2: Tai jeigu negalit padėti, kiek jau to, neužjaučiat kaimyno.
4: Palauk, paklausiu. Kokia būtų atsakėjusi?
2: Iš apačios.
4: Tai gerai, to aš prieisiu. Tai durmano irgi to pačiu reisiu.
2: A tai nueisit?
4: Nueisiu.
2: Gerai, laukiu.
4: Tai to aš palauk.

0: Patirtis, kurią sukaupėte dirbdami savo profesijoje, šiandien gali tapti ir kažkieno ateitimi. Ir tos ateities pradžia – Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, vienas pirmųjų Lietuvoje, kuris kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę profesinio mokymo programą.
1: Per 9 mėnesius būsimi profesijos mokytojai mokysis planuoti ir vesti teorinį bei praktinį mokymą, kurti įtraukę mokymosi aplinką, dirbti su skirtingų gebėjimų, poreikių ir patirčių mokiniais. Programoje daug dėmesio skiriama šiuolaikiškam mokymui, skaitmeniniams įrankiams, dirbtinio intelekto taikymui, universalaus dizaino principams ir mokinių pažangos vertinimui. Būsimi mokytojai taip pat mokysis bendradarbiauti su kolegomis, socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos bendruomenės veiklose ir įgytas kompetencijas pritaikyti realioje darbo vietoje. Mokymasis organizuojamas pagal hibridinį nuotolinį būdą, užsiėmimai planuojami nuo 16:30, todėl programą galima derinti su darbu. Mokslas nemokamas, o registracija per mokausi.lt. Tapkite profesijos mokytoju, nes jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: brangus vaikučiai ir jų tėveliai ir mamytės.
1: Mamytės. Tu moki, kaip kalbėjo šviesios atminties profesorius Kazlauskas, ne?
0: Taip, profesorius Kazlauskas sakydavo mamytės. Mamytės. Atrodydavo, kad jis kiekvieną kartą tas mamytės įsivaizduoja duše.
1: Nu, mamytės ir tėveliai, super mamos ir super tėčiai, atėjo metas radio eteryje pasirūpinti savo super vaiko, aišku, super atostogomis. Mm. Nes radio eteryje mes džiaugiamės galėdami jums pasakyti, kad jau Liepos 17-ąją šį penktadienį vienam radio klausytojų vaikui atiteks 5 dienų dieninė stovykla su maitinimu, pramogomis, mini-melts nuotykių parke ir dar kasdienės išvykos laukia. Vaikas galės pasirinkti norimą pamainą. Žinot, atostogauja vaikai, atostogauja ir tėvai.
0: O taip.
1: Tai pasirūpinkit.
0: Tėtis galės džiaugtis su mamyte.
1: Mamyte.
0: Kiekvieną dieną laukia laipynės, aktyvų žaidimai, įdomios išvykos, kūrybinės veiklos, nauji draugai. Padovanokite vasarą kupiną nuotykių ir įspūdžių ir registraciją minimeltsparkas.lt. O dabar mes turime jums tris vaikiškus klausimus. Nevejotinai atsakymus vaikai žinotų, o ar jūs žinosite. Čia žinai buvo laida, ar esi gudresnis už penktoką.
1: Taip.
0: Nu tai pat panašiai.
1: Tai čia panašiai. Taip,
0: dar lengvesni klausimai.
1: Paprasti klausimai, bet jau kaip vakarykštė patirtis parodė, jeigu šalia yra vaikas, didesnė tikimybė yra teisingai atsakyti visus tris klausimus.
0: Gerai, 390-800, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Marius.
0: Mariu, kas keliautų į stovyklą?
2: Vaikas, kuris nors iš trijų.
0: Kuris nors iš trijų. Endė, tu labiausiai nervuoji tu. Išvažiuoju stovyklą.
1: Oi, Mario, nebus taip. Endėn du išrenkate tą, kuris išvažiuoja, o kiti du irgi pareiškė protestą, kad alio, tėti.
2: Nu, ką nors, sugalvosime.
1: Gerai, nu tai ką, tai 3-2-1, vaikiški klausimai, beje, vaikų šalia turit ar neturit?
2: Turim.
1: Turit. Gerai.
0: Gal padės tada.
1: Gerai, gal ir padės. Važiuojam. Kaip vadinasi Mikės Pūkuotuko draugas pats didžiausias? Kas jis toks?
2: Knysliukas.
1: Nu, o jeigu jau reikėtų įvardinti rūšį, prigimti jo, kas jis toks?
2: Paršiukas.
1: Paršiukas, paršelis, taip.
2: Yeah.
1: Gerai, paršelis. Koks yra didžiausias sausumos gyvūnas?
2: Dramblys.
1: Taip, šaunuoliai, gerai važiuojate. Važiuojam toliau. Kažkaip jums iš gyvūnijos pasaulio visi klausimai. Koks gyvūnas vadinamas dykumos laivu?
2: Pranagadis.
1: Nu, viskas, 3 iš 3. Mariau, jūs šaunuolis, sveikinam.
0: Viskas. Yeah!
1: Vaikai, jūsų supertėtis, mūsų superakcijos finale. Linkime sėkmės penktadienį.
0: Taip, nedėkite telefono ragelio. Norėsime užregistruoti, ar jūsų vaikas pasiruošęs vasarai, apie kurią kalbės dar ilgai. Minimels nuotykių parkas, Klaipėdoje kviečia į įspūdžių kupinas vasaros stovyklas. Tad rinkitės dienines stovyklas vaikams nuo 4 iki 14 metų, mažųjų programą 3-8 metų vaikams, arba nepamirštama naktinė stovykla 7-16 metų nuotykių ieškotojams.
1: Nu, vasarą žiūrėkite, jau rytoj sakysim, kad ir įpusėjo, jau ryt Liepos 15 diena. Jūsų vaikas jau paatostogavo, žinokite, kad stovyklos metu vaikų laukia laipėjimas medžių trasomis, išvykos į baseiną, batutų parką, žirgyną, kiną ar vandens pramogas, laukia orientaciniai žaidimai, estafetės, kūrybinės dirbtuvės, talentų šou, sportinės veiklos, o naktinėje stovykloje, ten kur tie nuo 7 iki 16 metų, diskotekos, vakarai prilaužo ir dar daugiau nuotykių, programa pritaikoma pagal vaikų pomėgius ir oro sąlygas, daug veiklų, daug draugų ir dar daugiau vasaros prisiminimų tik mini-melts nuotykių parke. Registruokitės jau dabar minimeltsparkas.lt.

0: Reklama.
1: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva, nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
3: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me.

0: ratelis, tokia viena pusė.
1: Pasakyk, Eurokos dovanėlė, ar tu mano būsi?
0: Nu, vat, jeigu teisingų laikų pasakysite stop, tai ir bus.
1: Taip, galit padainuoti šitą dainą ir išsiaiškinti, ar Eurokos dovana bus jūsų. Beje, šiandien labai jokingai, žinai, buvo, ateina žmonės patsimti dovanų, ir kai nebuvo elektro, žinai, tai ir duris neatsidaro. Skambina į studiją ir sako, sveiki, mes du tokie buvo, mes prie jūsų durų norim prizą atsimti. Ir tada, žinai, mūsų gitana eina asmeniškai, kiekvieną įsileidžia, atsiveda. Žodžiu, išskirtiniai šiandien buvo mūsų klausytojai, su palyda ateidavo pasiimti dovanos ir išlydimi irgi būdavo iki pat durų, iki pat pabaigos. Tai va, viena moteris atsiemė Eurokos dovaną, sako, atvažiavom, kaip faina, kaip džiaugiuosi, ir išvažiavo daryti tatuiruotės. Tai geras. Jeigu girdė linkėjimai jai, labai smagiai pasikalbėjom, parodė visą savo tatuiruotės, kiek turi, ir sako, nu čia jau žinai kartą paragavęs negali sustoti, sako, tai jau nebegaliu sustoti, važiuoju.
0: Aš dėl to ar nesidarau žinai.
1: Sako, važiuoju pratesti, net parodė kokios tatuiruotės pratesti važiuoju. Tai jie atsiėmė Eurokos maišelį, jūs irgi galite atsiimti savo Eurokos maišelį, jeigu dabar, kai mes išsuksime laimės ratą, jūs jį sustabdysite tinkamoje vietoje.
0: 390-800, bandom savo sėkmę, sveiki.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino mums?
2: Aliona.
1: Aliona, malonu, kad prisiskambinote, taigi mes išsukam iš visų, jeigu laimės ratą, o jūs jau stabdykit, sutarim?
3: Sutarim. Ratas.
2: Stop.
4: Bandykite kitą kartą.
1: Teks prisiskambinti kokį kitą kartą pabandyti.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
5: Labadiena.
1: Kas paskambino?
5: Rolandas.
1: Rolandai, suksim laimės ratą, o jūs stabdysit?
5: Būtinai.
1: Kur važiuojat dabar?
5: Į Gargždus. Darbe.
0: Darbe.
1: Toks įspūdis, žinot, iš dabar iš garso, kad vairuoja didelį automobilį, vat kokį sunkvežimį.
5: Ne, busika.
1: Busika? Busikas irgi ne pats mažiausias.
0: Busika.
1: Nu gerai, tai sukam laimės ratą, o jūs jau stabdykit.
3: Laimės ratą.
1: Nu palaukit, turi pradėti girdėtis tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
5: Nu gerai.
0: Nu gerai.
1: Jūs čia gudruolis.
3: Laimės ratas.
5: Stop.
3: Jūs sveikina Eurokos.
1: Valio!
5: Pirmas skambutis ir laimėjau.
1: Jūs pirmą kartą lalūną paskambinot?
5: Jo, planai pirmą kartą.
1: Žinote, čia yra naujoko sėkmė.
0: Dabar jau žinokit, nuo šitos akimirkos skambinsit ir skambinsit.
1: Oi, gerai, tai ačiū jums, nepadėkit telefono. Tai papasakosim, kadangi naujokas, tai greičiausia net ir taisyklių nežinot, kaip čia, kada čia reikia ateiti atsimti dovanos, tai tuoj viską papasakosim.
0: Tai naujokams papasakosim, sembuviams priminsim, kad mėnesis yra nuo dovanos iki dovanos tas laiko tarpas. O stop, laikas papildyti grožio priemonių atsargas ir tai sako Eurokos.
1: Eurokos išpardavimas jau prasidėjo ir nuolaidos įspūdingos. Iki 55% kosmetikai, parfumerijai ir kitoms mėgstamoms prekėms. Tik tai šį mėnesį Eurokos parduotuvėse ir internete eurokos.lt.

0: reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: radio.lt.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Vasara – kelionių ir įspūdžių metas.
4: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
3: Romantiška dviejų dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
4: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
3: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
4: Daugiau horizontaitravel.lt.

Seime tęsiasi vyriausybės programos svarstymai. Žada mažinti renovuojamų daugiabučių energinio naudingumo klasę. Lalūnos eterija 12 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Socialdemokratų partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programą opozicija kritikuoja dėl finansiškai nepagrįstų pažadų. Valdantieji teigia, kad jie užtikrina buvusių vyriausybių darbų tęstinumą. Maida Jeleknavičienė iš Kęstučio Vilkausko, ketinant perimti vadovavimą Seimo kultūros komitetui, šis sako, jog rokiruotę galima vadinti kompensacija kultūros ministrės pareigas paliekančiai kolegijai. Paskirtoje aplinkos ministrėje Eva Andriulaitytė taip pat žada atlaisvinti renovuojamų daugiabučių energinio naudingumo reikalavimus. Pasak jos, tikslas pasiekti ne mažesnė kaip A ar B pastato energinio naudingumo klasę, lėtina renovacijos tempus, ypač regionuose. Tai didina kainą ir mažina žmonių norą renovuoti būstą. Korupcija įtariamas ir apykoje turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla per paskutinius kelis mėnesius esą įgyjo politinį atspalvį. Jis teigia turėjęs daug iliuzijų naivumo dėl nešališkų ir objektyvaus tyrimo, tačiau dabar nebegalintis to tikėtis. Visgi teigia, kad susidariusi situacija motyvuoja jį toliau aktyviai dalyvauti politikoje. Neatmeta galimybės tęsti karjerą ir po šios kadencijos Seime dalyvauti rinkimuose, nors anksčiau svarstė kitaip. Iranui ir jungtinėms valstijoms vėl apsikeitus ugnimi dėl Hormūzo sąsiaurio kontrolės tarp naujausių įvykių prie Omano krantų raketas smogė tanklaiviui. Prieš tai Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad Iranas raketomis atakavo du laivus Hormūzo sąsiaurėje. Žuvo vienas įgulos narys, o dar 8 buvo sužeisti. Jordanijos kariuomenė šiandien pranešė numušę 4 iš Irano paleistas raketas. Naftos kainos toliau kyla reaguodamos į naujus Jungtinių valstijų smūgius Iranui. Europos Sąjunga pradėjo antrąjį narystės derybų su Ukraina skyrių, Kijevui siekiant greitesnės pažangos savo kelyje į narystę. Ukrainos laukia ilgas ir sunkus kelias. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų yra Salavato mieste, maždaug už 1400 km nuo fronto, linijos Ukrainoje. Apie orus šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vėjas šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį daugiausia giedra, vėjas šiaurinių krypčių 3-9. Temperatūra naktį 16-18, dieną 23-25 laipsnių šilumos. Dabar apie 20-21 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 12:03.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Dabar pagalvojau, kad reikėjo įdėti dainą GN. Ta, ta, ta, tu.
1: Galėsim įdėti, jau kai ateis. Gerai, mes turime vasaros iššūkį, kaip ir visuomet, po 12 valandos jį skelbėme ir iki 15 valandos duodame 3 valandas ir laukiame to, kuris priima vasaros iššūkį ir sako, aš galiu, taip, aš atvažiuosiu, taip, aš ateisiu pasiimti Eurokos dovanų ir taip aš atitinku jūsų šios vasaros iššūkį ir reikia pripažinti, kad tą iššūkį mums padėjo sugalvoti mūsų klausytoja, kurie jau praėjusią valandą pasakojo, atvažiavo ir sako, lėkiu dabar iš jūsų pasidaryti tatuiruotės.
0: Aš atsimenė tau siūliau, sakiau, jeigu tiesiog neturime, tu mums padaryti ar darytumės.
1: Taip, aš pamenu, kad tu siūliai, bet aš sakiau, kad nesidaryčiau.
0: Nu, va, gaila.
1: O tu darytumės?
0: Nu, aš galvoju, žinok, jeigu tu darytumės, daryčiau ir aš.
1: Nu, tu įsivaizduoji. Koks esi, vat, visą atsakomybę ant mano pečių. Tai nori ir pasidaryk. O čia dabar prie manęs kimbi.
0: Nu, matai, čia turinys neblogas. Tai būtų visą gyvenimą ką prisiminti.
1: Nu, tai tava, tu, tau darom ir visą gyvenimą prisiminsim, kaip tau
0: man
1: darė.
0: Man darom. Eterio metu.
1: Eterio metu. A? Nu, dabar jau turi sūnų, jau dabar turi prasme, ką tatuiruoti.
0: Aš žinau, kad tatuiruočiau. O nu, iki galo nežinau, bet nu...
1: Drakoną? Makaronų pavadinimą tą, kur labiausiai mėgsti už kilamų. Nu, dar, nu, dar mėgsti ten tos makaronus, kur
0: mėgstu
1: užsipila.
0: Makaronus ir kabinti ir valgyti.
1: Va, ir galėtume ir kabinti ir valgyti, galėtume ir ant kur nors ant pėties užsikabinti makaronų pavadinimą.
0: Nu, vat kažką su mums susijusiu, žinok, nu...
1: Nu va, matai? O, jau atsirado prasmių gyvenime. Gerai, bet mes dabar ne apie save, mes
0: gerai,
1: dabar apie
0: gerai, iki vasaros galo, jeigu atsiras tatuirkių meistras, kuris sakys, davai, atvažiuoju, padarau tiesiog neturiu metu, aš...
1: Tu pagalvosi.
0: Aš labai stip, aš manau, kad šitą dalyką, žinok, sakysiu, darom.
1: O dabar kreipiamės į jūs, brangus radio klausytojai, ir sakome, kad šios vasaros iššūkis, šios dienos vasaros iššūkis yra būtent... Tatuiruotės.
0: Taip.
1: Vilius čia man nori apsunkinti jums gyvenimą ir čia dabar jis man aiškina, kad kadangi 7 mėno, tai reikia, kad turėtumėt 7 tatuiruotės. Aš nebūsiu tokia griežta.
0: Pradžiai 7.
1: Eik jau.
0: Nu, žinok, 7 nėra daug.
1: Nu, bet žinai, kartais būna vat, viena tatuiruotė, bet čia pradžioj padarė šitą, po to prie jos prijungė nu. Kitą, tai kaip čia viena
0: nu, tai
1: ar čia 7.
0: Nu, tai 7.
1: Tai už čia 7 skaitysis. Nu gerai, skambinkit į studiją ir pasakykit, kiek tatuiruočių jūs turit.
0: Jeigu turit, skambinat ir sakot, aš priimu iššūkį, atvažiuosiu parodysiu. Nu, nebent yra tų vietų, kur negali atrodyti.
1: Nu taip, žinokit, iš karto sakom, kad mes norėsim pamatyti tas tatuiruotės, tai jeigu tokioj vietoj, kur nelabai galim žiūrėti, tai neskambinkit. Bet jei turit tatuiruotę...
0: Jeigu turit tokioj vietoj, kur galima žiūrėti, bet nenorit fotkinti, aš man tinka. Aš
1: galit
0: pažiūrėsiu.
1: Atvažiuoti į radio stotį Lalūną iki 15 valandos ir norite pasiimti Eurokos dovanas ir priimate mūsų šios dienos vasaros iššūkį, dabar mes laukiame jūsų skambučio, nes mums reikia išsiaiškinti, kad nu, nesuvažiuotų
0: kas
1: daug
0: važiuos?
1: Žmonių. Kas atvažiuos? Ko mums reikia šiandien laukti?
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Alio, alio, kuo vardu esat?
2: Virginija.
1: Virginija.
0: Virginija, labai trukinėja jūsų balsas.
1: Aha.
0: Virginija, kiek tatai irgi turit?
2: Septynės.
0: Septynės?
1: Rimtai septynės?
2: Septynės, tikrai.
1: Geras. Tai
0: Virginija, o galit, atitinka. O galėsit parodyti?
1: A visas septynės galėsit parodyti, nes Viliui labai smalsu.
2: Visas.
1: Visas, ane?
0: Aha.
1: Nu gerai, Virginija, atvažiuosit pas mus į Lalūną iki 15 valandos?
2: Atvažiuos.
1: Nu ir liuksum.
0: Sutariam.
1: O mes jau einam tada supakosim jum Eurokos dovanų maišelį už tai, kad jūs pasirašote ir sutinkate išpildyti šios dienos vasaros iššūkį. Laukiam jūsų. Iki.
0: Gerai, iki. O dabar, nu, 7. Matai, tu sakai, kad yra sunku. Nu, sakau, kad 7 nėra jau taip jau ir daug. Keliaujam į Eurokos ir ten, žinokit, jūs galite rasti tikrai visas grožio atsargas, kurias reikėtų papildyti. O kainos dar iš tikrųjų gražios, žemos. Skubėkite į parduotuves ir Eurokos LT internete. Šią savaitę Mixum kosmetika iš Korejos taikoma į 40% nuolaidą. Yves Rocher plaukų priežiūros priemonėms iki 50% nuolaidą, o Solarium kosmetika nuo saulės iki 50% pigiau.
1: Arkim jūsų plaukų priežiūros priemonėms minus 40 ir tik su lojalumo kortele dezodorantams iki 40% nuolaidą.
0: Apsilankykite ir išsirinkite savo favoritą.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
5: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.

0: Bokštas.
1: Na, dabar Proto Bokštas, Lalūnos radijo eteryje, o šio žaidimo draugas bei partneris yra Ekoš.
2: Reikėtų pasakyti, kad šį kartą Proto Bokštui klausimą sugalvojom iš pletkų. Dažniausiai tai būna gudrus koks nors klausimas. Bet kartais leidžiam sau ir šį kartą bus pletkų lygio, nu todėl, kad tokia visai smagi istorija. Tai norim jūsų paklausti. Gal girdėjote, nežinau, gal jau net kas nors ir kalbėjo radijo eteryje

0: balkšvųjų gysločių sėklų luobelėmis ir linų sėmenimis, ciberžolė mėlynėmis, pipirmėte ir 6 gyvybingųjų bakterijų mišinių. Tai puikiai dovana.
1: Taip, patys suprantate, kad detoksikuoti galėsite savo organizmą. Sako, kad ten esantis sėklų luobelės gysločių gali padėti palaikyti normalią žarnyno veiklą ir normalų cholesterolio lygį. Linų sėmenys gali padėti palaikyti normalų svorį. Vienas valgomas šaukštas per dieną ir gaunate 4,5 gramo beveik skaidulinių medžiagų, lengvo mėtų skonio, švari sudėtis tinka ir veganams. Beje, jeigu prekes iš ekoš.lt užsisakysite iki 14 valandos darbo dienomis, tai jie tą prekę jūsų užsakytą išsiunčia dar tą pačią dieną.
0: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O dabar ką Lionelio Messi žmona atsintė? Nepalauk. Cristiano Ronaldo žmona atsintė Lionelio Messi žmona. Sveiki.
1: Taip, taip, laba diena.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino mums?
2: Elena,
1: ar reikia atsakymo variantų, ar jūs be variantų pasakysit?
2: Na, galime ir su variantais pabandyti.
1: Nu gerai, pabandykime. Jogos kilimėlį, vyro marškinėlius, puokštė gėlių, vardinį apatinį trikotažą. Moteriškės, viena kitai.
2: Vardinį trikotažą.
1: Vardinį apatinį trikotažą. Nu, ne, žinokite. Ne. Žoržina gal ir turi vardinį apatinį trikotažą. Geras vardas, ne? Žoržina.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Alius.
1: Aliau, jūs čia būsite ekspertas. Ką šitų visų moteriškų reikalų? Nu, pabandykit. Ką futbolininkų žmonos viena kitai?
3: Ai, sakyčiau, gal marškinėlius.
1: Vyro marškinėlius, ane, maždaug tavo. Tavo nekoks, imk maniškio marškinėlius. Tavo prastas labai, o mano, tai vat geras. Oi, čia būtų labai moteriškai, bet ne.
0: Ne, Aliau, ne, dėjene, taip, beje, žiūrėjau čia vieną intervą su Zlatanu Ibrahimovičium.
1: Aha.
0: Tai man kai buvo jokingas, aš galvojau, čia yra power move, visiškai, žinai. Kažkada LeBronas Jamesas, The King, kaip savo vadina, žinai,
1: taip,
0: išsiuntė Zlatanui marškinėlius.
1: Čia apie tą Ibrahimovičių kalbį, futbolininką, ne?
0: Tai išsiuntė jam marškinėlius, tai Zlatanas uždėjo ant LeBrono marškinėlių parašą ir išsiuntė jam atgal.
1: Kuris čia didesnė žvaigždė, a ne?
0: Jo. Sako, Zlatanas nemato veidrodyje atspindžio savo, nes there is only one Zlatan.
1: Aš visai nesenai mačiau, kad žinai, šito Erlingo Holando klausė, kodėl jisai su ilgais plaukais. Aha. Tai jis pasakė, kaip ir šitas Zlatanas yra sakęs, kad jo stiprybė plaukose.
0: O, vikingas.
1: negali nusikirti.
0: Alio, labakas, paskambina.
4: Sveiki, Indrė.
0: Indrė, spėkit.
1: Na, liko jogos kilimėlis ir puokštė gėlių.
4: Nu, galvoju, nežinau, rinksas gal jogos kilimėlis.
1: Sako, Cristiano žmona, Lionelio Messi žmonai siunčia tokią dovaną su mintim, pasižiūrė, kaip atrodai, gal pasportuot laikas. Ne, čia jau mes patys sukūrėm jų šaunuolę, nebesiblaškykit, jūs teisingą atsakymą pasakėte, bet taip, žinokite, Žoržina atsiuntė dovaną, ten buvo jogos kilimėlis, sportiniai drabužiai, aksesuarai, visas rinkinys aktyvaus laisvalaikio prekių, nes Žoržina pasirodo turi savo prekinį vardą ir kūrė ten tos sportinius kilimėlius ir tą, žodžiu,
0: nesu kilimėlį, tai kur labai reikia.
1: Nu, uždedi savo vardą ir jau sukūrė, vėliau.
0: Nu, nėra.
1: Nu, kai tu esi Cristiano Ronaldo antroji Pačiukė. Pusė, Žoržina dar, tai tu žinai, ant bet ko, uždėjai piršto atspaudą ir jau parduodi 5 kartų brangiau. Tai taip, šaunuolė, proto bokštas, žiūrėk, aš galau, kad labai lengvai mes šitą klausimą išlukštensim, bet reikėjo net 3 skambučių.
0: Ekoš, kurie itin kokybiškos ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų, Ekoš maisto papildais pasitiki daugiau negu 73 tūkstančiai klientų Lietuvoje. Būkite vienas jų, tikrai skaičius yra nemažas. Kviečiame užsukti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus.
1: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, o internete ekoš.lt.
5: Reklama.
6: Bokštas.

0: reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį greitininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitikti.

0: O dabar leidžiamės radio žvejybos, su mumis kartu žvejoja Romada, arba mes kartu su Romada žvejojame.
1: Na, labiau mes.
0: Mes kartu, ne?
1: Labiau mes su jais. Nes kas mes be jų vėliau?
0: Nu, jau.
1: Aš be tavęs juk niekas, aš be tavęs tik baltas sniegas. Sniegas iškritęs liepą, nu jau nutrauks, sakė, užtenka.
0: Jau užtenka, žinau, kad aš be tavęs ne aš yra tokia diena, kur ten be planai su Karina Krispalė.
1: A ne? Gerai, kibrėlis baltyminių kukulių karpių žūkliai, tokią dovaną dovanoja Romada ir sako, mėlėji, jūros šventės proga, artėjančios jūros šventės
0: kitą savaitę.
1: Jūsų užsukusi Romada laukia ypatingos nuolaidos palapinėms, gultams, kėdėms, meškerėms, rytėms, elektrinėms varikliams, valtims ir priemonėms nuo odų ir erkių, o mes sakome, kadangi esame kartu su Romada ir mes be jų tai tikrai niekas, kibirėlis baltyminių kukulių karpių žūkliai gali būti jūsų, jeigu jūs esate tikras žvejas ir įvertinsite šitą puikią dovaną, kuri gali atitekti jums.
0: Romada įsikūrė Klaipėdoje adresu naujoji Uosto gatvė 18 ir internetu meškeriokom.lt bei romada.lt, o jūs galite laimėti kibirėlį baltyminių kukulių labai nesudėtingai būti pirmieji, kurie prisiskambins studijos numeriu 390-800 ir atsims šią dovaną.
1: Nu ir kas, skelbiam radio lenktynės savotiškas, kas pirmesnis, tas gudresnis, kas pirmas prisiskambina, tam ir atitenka dovana.
0: 3, 2, 1, skambinam
1: Važiuoja.
0: Dabar, 390-800 ir laba diena.
1: Alio, laba diena. Kalbėkite jūs jau Lalūnos eteryje, kas paskambino?
2: Alio,
1: kas skambina?
2: Alio.
1: Nu, alio, mes jūs girdim, o jūs mus?
2: Laba diena.
1: Sveiki. Kas paskambino?
2: Alio.
1: Neįt susikalbėti.
0: Niekaip. Nu, ne. Čia negalim užskaityti, kad ir atsiliepiam ir pirmajam, bet dovanos jau padovanot negalim. Gerai, kas dar bando?
1: 390-800 skambinkite, jeigu norite pasiimti dovaną, kurią nu, tikras žvejas karpininkas įvertina, nes nešersi tų žuvų, tai jos ir nekipsta.
0: Taip, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambina?
3: Vaida
0: paskambino. Vaida, jūsų žvejybą kokių reikalų turit?
3: Mano tėtis turi, turiu tėtį
0: žvejį. Turit tėtį žveją.
1: O vaikystė prisimenat, jūsų vaikystė taip nėr tėčio,
3: o, tai.
1: Tėtis žvejoja. O kur tėtis?
3: Tėtis žvejoja.
1: Ir jūs vesdavosi?
3: Taip, vesdavosi visą šeimą.
1: O jūs vis dar džiaugdavotės ten, pavyzdžiui, po kokių 5 metų visi ėjimo į žvejybą, ar jau kai tėtis pasakydavo, kad važiuosim į žvejybą, visi susiraukdavot ir sakydavot, važiuok pats.
3: Žinokit, vienintelė, aš raukdavausi, nes ir tėtis, ir mama, ir brolis, visi žvejai išskyrus mane.
0: Nu, tai dabar už tuos laikus už žvejybą praleistus, tai dar va štai ir grėsi tėčiai dovanų kibirėlį baltyminių kukulių, gerai?
3: Nes būtent penktadienis įvažiuoja žvejoti.
1: O, įvertins ir panaudos pagal paskirtį. Ačiū už skambutį, tuoj papasakosim, kaip atsimsit dovaną.
0: Žinai, ką aš mačiau kokį video šiandien. Ernestas, beje, mūsų bendras bičiulis įsidėjo, žinai.
1: Taip.
0: Ir, tak, žinai, motivacinė muzikėlė ten grubinė. Jeigu tavo žmona pikta, nusipirk valgį. Tavo žmona bus vis dar pikta, bet tu turėsi valgį.
1: Ir žinai, tu turėsi pabėgimo galimybę, jeigu tavo žmona vis tiek pikta. Gerai, visoms kėdėms ir gultams lovoms nuo 20% nuolaida. Čia kalbame apie Romados nuolaidas prieš jūros šventę. Karpinėms palapinėms net iki 20% nuolaida. Elektrinėms varikliams ir PVC valtims iki 20% nuolaida, o gelbėjimo liemenės 20% pigiau.
0: Vėlė kaip geras įrenginys, tai dujinis termosil įrenginukas nuo odų ir erkių ir dar jo papildymas, tai ypatinga nuolaida yra taikoma jam. Stovams ir signalizatorių komplektam 20% nuolaida, vėžimo eiliaus skaudiklės 20% pigiau ir priminsim, kad tik Romadą galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį. Romada Klaipėdoje, adresas naujoji Uosto gatvė 18 ir internetu meškeriokom.lt bei romada.lt.

0: Daina ant bangos. House muzikos prodiuseris iš Prancūzijos Hugel naujam kūriniui Shine sutelkė itin stiprią komandą. Į pagalbą jis pasikvietė tikrą šokių muzikos veteraną David Guetta bei gerai žinomą reperį French Montana. Ir tai reiškia tik vieną, dar vieną super vasaros hitą. Kūrinyje meistriškai persipina lengvas pastaruoju metu itin populiaraus latina house stiliaus ritmas, hipnotizuojanti boso liniją ir nerupestinga atostogų nuotaika. David Guetta socialiniuose tinkluose užsiminė, kad bendro įrašo idėja jiems gimė visiškai spontaniškai po vieno iš bendrų pasirodymų Ibizoje. Su Hugel jau seniai planavome bendrą darbą studijoje, o kai French Montana prisijungė su savo išskirtiniu vokalu, visos detalės akimirksniu stojo į savo vietas. Tai tiesiog labai pozityvi daina skirta atsipalaiduoti, pamiršti kasdienius rūpesčius ir pasimėgauti esamą akimirką. Gaudykite geras emocijas kartu su Laluna ir nepamirškite balsuoti už dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Hugel featuring David Guetta and French Montana. Shine.

0: Patvirtintas gyventojų evakavimo planas. Rusija ieško alternatyvių laivybos kelių. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Pristatydamas naujos vyriausybės programos gairės, paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius negailėjo pažadų.
1: Šiandien negalime sau leisti susiskaldimą. Galite būti tikri, kad mūsų vyriausybė sieks kurti socialiai teisingą ir ekonomiškai stiprią Lietuvą. Stiprinsime socialinę apsaugą, mažinsime seniorų skurdą, didinsime pensijas, plėsime socialinės bei ilgalaikės priežiūros paslaugas. Vienu didžiausių iššūkių laikome kainų augimą. Todėl didinsime žmonių perkamąją galią, auginsime pajamas, stiprinsime sąžiningą konkurenciją ir mažinsime pajamų nelygybę. Sveikatos srityje mažinsime eilės įstaigose, stiprinsime paslaugas regionuose ir gerinsime medikų darbo sąlygas. Ypatingą dėmesį skirsime regionams. Sieksime, kad kokybiškos sveikatos, švietimo, socialinės ir kultūros paslaugos būtų prieinamos kiekvienoje savivaldybėje. Taip pat skatinsime investicijas ir gerai apmokamų darbo vietų kūrimą visose Lietuvos regionuose. Nemažiau svarbus mūsų prioritetas yra demografija ir šeimos stiprinimas. Gerinsime sąlygas auginti vaikus, didinsime paramą šeimoms, užtikrinsime vietas darželiuose, plėsime neformalųjį ugdymą ir padėsime šeimoms lengviau derinti darbą bei vaikų auginimą. Mūsų vyriausybė dirbs kelerius metus. Per šį laiką nuoširdžiai sieksime padaryti tiek, kiek galime. Po mūsų ateis kita vyriausybė su savo programa ir savo prioritetais. Tačiau mūsų pareiga šiandien yra padėti tvirtus pamatus ilgalaikiams valstybėms iššūkiams spręsti.
0: Socialdemokratų partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programą opozicija kritikuoja dėl finansiškai nepagrįstų pažadų, pasigenda proveržio. Valdantieji teigia, kad ji užtikrina buvusių vyriausybių darbų tęstinumą. Laikinasis vidaus reikalų ministras patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Jame nurodoma, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuotis savarankiškai. Savivaldybės organizuota evakavimą likusių žmonių, neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms – šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyviems gyventojams. Prezidentūra teigia, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės suvaldant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Paskirtasis vidaus reikalų ministras irgi teigia, jog tokios kontrolės imtis nenorėtų, tačiau taip gali atsitikti, jeigu kiti būdai neveiks. Elektrėnų valdžia generalinės prokuratūros prašo įvertinti sprendimo nuo šiandien vežti Vilniaus regiono mišrės komunalinės atliekas į Sąvartyną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Pasak savivaldybės, vienu administraciniu nurodymu visos Vilniaus regiono savivaldybės ir jų atliekų vežėjai atsiduria teisinio neapibrėžtumo situacijoje, o visa galima rizika perkeliama Elektrėnų krašto gyventojams ir Kazokiškių bendruomeniai. Rusija skelbia, kad ieško alternatyvių laivybos maršrutų ir dėl intensyvėjančių Ukrainos smūgių gali apriboti eismą Azovo jūroje. Kijevas tvirtina per 9 dienas ten pataikęs į daugiau kaip 100 laivų. Tai svarbus tiekimo į Krymą maršrutas, taip pat žemės ūkio produktų eksporto, įskaitant grūdų iš okupuotos Ukrainos, kuriuos Kijevas vadina pavogtais. Nuo popietės Uostamiestyje ryškiau ir iki 23 laipsnių šilumos, trečiadienio Uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas šiaurinių krypčių 3-9, temperatūra naktį 16-18, dienos metu iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 21, o nuo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 13:04.

0: 12.13 valandos, mes keliaujame prie sveikinimų reikalų ir šiandien yra Liepos 14 diena. Mūsų kolega Laurynas švenčia savo gimtadienį.
1: Aha,
0: į Kristaus amžių įkopę.
1: Pabėgo, Laurynas sako, ar galiu aš laisvadienį turėti antradienį? Sakau, aišku,
0: ne.
1: Laurynai, kad gali. Bet radio bangos, kadangi tokios, pasiekė visur, kur tu bebūtum, tai mes sveikinam savo kolegą Lauryną su gimimo diena. Vis tiek niekur nepabėgs rytoj, ateis reikės tortą valgyti.
0: Va, ir per prievartą bus sukištas.
1: Bet šiandien pagauname Lauryną ir apkabiname radio bangomis. Jeigu ir jūs turite, ką reikėtų apkabinti, ką reikėtų pasveikinti, kam reikėtų perduoti linkėjimus Liepos 14 gimusiam, parašykite mums arba paskambinkite.
0: Denas Reynoldsas šiandien švenčia savo 39 gimtadienį.
1: Imagine Dragons
0: vokalistas. Taip, tai Imagine Dragons visai netrukus
1: laukia. Lauryna su juo tą pačią dieną gimęs. Matei.
0: Kokie skirtingi.
1: Truputį panašus.
0: Panašumo galima irgi rasti.

0: reklama.
1: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis regleineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: šventė kiekvieną dieną.
1: O jeigu šventė kiekvieną dieną, reikia švęsti.
2: Taip, reikia švęsti ir dabar keliausime švęsti Dariaus gimtadienio, sveikinti jo su gimimo diena, nes jam šiandien sukanka tiek metų, kad draugė, kuri nori jį pasveikinti, nu nežinau, kas čia, draugė greičiausiai,
1: turbūt, ne? Jam.
2: Jo draugą Dariu, tai draugė Irma sako, kad čia yra jau next level. Žinai, kaip kompiuteriniam žaidime, ten, žinai, 10 metų, 20 metų, ten 30 metų.
1: Next ir level, čia, žinok, čia yra dar iš jaunimo termino, ten slay ir visa kita.
2: Nu taip, taip, taip, tai gerai, jisai išvykęs iš miesto ir Irma nori,
1: žodžiu,
2: lalūnos bangomis pasiekti vis tiek Darių, nors jis gimtadienio dieną kažkur pabėgo. Nu, tikėkim, kad atsilieps į skambutį, galėsim pasveikinti, perduoti linkėjimus. Su patekimu į next level.
1: Dariau, kelkite ragelį.
2: Nu, žinai. Irma, girdite, ne? Jūs jau čia iš anksto dėkojat už laiką ir gerą nuotaiką eteryje. Bet nuotaika, žinai, su kiekvienu to pyp vis prastėja ir prastėja.
1: Nu, tai yra parašęs vardas Marius vyro su dukra. Norim pasveikinti telefonų numeris, galiu drąsiai eteris gadyti. 06520.
2: Aha.
1: Ne, viskas, aš jau baigiau.
2: Aha, supratau. Nu gerai, nu va, Darius neatsako. Labai gaila.
1: Mariui linkėjimai. Ir
2: Dariu,
1: visiems šiandien
2: Dariu linkėjimai.
1: Ir Dariu ir Mariui.
2: O Mariui kodėl negalim paskambinti?
1: Nu tai aš jau sakau numerį, padiktavau. 06520.
2: Ai, tiek ir parašyta tik tai.
1: Nu, viskas.
2: Nu, matyt, nelemta šiandien paskambinti, nelemta prisiskambinti.
1: Būkit laimingi švenčiantis ir Laurynui dar kartą linkėjimai.
2: Aha, sveikinam savo kolegą su gimtadieniu.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nu, vat nuo popietės, kad Klaipėdoje ryškiau, iškart pajaučiau, įsijungiau kondicionierių, perspėjau Vaidą, kad dabar šals studijoje. Nepaisant to, kad vėjas šiaurės vakarų, aš jo nejaučiu, man bėga prakaitas, nors yra tik iki 23 laipsnių šilumos.
2: Praktiškai susipykom su Vilium dėl kondicionieriaus įjungimo.
1: Iki konflikto
2: jau čia buvo žiežirba, jau buvo įsižiebusi, bet ugnis neįsiliepsnojo.
1: Nu, Vaida, diplomatijos pas mus yra ekspertė.
2: Oi, nu gerai, apie ką pakalbėjai, apie šios dienos
1: apie šios dienos, apie rytoj pasakyk jau tu kas.
2: Gerai, trečiadienį Klaipėdoje bus daugiausia giedra, vėjas tik tai va šiaurinių krypčių gali būti vėsokas, bet netrukdys vėjas kilti temperatūrai ir Klaipėdoje rytoj bus nuo 23 iki 25 laipsnių šilumos, bet kai vėjas yra šiaurinis, tai vanduo Baltijos jūroje nešyla, o atvirkščiai šala.
1: Va.
2: Baltijos jūros temperatūra apie 17 laipsnių šilumos, bet besirenkant pajūrį, gerai pagalvokite, prie į kokį paplūdimį norit važiuoti, ar į Smiltynę, ar čia kur nors į Melnragę, nes Melnragėje labai daug dumblių, kurie, kaip girdėjau, dabar yra išvežami iš paplūdimių ir saulėj pašvietus. Ir ten tiems...
1: Tos dumblius surinks, apdirbs ir panaudos jos spa.
2: Bet kol nesurinko ir nepanaudojo, tai kvapas nekoks.

0: Galbūt čia vasarą planuojate naują virtuvę, nors šiaip ieškote išskirtinių sprendimų laiptams, dekoratyviniai seneliai, tai mes turime jums atsakymą ir sprendimą Pamario akmuo, akmens gaminių profesionalai siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos yra vertinamos dėl ilgaamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams ir interjero akcentams. Galiu patvirtinti, mano virtuvinis yra iš akmens.
1: Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje. Atvykote, apžiūrėjote, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą Pamario akmuo, gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per 1-2 savaites. Tad, kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, plato sortimentą bei profesionalo aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo. Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai – viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius. Rinkitės Pamario akmenį.
0: Beje, jie kviečia ir bendradarbiauti dizainerius ir baldų gamintojus, kurie savo idėjose naudoja akmenį. Pamario akmuo Martino Mačkaus gatvė. Atvė 6, Kisiniai, Klaipėdos rajonas. Na, daugiau informacijos internete pamario akmuo.lt.
2: Reklama.

0: skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me.

0: Here's to Jane and Lily and the girls that fight for equal pay, equal rights. Now some of us are pit bulls too. We appreciate the things you do. Thanks again for...
1: Saulės smūgis.
2: Na, kad negautume saulės smūgio kaip mūsų dainos, tai verta būtų apsilankyti Eurocos parduotuvėse ir įsigyti, pavyzdžiui, priemonių nuo saulės, kad įsitepti kūnelį, arba tiesiog dėvėti kepurę.
3: Na, žinai, kepurė neišgelbės.
2: Nu, ne visada, jo.
3: Dabar va, jau saulė pasirodė Klaipėdoje, taip kaip ir buvo žadėta nuo popietės. Tai jeigu lėksite prie jūros, tikrai kremuką, purškaliuką, ar ką ten turite, būtinai įsimeskite į krepšį.
2: Jo lab, kad Eurocos įrasite su nuolaida.
3: Taip, o jeigu neturite, tai užsukite, taip Eurocos tikrai turi ką pasiūlyti. O dabar dėmesio mūsų eteryje daina. Nedažnai
2: kurios gali... neturėjo kremų nuo saulės.
3: Taip, nedažnai gali iš Viliaus išgirsti tokį pasakymą. Bus sudėtinga.
2: Nu, man taip atrodo, žinau.
3: Ane? Tai mes patikrinkime, sudėtinga ar ne. Daina, gavusi saulės smūgį, apvirto aukštyn kojom. Pasakykite, koks tai kūrinys, kas dainuoja ir kaip vadinasi daina.

0: namo, sakė,
1: kas, kas dainuoja, tai man kaip ir žino klausimų nekyla. Bet, pavyzdžiui, pavadinimas, nu, gali būt, kad čia šiek tiek sukels bėdų. Sveiki.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
2: Dalia.
0: Dalia, ką?
1: Tik išgirdo, tai jums aišku.
0: Aha, kas dainuoja, kaip daina vadinasi?
2: Aš manau, kad tai yra Mamontovas.
1: Ar daina?
2: Laužo šviesa.
1: Laužo šviesa. Daina tai netokia.
0: Nu, kadangi jūs jau atspėjote dainininką, tai tikrai leidžiame jums pasitaisyti. Nu, pagalvokite, šita mūsų rubrika vadinasi Saulės smūgis. Ir ta daina yra šiek tiek susijusi su tuo pavadinimu rubrikos.
1: Nu, bent jau vienas žodis yra.
2: Miestas.
1: Saulės miestas.
0: Iš kur jūs skambinat, kad taip praška?
1: Aha, kaip iš kosminio laivo. Kažkaip sunkiai čia pavyksta.
0: Ne, nu labai
1: kalbėt.
0: Gaila.
1: Labai gaila. Vieną dalyką mūsų klausytoja išsiaiškino, kad tai yra Andrius Mamontovas.
0: Uh-huh.
1: O dabar klausimas, kokia yra daina?

0: Bet
1: muzika labai gražiai skamba, net ir aukštėlikai virsta.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Skaistė.
1: Da, Skaistė. Kaip ir dainininkai išsiaiškinom, reikia dainos pavadinimo.
2: O mano saulė.
0: Taip, ir jūs esate teisi.
1: Tai sveikinam jūs. Taip, šį kartą saulės smūgį buvo gavusi šita Andriaus Mamontovo daina. Jums atitenka Eurokos dovanos. O visi grožio mylėtojai, norime, kad suklūstumėte, norime atkreipti jūsų dėmesį. Eurokos skelbė didįjį išpardavimą ir nuolaidos čia taikomos net iki 55%.
0: Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.

Seimas pritarė vyriausybės programai. Skvernelis netmeta galimybės tęsti karjerą. Eteryje 14 valandos žinios. Nepaisant opozicijos kritikos vyriausybės programai, Seimas jai pritarė. Opozicija kritikavo programą dėl finansiškai nepagristų pažadų, pasigėdo proveržio. Valdantieji teigia, kad ji užtikrina buvusių vyriausybių darbų testinumą. Korupcija įtariamas ir apykoje turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis teigia, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla per kelis mėnesius įgyjo politinį atspalvį. Jis sako turėjęs daug iliuzijų naivumo dėl nešališko ir objektyvaus tyrimo, tačiau dabar nebegalintis to tikėtis. Visgi ši situacija neva motyvuoja toliau aktyviai dalyvauti politikoje. Skvernelis netmeta galimybės tęsti karjerą ir po šios kadencijos Seime dalyvauti rinkimuose. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada atlaisvinti renovuojimų daugiabučių energijos naudingumo reikalavimus. Pasak politikės, tikslas pasiekti ne mažesnę kaip A ar B pastato energinio naudingumo klasę, lėtina renovacijos tempus, ypač regionuose. Tai didina kainą ir mažina žmonių norą renovuoti būstą. Seimas atšaukė nuo rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Parlamentarai taip pat atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui. Slenkščio dešimtokams nebus. Lietuvos kariuomenė skelbia, kad šiais metais sulaukė daugiau nei 8000 prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo norų. Didesnė dalis šį norą pareiškė dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašus. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą. Vienas didžiausių šalies naftos chemijos kompleksų yra Salavato mieste, maždaug už 1400 km nuo fronto linijos. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos elektromobilių rinka stabiliai augo. Šiuo metu šalyje įregistruota daugiau nei 54 tūkstančiai elektromobilių. Elektra kaip degalų rūšį rinkosi net 56% daugiau vairuotojų nei pirmąjį praėjusių metų pusmetį. Tikėtina, jog tam įtakos turi degalų kainų šuoliai, mokestinės lengvatos, geopolitika ir pasitraukimas iš antrosios pensijų pakopos. Šiandien 18 valandą Imanuelio Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje literatūrinis muzikinis vakaras su Giedriumi Arbačiausku. Šiandien bus ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės vakarų 3-11 ir iki 23 šilumos. Trečiadienio uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas šiaurinių krypčių 3-10. Temperatūra naktį apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 22. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų ir 3 minutės.

0: Na, o šią valandą jūsų laukia labai gera dovana. Aš manau, kad moteris tai nebejotinai įvertins, nes jūsų laukia plaukų šaknų aktyvatorius, kuris yra populiariausias produktas augintėje.
1: Taip ir jį pristato šitą produktą lietuviško prekės ženklo Uginti gamintojai. Beje, žinok, užeini į kirpyklą ir jeigu ten turi problemų, plaukai prastokai auga, arba ten, žinai, šaknis plaukų nestiprios, arba nori, kad kažkaip ten tų plaukų padaugėtų, tai kirpėjai rekomenduoja...
0: Pirmiausia šitą produktą, ne?
1: Pirmiausia šitą produktą. Tai žinokite, kad tai išties yra jau savo vardą pateisinęs daiktas ir produktas, plaukų šaknų aktyvatorius, jis bus padovanotas dar šią valandą vienam radijos stoties Lalūna klausytojui. Būkite kartu, klausykitės, atsakykite į Ugintės klausimą ir jei mes išgirsime teisingą atsakymą, galėsime jūs ir apdovanoti.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armėniškas arvi kalkutieno šašlykas 800 gramų, tik 4 eurai 50 centų. Su arvi kalkutieno šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
4: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.

0: Na, dabar, kaip ir minėjome, auginti turi jums puikių dovanų ir tai yra plaukų šaknų aktyvatorius, populiariausias jų produktas. Reikia tiesiog atsakyti į klausimą, kurį mes užduosim jums visai netrukus.
1: Puginti, lietuviškas prekės ženklas, kuriantis natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus. Atraskite produktus, kuriuose dera gamtos dovanos, ilgametė patirtis ir šiuolaikinės žinios. Ir sustosiu ties šituo.
0: Taip.
1: Nes dar būtų galima papasakoti ir daugiau, bet sustojau todėl, kad klausimas bus būtent apie tai, apie ką ketinau, ką tuoj pat perskaityti jums.
0: Taip.
1: Bet norėčiau pasakyti, kad daugiau informacijos ir produktų sąrašą galite rasti interneto svetainėje. Pamėginkite įvesti, pasižiūrėti, paskaityti, susipažinti uginti.lt.
0: Aš va dabar kaip tik esu žinokiu puslapyje, tai galima daug ką labai išsirinkti, va štai ir kremą matau, medetkų žydėjimas, eterinį pušų aliejų. Nu, žodžiu, pasižvalgykit ir raskite, kas yra tinkamiausia jums. O dabar dėmesio klausimas, kuriame Lietuvos mieste įsikūrusi uginti fizinė parduotuvė?
1: Taip, ir turime tris galimus atsakymo variantus. Ar ta fizinė parduotuvė yra Klaipėdoje, ar ji yra Kretingoje, ar ji yra Palangoje?
0: Taip.
1: Mhm.
0: Kur? 390-800, pasirinkite atsakymą teisingai ir laimėkite puikias dovanas.
1: Taip.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Jolanta.
0: Jolanta, malonu. Ar jau esat susipažinusi su uginte?
2: Dar ne, tik iš jūsų išgirdau.
1: Mhm, gerai, tai smagu, kad galim
0: kažką
1: papasakoti
0: naujo.
1: Kažką naujo. Plaukų šaknų aktyvatorius, pats populiariausias jų produktas, jums atiteks kaip dovana. Jeigu jūs mums pasakysite, tai kuriame mieste yra ta pagrindinė ugintės fizinė parduotuvė? Klaipėdoje, Kretingoje ar Palangoje?
2: Manau, kad Kretingoje.
1: Nu, jūs šaunuolė.
0: Taip.
1: Gal
0: taip.
1: Pati iš Kretingos esat?
2: Wow!
1: Ne. Gerai. Džiaugiamės už jūs. Nepadėkit telefono, toj papasakosim, kaip tą dovaną atsimsit. Iš tikrųjų, fizinė parduotuvė Ugintis ir yra Kretingoje, Kęstučio gatvėje 16-72. Taip pat produktų galima įsigyti ir Klaipėdos mieste, Daukanto gatvėje 11, parduotuvėje Gamtos kerai. Uginti natūralūs sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai.

0: kažkaip dabar, žinai, galvoje ta daina, reikia draugą turėti, būti, na, reikia turėti.
1: O man kita
0: nors
1: daina.
0: Nors vienintelė draugą.
1: Į Rygą, į Rygą, į saldainių fabriką.
0: Kas saldainių dainuodavo, kas ten iš A raidės žodį,
1: nu,
0: kuris prasidėjo.
1: Ir arielkos, kas jau ko norėdavo, taip. Tai mes nebereikalą, žinokite, šitos pavadinimus vardijame, Vilius apie draugus, aš apie Latvijos sostinę Rygą, todėl kad jau dabar norime paraginti registruotis mūsų klausytojus į akciją, kuri vadinasi į kelionę su draugu. Jūs tik tai paklausykite, akcijos laimėtojui bus padovanota puiki dovana. Horizontai Travel padovanos savaitgalio kelionė dviems į Latviją su istoriniu Cėsių žavesiu, nakvynė Rygoje ir Pučinį operą Madame Butterfly po žvaigždėmis Siguldos pilyje. Laimėtoja su draugu į kelionę, kaip jau sakiau, kviesime rugpjūčio 1-2 dienomis. Jeigu turite gerą draugą arba draugę ir pagalvojot, kad šią vasarą, nu gal dar ir neturėjot tokio faino romantiško pabėgimo, tokių trumpų atostogų, kurios įtelpa į savaitgalį, nereikės net papildomai atostogų dienų imti, tai žinokite, kad šitas žaidimas kaip tik jums.
0: Taip, Horizontai Travel, geros kelionės ir idėjos kelionėms prasideda čia, o dabar ką turite padaryti jūs? Apsilankykite Lalūnos puslapyje, Lalūna LT. Rasite laukelį žinutę į studiją ir ten parašykite apie savo draugą. Tai reiškia, reikalingas yra vardas, telefono numeris. Galite dar pridėti kažkokią istoriją, kurį norite pakviesti, tą draugą arba draugę, į kelionę rugpjūčio 1-2 dienomis. O mes jau šią valandą skambinsime ir kvietimą nuo jūsų perduosim. Jeigu tą kvietimą draugas priims, jūs keliaujate į finalą.
1: Taip, o finalas Liepos 24 dieną, tuomet ir paaiškės, kam atiteks puiki kelionė apsilankyti Latvijoje, žiūrėti operą, nakvoti Rygoje ir gerai praleisti laiką.
0: Tai registruokite jau dabar, nes skambinsime jau visai netrukus.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: O vasaros orus pristato Eurocos.
2: Šiandien Klaipėdoje saulė, smagu, oro temperatūra iki 23 laipsnių šilumos, labai gera matyti, kadangi langai mūsų prieš pat perėja, kaip žmonės vedasi dviračius ir aš taip suprantu, kad keliauja į naują perkelą ir matyt kelsis į smiltynę, pasidžiaugti vasariškais malonumais. Rytoj diena tam irgi kuo puikiausiai bus tinkama, trečiadienį bus daugiausiai giedra, vėjas šiaurinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra rytoj dar porą laipsnių net ir aukštesnė. Nuo 23 iki 25 laipsnių šilumos.
1: Eurocos parduotuvėse visada rasite daugybę akcijų, tad apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Na, o šią savaitę išskirtiniai pasiūlymai. Mixun kosmetikai iš Korejos minus 40%, Yves Rocher plaukų priežiūros priemonėms iki 50% nuolaidos, Solarium kosmetika nuo saulės iki 50% pigiau, o Arkem USA plaukų priežiūros priemonėms iki 40% nuolaidos, o tik su lojalumo kortele dezodorantams iki 40% nuolaidos.
3: Eteri

0: Reklama.
1: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
0: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
2: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87, Klaipėda.

0: Na, o dabar atėjo tas metas, kada aiškinsimės, kokia yra stipri draugystė ir kvietimus draugai vienas kito priima, nepriima, nes norime pakviesti vieną iš jūsų registruotų žmonių prisijungti į savaitės finalą.
1: Kas gali nepriimti kvietimo į kelionę? Kai tave kviečia, kai už tave viską padarė, tau te reikia pasakyti žodį taip ir paklausti, kur, kada ir kokioje vietoje reikia būti.
0: Negali priimti, pavyzdžiui, žmogus, kuris,
1: suplanavęs jau,
0: kuris
1: ne?
0: dirba neseniai ir dar neturi atostoginių.
1: Ai, bet žinai, galėtum ateini į darbą ir sakai, čia taip išėjo, čia draugių užregistravo, laimėjo, čia savaitgalis. Nu, negi nerasit, kas ten jau pakeistų jūs. Nu, žodžiu.
0: Arba apeliuoti reikia vadovui į širdį ir į sąžinę. Negi vadovas sąžinės neturi.
1: Rugpjūčio 1-2 dienomis Horizontai Travel tikrai padovanos vienam radijo klausytojui kelionę su draugu į Latviją, su nakvynė Rygoje, su Pučini opera Madame Butterfly, Siguldos pilyje. Pažiūrėkite ten, kaip viskas gražiai atrodo, ten, žinok, griuvėsiai aplinkui.
0: Nu,
1: žinai, aš kaip, kadangi nebuvau pati fiziškai,
0: bet
1: iš nuotraukų man, žinok, tokia visiška Italija. Nu, reikia, aišku, melsti, kad būtų geras oras, bet jeigu dar ir vakaras koks šiltas žvaigždėtas.
0: Iš vis
1: nu, tai yra superinės emocijos ir superiniai įspūdžiai. Ir dabar mes turėtumėm skambinti vienai draugiai, kuri yra užregistruota. Mums parašė Rasa. Ir sako, noriu pakviesti savo brangę draugę Reginą patostogauti kartu.
0: Nu, gerai.
1: Smagiam nuotykiui. Tikėkimės, kad...
0: Pasirašys.
1: Aha, ir atsilieps pačioje pradžioje. Pačioje pradžioje reikia atsiliepti, o po to reikia pasakyti. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Ieškam Reginos.
2: Taip.
0: Labai smagu, Regina. Skambinam radijos stoties Laluna. Kaip gyvenat?
2: Nu, neblogai.
0: O sakykit, Regina, o rugpjūčio pirmąjį savaitgėlį, rugpjūčio 1-2 dienomis, ar jau turit kažkokių tai planų prisirašius pas save į darbotvarkę?
2: Nu, kol kas ne.
1: Jokių? Regina, jūsų draugė Rasa nori pakviesti jūs kartu keliauti į Latviją.
2: O kaip smagiai.
1: Ar jūs keliautumėt su ja, sutiktumėt keliauti?
2: Nu, tai žinoma.
1: Regina, dar klausimas, o Rasa užregistravusi į šitą akciją, jūs įspėjo?
2: Ne.
0: Įspėjo.
1: Nesakė, kad Regina tau gali paskambinti iš Lalūnus, jeigu jie paskambins, ko be klausinės tu.
2: Nustebusi labai.
1: Geras.
0: Gerai, Regina, truputėlį išsiaiškinti apie Rasą. Tai jau kiek metų su Rasa nesat draugės? Ir gal čia gal ne vienintelė Rasa, gal daugiau pažįsta?
2: Oi, jau labai daug.
1: Daug. Gerai, tai žinokite, Rasa sako, kad tai būtų nuostabus nuotykis. Ar esate kada keliavusios kartu?
2: Nu, esam, teka.
1: Yra, ne, tekia. Gerai. Jo. Regina, tai mes registruojame jūs į žaidimo finalą. Linkime sėkmės.
0: Kviečiam nepadėti dar telefono ragelio.
1: Taip, Liepos 24 dieną paaiškės, kam atitek šitą kelionę. Išgirdome žodį taip, to mums ir te reikia tam, kad jūs atsidurtumėte tame finale. Linkime Rasai ir Reginai sėkmės, nes po poro savaičių paaiškės, kam atitenka kelionė.
0: Taip, o jeigu planuojate vienos dienos išvyką, savaitgalio kelionę ar programą savo kolektyvui, Horizontai Travel organizuoja pažintines ir kultūrinės keliones Lietuvoje ir ne tik dar ir užsienyje su edukacijomis, degustacijomis ir įdomiais lankomais objektais.
1: Keliaukite turiningai, patogiai ir su gerai apgalvota programa. Įkvėpimo kitai kelioniai ieškokite internete horizontaitravel.lt arba Facebook'e bei Instagram'e.

0: reklama.
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Seimas pritarė vyriausybės programai. Kelia klausimą dėl vyriausybės teisėtumo. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną. Seimas pritarė naujos vyriausybės programai. Pristatydamas jos gairės, paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius negailėjo pažadų.
1: Šiandien negalime sau leisti susiskaldimą. Galite būti tikri, kad mūsų vyriausybė sieks kurti socialiai teisingą ir ekonomiškai stiprią Lietuvą. Stiprinsime socialinę apsaugą, mažinsime seniorų skurdą, didinsime pensijas, plėsime socialinės bei ilgalaikės priežiūros paslaugas. Vienu didžiausių iššūkių laikome kainų augimą. Todėl didinsime žmonių perkamąją galią, auginsime pajamas, stiprinsime sąžiningą konkurenciją ir mažinsime pajamų nelygybę. Sveikatos srityje mažinsime eilės įstaigose, stiprinsime paslaugas regionuose ir gerinsime medikų darbo sąlygas. Ypatingą dėmesį skirsime regionams. Sieksime, kad kokybiškos sveikatos, švietimo, socialinės ir kultūros paslaugos būtų prieinamos kiekvienoje savivaldybėje. Taip pat skatinsime investicijas ir gerai apmokamų darbo vietą kūrimą visose Lietuvos regionuose. Nemažiau svarbus mūsų prioritetas yra demografija ir šeimos stiprinimas. Gerinsime sąlygas auginti vaikus, didinsime paramą šeimoms, užtikrinsime vietas darželiuose, plėsime neformalųjį ugdymą ir padėsime šeimoms lengviau derinti darbą bei vaikų auginimą. Mūsų vyriausybė dirbs kelerius metus. Per šį laiką nuoširdžiai sieksime padaryti tiek, kiek galime. Po mūsų ateis kita vyriausybė su savo programa ir savo prioritetais. Tačiau mūsų pareiga šiandien yra padėti tvirtus pamatus ilgalaikiams valstybėms iššūkiams spręsti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda paragino iš anksto nenurašyti paskirtųjų ministrų, dėl kurių kompetencijų keliama daugiausia klausimų. Esą reikia duoti laiko padirbėti. Opozicija šiandien kelia klausimą dėl vyriausybės teisėtumo, nes jos programa buvo registruota anksčiau nei Nausėda patvirtino kabineto sudėtį. Pats prezidentas tai pavadino kliauzu, kurio buvo galima išvengti, bet pabrėžė, jog šio klausimu reikėtų sulaukti teisininkų verdikto. Opozicija žada kreiptis į konstitucinį teismą. Laikinasis vidaus reikalų ministras patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Jame nurodoma, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuotis savarankiškai. Savivaldybės organizuoto evakavimą likusių žmonių, neturinčių galimybės išvykti savo transportu, ar kuriems reikalinga papildoma pagalba. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms – šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyviems gyventojams. Jungtinės valstijos pažadėjo išardyti tarptautinį baudžiamąjį teismą ir paragino prie šių pastangų prisijungti kitas valstybės. Teigiama, jog šalims, kurios to nepadarys, gali būti sumažinta Jungtinių valstijų teikiama parama. Esą bus stebimos visos šalys, kuriuose yra amerikiečių karių. Amerikos priešiškumas tarptautiniam baudžiamajam teismui prasidėjo dar pirmąją Trumpo kadenciją. Tai buvo siekiama tirti galimus Jungtinių valstijų pajėgų karo nusikaltimus Afganistane. Antrosios kadencijos metu jau įvestos sankcijos keliems šio teismo pareigūnams, dėl jų pastangų tirti galimus Amerikos ir Izraelio veiksmus. Jungtinės tautos skelbė, jog birželį užfiksavo didžiausią nuo 22 balandžio per mėnesį Ukrainoje žuvusių civilių skaičių. Rusija skelbė, jog dėl intensyvėjančių Ukrainos smūgių gali apriboti eismą Azovo jūroje, ieškoma alternatyvių laivybos maršrutų. Ukraina per 9 dienas ten pataikė į daugiau kaip 100 laivų. Latvijos vyriausybė pritarė, kad būtų įvestas nacionalinis tam tikrų rusiškų ir baltarusiškų prekių importas, taip siekiama dar labiau sumažinti ekonominius ryšius. Prancūzijoje netoli Paryžiaus gaisrai sunaikino daugiau nei 1300 hektarų miškų, dėl įtariamo padegimo policija sulaikė 2 asmenys. Baigiantis garsiajam San Fermino festivaliui, per bėgimą su buliais subadyti 2 ispanai, jie nugabenti į ligoninę. Bendras festivalyje sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 57. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 23 šilumos. Trečiadienio uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas šiaurinių krypčių 30, temperatūra naktį apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 22, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. 15 valandų ir 5 minutės.

15 valandų ir netrukus 12 minučių. Sveikinuosi su jumis aš Edvinas, jau kitoje programos dalyje ant bangos. Ir šis antradienis bent jau yra tikrai kiek kitoks, kadangi studijoje būsiu aš vienas. Na kaip vienas, yra mano augintinis Marsas, kurį tikrai visi puikiai pažįstat. Tai jeigu vieną kitą lojimą ar išgirsit, ar neišgirsit manęs, tai suprasit, kad turiu šiek tiek reikalų ir su juo. O kadangi šiandien yra Liepos 14 diena, mylėjai, antradienis, nežinau, kas matėt, kas nematėt, bet jau mačiau, kad ir pasirodė ir mūsų socialinėje erdvėje, Facebook'e Lalūnos, kad šiandieną mano kolega, mano draugas, mano gyvenimo partneris, bent jau darbe, ar ne, ir tikrai praleidžiam daug laiko ne tik čia būdami darbe, bet dar ir darbuose, kažkur prasimainydami, pasikeisdami, šiandieną Lauryna švenčia savo gimtadienį. Tai tikrai turėtų skrieti jam didžiausi aplodismentai, ovacijos, šūksniai. Ir bent jau aš dar nepasveikinau savo kolegos. Nu, kaip žinot, būna dažniausiai artima, visada prisimeni, žinai, kad tai reikia padaryti. Ir tikrai žinau, kad tai manęs laukia. Tikiu, kad per vieną kitą pertraukėlę, kadangi turiu tikrai prikaupęs nemažai visokios informacijos, gal pavadinčiau kaip ir kompromatų, bet, nu, tai ne kompromatas. Tai yra tiesiog juokingos nuotraukos. Tai tikrai žadu pasidalinti ir jomis ant Lauryno sienos, pasveikinant jį su gimtadieniu. Tai visi mėlyje tie, kurie klausot radijos odies Lalūną, klaipėdiečiai, miesto svečiai, tie, kurie gyvenat ir toliau, gyvenat užsienyje, kitapus Atlanto, ar žinoma ir Europoje. Užsukit į Lalūno, į Lauryno Facebooką arba Instagramą, nu pasveikinkit jį su tuo gražiu gimtadieniu. Jeigu nesigauna, nu tai bent jau galit parašyti ir po to Lalūnos Facebooko jau nuotraukai kelta, kur Laurynas yra paminėtas, kad šiandieną švenčia savo gimtadienį. Pasveikinkit jį su tuo gimtadieniu, su tuo gražiu gimtadieniu ir bent jau taip kolegiškai šiandieną nusprendėm, kad Laurynui laisvadienis. Šiek tiek galės pailsėti, pašvesti su šeimyną, o rytoj vėl kipsi darbus ir jau bus su manimi iki pat 19 valandos. Na, bet nėra ko liūdėti, mėlyjei, aš su jumis tikrai būsiu šiandien iki pat 19 valandos, bent jau atėjęs ir pažiūrėjęs į darbo kalendorių. Mačiau, kad šiandieną tikrai turėsime veiklos ir užimtumo nemažai. Tiek ir šią valandą mūsų laukia Hesburger žaidimas, ateinančią valandą Radio Alias, po 17 valandos ir mūdų. Tai daug visko, daug tikrai nusimato smagaus laiko. Dar taip pat šiandieną mačiau, kad yra ir švenčiama agurkų diena. Niekada nežinau, kad Lietuvoje yra tokia diena švenčiama. Bet pasirodo, Kėdainių kraštas yra jau nuo seno garsėjantis agurkais. Ir net šnekant ir pasakant apie karaliaus Jono Sobieskio laikais, tai čia apie 17 amžių, agurkų auginimo verslas klestėjo carinėje toje vienoje valstybėje, apie kurią nenorėtume galbūt labai daug stipriai išnekėti ir pasakoti. Bet agurkų diena pirmą kartą jau sumanyta pagerbti ir taip švesti šią dieną. Tai buvo 97 metai, tai taip gražiai jau, žiūrėkit, kitą metį jau turėsim ir 30-metį, šiokį tokį jubiliejų, tai visi tie, kurie augina agurkus. Bet aš sakyčiau, kad nu, visi, jeigu turit namuose daržą, tai jūs tikrai auginsit bent jau kokią lysvę agurkų, ar ne, pasidėję. Tai tikrai bent jau su ta diena visus agurkų mylėtojus, augintojus, nes agurkai yra tikrai toks skanus delikatesas, kurį galima ir šviežiai raugintas agurkiukas, ir visur tinka, atrodo, primėsytės į šaltibarštį. Ar dar kur, tai tikrai bent jau galite šią dieną švęsti taip. Ir dar mačiau, kad šiandieną vardo dienas švenčia Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Tai jeigu pažįstate šios draugus žmonės, paskambinkit, parašykit, nebūkit tie, kurie, nu vat, ai, gal nesveikinsiu. Pasveikinkit, padarykit šį antradienį daug gražesnių ir smagesnių, bent jau jiems ir žinoma jums ant širdelės. O su tom gerom širdelėm ir tom gerom nuotaikom, tai aš tikiu, kad mes pradėsime darbus. Mėlėjai, grojame gerą muziką, netrukus, žinoma, ir papasakosiu, kokie mūsų laukia orai, tiek ir šiandieną, tiek rytoj, nors šiandieną tikrai yra labai graži diena, jau buvome su Laurynu vakarą apie tai užsiminę. Viskas, groju gerą muziką ir netrukus grįšiu pas jūs su žaidimu, bei, žinoma, papasakosiu, ką sinoptikai žada rytdienai.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.

0: Daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstama legendinė grupė Take That mums visiems paruošė labai šviesę ir jaukią nostalgiją dvelkinčią baladę Sweet July. Šis kūrinys išsiskiria šiltu akustiniu skambesiu, švelniomis gitarų partijomis ir primena melodijas iš pačių sėkmingiausių bei melodingiausių grupės karjeros etapų, kai jų dainos praėjusio tūkstantmečio pabaigoje karaliavo Didžiosios Britanijos topų viršūnėse. Naują dainą muzikantai parašė kartu su savo ilgamečiais kūrybos partneriais, o grupės lyderis Gary Barlow pasidalijo jos atsiradimo istoriją bei pagrindinę idėją. Mes norime sukurti labai šviesų kūrinį, kuris klausytojams būtų lyg jaukus, šiltas prisiminimas. Daina gimė galvojant apie tas nerūpestingas jaunystės dienas, kai laikas tiesiog sustoja, o aplinkui nėra jokio skubėjimo. Tikimės, kad ši daina suteiks klausytojams šviesos ir ramybės. Išgirskite šį itin nuoširdų Take That vyrukų darbą ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje LaLuna.lt.
0: Take that.

0: tokia kaip vasara.
1: Vasaros orai Klaipėdoje.
2: Na gerai, mėlyjei, pažiūrėkime, kokie tie vasaros orai yra numatomi rytoj Klaipėdos mieste. Tai sinoptikai žada, jog trečiadienį Klaipėdoje bus daugiausia giedra. Kiek šiandieną buvome šnekėję, kad bus ir debesų, ir saulės, tai tikrai pirmoje dienos pusėje tų debesų netrūko ir dar buvo klausimas, ar tikrai pasirodys ta saulė. Pasirodė ir oro temperatūra šiuo metu Klaipėdoje yra apie 24 laipsnių šilumos. Šnekant dar apie rytojaus dieną, tai vėjas bus šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dienos metu turėtų būti porą laipsnių šilčiau nei yra šiandieną, iki 24-25 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda yra apie 17 šilumos. Daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
0: Vasaros hitai netostogauja.

0: Na, kai toks geras oras už lango, tai tikrai norisi kur nors nukeliauti, pamatyti, apžiūrėti tam tikras naujoves ir gal seniai bematytas vietas. Tai vasarą į Juodkrantę keliauti patogiai su turistiniu laivu galite Aurora. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo, išplaukiama 10 valandų 30 minučių dienos metu. Svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda, Liepos mėnesį dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingų mirusiųjų kopų. Tai puikia proga išvysti vieną gražiausių Kuršių Nerijos vietų visiškai nemokamai. Net ir prastesniu oru kelionė laivu Aurora bus komfortiška. Erdvus, uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo, taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais. Juos galite pasiimti laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. Daugiau informacijos ir bilietai forelė.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
3: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

0: skrieja tas laikas, atrodo, kai pasižiūri, tik pradėjau sveikintis, o netrukus jau pirmoji valanda ir bus pasibaigusi. Kaip ir buvau užsiminęs prieš tai, mūsų šią valandą laukia žaidimas. Ir į šį žaidimą norėčiau pakviesti suklusti tikrai jūs visus, kadangi Hesburger restoranų tinklas padovanos 15 eurų dovanų kortelę vienam jūsų laimingųjų. Ir tikrai šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo, mėsainis su trumais ir šoninė šį mėnesį tik 5,20 €. Blitz klausimai, kuriuose esu paruošęs, na žinoma, trumpi klausimai, trumpi atsakymai, reikės jūsų greičio, reikės dviejų dalyvių. Ir visi tie, kuriems pavyks prisiskambinti ir sudalyvauti žaidime, tai vienas laimingųjų šiandieną grįžt namo su 15 eurų dovanų kortele, kurią dovanoja Hesburger restoranų tinklas. Ir jeigu jums, mėlyjei, pavyks tai padaryti, tai tikrai galėsite užsukti, skaniai pavalgyti. Ar tai galėtų būti dienos pietus, ar tai galėtų būti vakarienė, ar tai galėtų būti jūsų susitikimas su vaikais, ledų sustojimas ar ne kažkoks. Važiuojat prie jūros, pakeliui, ne pakeliui visada gaunas, kad Hesburger tinklų yra tikrai labai daug Klaipėdos mieste. Ir nu, ne tik Klaipėdos mieste, tiek ir autostradoje, tiek ir Kaune Vilniuje. Tai jeigu ir važiuosite, tai visur turėsite tą savo kortelę ir galėsit prabraukti ir atsiskaityti. Nereikės išleisti savų pinigėlių. Na tai ką, nieko nelauk ir sveikinu su mūsų pirmoji dalve arba dalve. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Arūnas.
0: Arūnai, gerai, turim pirmąjį dalyvį ir bandom sveikinti su antruoju. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Rasa.
0: Rasa. Arūnas ir Rasa. Ar girdite mane?
2: Girdžiu.
0: Abudu, gerai. Klausimas, esat apsilankę Hesburger tinkle? Kada nors?
2: Taip.
1: Taip.
0: Abudu taip. Gerai. Gal net teko ir gauti to specialaus pasiūlymo mėsainio su trumais ir šoninė?
2: Ne.
0: Arūnai?
1: Nu, tikiuosi, gal teks.
0: Tikitės, gal teks. Nu gerai, Arūnai rašo, tai matau, kad esate pasiruošę, esate jau ir apsilankę Hesburger restoranų tinkle. Klausimai trumpi ir reikės greitų jūsų atsakymų, gerai? Okay. Kuris pirmasis atsakysit į mano pirmuosius du, nu, tai greičiausiai tas ir laimėsit. Nu, tai gerai, pirmasis klausimas, kuris mėno turi mažiausiai dienų?
2: Pasaris.
0: Taip, Rasa buvo pirmoji, gerai, Arūnai, nesnauskit. Antrasis klausimas, kiek valandų sudaro para?
2: Čia
0: čia buvo toks vienu metu. Nu gerai, tai gaunasi dabar 2-1. Keliaujam toliau. Koks yra aukščiausias pasaulio kalnas?
1: Himalajai.
2: Everestas.
0: Ieškojau šito. Arūnai, tai gaila, labai iš tikrųjų tokia atrodė, Rasa pirmoje dalyje pasirodė gerai, tada jau Arūnas su Rasa išsilygino ir tada Rasa vėl paspaudė akceleratoriaus pedalą ir nurūko. Arūnai, ačiū labai jums, žinoma, nenusiminkit ir lauks jūsų skambučio ateinančią dieną, o Rasa sveikinimai skrieja jums.
2: Dėkui.
0: Dėkui. Ką ragausit jau dabar užsukus į Hesburger maisto tinklą restoranų?
2: Nežinau.
0: Nežino dar.
2: Labai mėgstu Hesburgerių vakarais užvažiuoti, pavalgyti, kad nereikėtų nieko daryti.
0: Teisingai, pats geriausias būdas. Sustoji, pasiemi ir tada grįžai namus ir skaniai pavalgiai. Tai Rasa, dar nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kai prizas pasieks jūsų rankas. Ar jūs, mėlyjei, jeigu važiuojat iš jūros, važiuojat po darbų, ar tiesiog, kad ir suplanuojat kokią kelionę, na, visada būna momentas, kai tu išalksti. Jeigu ne tu, tai tavo antroji pusė, jeigu ne antroji pusė, tai vaikai. O Hesburger restoranuose tikrai jūsų laukia, žinokit, skanus ir kokybiškas maistas. Taip pat jie turi ir paruošę, kaip minėjau, šį mėnesį pasiūlymą specialų mėsainį su trumais ir šoninė 100% jautina, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, o kaina tik 5,20 €.
3: Reklama.
0: Taip pat primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių su muštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

Daugybė prašymų pradėti karo tarnybą savo norų. Skvernelis netmeta galimybės tęsti karjerą. Eteryje 16 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, jog pasitikė iki šiol atliktų tyrimų išvadomis, kad amerikiečių CIA kalėjimo šalyje nebuvo. Nausėda nemano, kad šią istoriją reikėtų aiškintis iš naujo. Seimas naujais parlamento vadovo pavaduotojais išrinko socialdemokratę Jūratę Zailskienę ir demokratų frakcijos vardan Lietuvos politiką Domą Griškevičių. Vaidai Aleknavičiniai iš Kęstučio Vilkausko ketinant perimti vadovavimą Seimo kultūros komitetui, šis sako, jog rokiruotę galima vadinti kompensacija kultūros ministrės pareigas paliekančiai kolegijai. Socialdemokratams iš pareigų traukiant Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkę Laurą Sadauskaitę Zatneprovskienę, ši teigia, jog tai staigmena. Pasak olimpinės čempionės, partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius jai melavo, kadangi jos klausimą žadėjo nukelti į rudenį. Politikė šiose pareigose pakeis bendrapartietis Algimantas Radvila. Korupcija įtariamas ir apykoje turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis teigia, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla per kelis mėnesius įgyjo politinį atspalvį. Jis sako, turėjęs daug iliuzijų naivumo dėl nešališko ir objektyvaus tyrimo, tačiau dabar nebegalintis to tikėtis. Visgi ši situacija neva motyvuoja toliau aktyviai dalyvauti politikoje. Skvernelis netmeta galimybės tęsti karjerą ir po šios kadencijos Seime dalyvauti rinkimuose. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada atlaisvinti renovuojamų daugiabučių energinio naudingumo reikalavimus. Pasak politikės, tikslas pasiekti ne mažesnę kaip A ar B pastato energinio naudingumo klasę, lėtina renovacijos tempus, ypač regionuose. Tai didina kainą ir mažina žmonių norą renovuoti būstą. Seimas atšaukė nuo rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Parlamentarai taip pat atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui. Slenkščio dešimtokams nebus. Lietuvos kariuomenė skelbia, kad šiais metais sulaukė daugiau nei 8000 prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo norų. Didesnė dalis šį norą pareiškė dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašus. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą. Vienas didžiausių šalies naftos chemijos kompleksų yra Salavato mieste, maždaug už 1400 km nuo fronto linijos. Tauragės policija sulaukė 45 vyro artimųjų pareiškimo. Vilkiko vairuotojas išvyko į reisą ir namo negrįžo. Paskutinį kartą jis Liepos 9-ąją pastebėtas Klaipėdos rajone Kretingalės miestelėje. Vaizdo kameros užfiksavo, kaip vienos degalinės stovėjimo aikštelėje jis palieka vairuotą vilkiką, po to pėsčiomis patraukė link Klaipėdos ir dingo. Pareigūnai paskelbė vyro paiešką. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 23 šilumos, trečiadienio stamestyje daugiausia giedra, vėjas šiaurinių krypčių 30, temperatūra naktį apie 18 dienos metu iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu stamestyje apie plus 22-23, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 16 valandų ir 3 minutės.

0: Na ir kaip įprasta tampa po 16 valandos, visuomet mūsų laukia Radio Alija žaidimas, kurį pristato mūsų kaimynai Salsa do Bistro, paninis sumuštinių restoranas ir, nu, jau nebežinau, kiek galim vadinti juos kaimynais, kadangi kaimynai plečiasi ir jau nuo pirmadienio, nuo vakar dienos atsidarė naujasis Salsa do Bistro restoranas, kuris yra įsikūręs ir šiaurinėje miesto dalyje, prie Mumlaukio ežero, Liepojos gatvėje, netoli Dragūno bataliono. Tai būtų labai įdomu ir sužinoti iš mūsų klausytojų, ar jau yra kas apsilankęs, ar jau ragavo. Kadangi ten dar yra ir naujienų visokiausių garčių kebabų su salsa padažais, bei žinoma ir kitų patiekalų, tai būtų labai įdomu sužinoti ir kokių naujovių, ir kaip ten viskas atrodo, faina, ten galite atsisėdę stebėti viską ant tos gražaus restoranėlio stogo, visą Mumlaukio ežero panoramą, galit keliauti pasiemę skaniai valgyti ir pasivaikščyti. Na, visi, vienu žodžiu, vieni pliusai, tai jeigu ir jūs, mėliai, tikrai dar nebuvote apsilankę, tai galite ir apsilankyti pas juos, arba galite mūsų kaiminystė Taikos prospekte 81. Taip pat primenu, kad Salsa Do siūlo ir dienos pietų pasiūlymus, kurie galioja ne tik dienos metu, jie galioja ir nakties metu. Tai jeigu ir vėlyvą vakarą užsimanot, pavyzdžiui, dienos sriubytės, visada užsukia į salsą, jos galėsite gauti. Tai yra dienos riba plus bet koks pasirinktas sumuštinis, dienos riba plus legenda tapę gruzinti sparneliai, bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šonės grįžnėliais, arba barbekiu šunkuliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis. O dabar nieko nelaukiu ir judame prie pirmosios žaidimo dalies. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Renata.
0: Renata, sakykit, gal jau buvot apsilankiusi naujajam salsa restorane?
1: Čia prie jūsų?
0: Ne, prie Mumlaukio ežero. Pirmadienį atsidarė visai neseniai šiaurinėje miesto dalyje, ten važiuojant prie vasaros estrados, ten tik pravažiavus.
1: Tai vat, nu, žinokit, dar ne, bet mačiau, kad ten atsidarinėjau.
0: Taip,
1: mačiau.
0: Tai jau žinokit, jau pirmadienį atsidarė vakar dieną, tai tikrai galite apsilankyti, kadangi yra ir naujienų visokiausių pas juos. Tai galvau, gal netyčia būsite apsilankiusi ir papasakosit man, nes dar progos neturėjau ir aš.
1: Kol kas nedar.
0: Nu gerai.
1: Tai pažavau, dar tik tai greit atsidarysiu.
0: Nu tai gerai, Renata, tai gal žiūrėkit, gal pavykus laimėti šiame žaidime, pavyks ir apsilankyti jau naujajame restorane. Klausimas dabar vienas, Renata, ar pasiruošusi?
1: Bandom.
0: Gerai, 5 klausimai, pirmoji žaidimo dalis ir juos reikia atsakyti kuo greičiau. Gerai?
1: Žinom.
0: Gerai, 3, 2, 1 startas. Žalia pailga daržovė, kuri valgoma šviežia arba rauginta. Dar tokia diena, sakiau, šiandien. Taip, visos užaugintos ir surinktos daržovės. Kas yra, sako, toks surinktas?
1: Derblius.
0: Taip, mažytė augalo dalis, iš kurios gali išaugti naujas agurkas arba nauja kažkokia kita.
1: Sėkla.
0: Taip, žemės plotelis daržė, kuriame auginamas daržovės.
1: Daržas?
0: Ne, kitaip.
1: Sodas.
0: Ne, kitaip. Pasako...
1: Lysvė.
0: Taip, uždara dažniausiai stiklinė ir plastikinė vieta, kur augalai auga greičiau. Ten yra labai...
1: Šiltnamis.
0: Taip, taip, negalėjau sakyti šiltą, nes būčiau pasakęs žodžio šaknyje. Tai agurkas, derlius, sėkla, lysvė ir šiltnamis. 5 iš 5, Renata, labai geras laikas. Ir vienas klausimas, ar laiką atskleidžiam ar paliekam paslaptyje?
1: Atskleiskit, aišku.
0: Gerai, laikas yra 24 sekundės ir 8 dešimtosios. Džiaugitės, nesidžiaugiat, Renata.
1: Super.
0: Nu, tai va to aš ir sakau, kad super. Tai gerai, Renata, būtinai klausykite, kaip seksis jūsų varžovui arba varžovui antroje dalyje. Viskas, 5 klausimai įvykti, trumpa pertraukėlė, netrukus grįšiu su antraja Radio Alija žaidimo dalimi. Ir žiūrėsim, ar Renatai pavyks laimėti, ar mūsų antrajam klausytojui.

0: Reklama.
1: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novos Lipčių žiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novos Lip Elmos. Dabar tik 299 €. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivu. Kasdien nuo Liepos 17 dienos maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio – tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda – tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi – tik 1,99 €. Lidl vertė.
5: Vasara – kelionių ir įspūdžių metas.
6: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
5: Romantiška 2 dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
6: Klausykite Lalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
5: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
6: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: Radio Alias.
1: Nu ką, pailsėjom, tikiuosi ir jūs, mėlyje, pailsėjate, turėjote šiek tiek tikrai gerų muzikinių kūrinių, dabar grįžtu su antraja Radio Alias žaidimo dalimi ir bandysime pagerinti Renatos laiką. Renato pirmoje žaidimo dalyje atsakė į visus 5 užduotus mano klausimus. Laikas buvo 24 sekundės ir 8 dešimtosios. Jau dabar mes su antruoju dalyviu bandysim atsakyti į 5 mano užduotus klausimus greičiau nei tai padarė Renata. Ir jeigu jūs tai padarysite teisingai, mėlyjeji, Salsa Do padovano šiandieną jums šaltibarščių su bulvių skiltelėm ir legendiniais sweet chili gruzdintais sparneliais. Jeigu dar esate nevalgęs arba esat pavalgęs, bet nežinot, ką reikės valgyti vakare. Gal norit rytoj pietums užsukti į Salsa Do bistro, tai tikrai galėsite tai padaryti tiek Taikos prospekte 81, tiek ir naujajame restorane, kuris atsidarė šiaurinėje miesto dalyje prie Mumlaukė ežero Liepojos gatvėje netoli Dragūnų bataliono. Tikrai naujame restorane galėsite įsigyti gardžių kebabų su salsa padažais bei kitų patiekalų, kviečiame užsukti ir paragauti. Įsitikinsite tikrai patys, mėlyjei, koks gardus ir skanus maistas. O šnekant dar apie penktadienį, tai penktadienį mūsų laukia ypatingas prizas savaitės užkandžių rinkinys traškusis, kurį sudaro minkštutėlė keptą duoną su sūrio padažo, gruzdinti vištienos perneliai, mozzarella sūrio piršteliai, svagūnų žiedai ir gyoza koldūnai su vištiena. Ir visa tai galės būti jūsų. O jeigu negalite išlaukti penktadienio, tai jeigu švenčiat savo gimtadienį šiandieną, rytoj, vat, pavyzdžiui, kolega Laurino šiandieną švenčia, tai tikiu, kad Salsa Do bistro buvo apsilankyta ir pasiėmė užkandžių rinkinių savo šventį, kurią dabar švenčia, sutinka, nieko neįsivaizduoja, kadangi kvietimo nesulaukiau. Tai rytoj bandysiu išnarplėti visus reikalus, ką Laurinas veikia. O dabar nieko nelaukiam ir sveikiname su mūsų antruoju dalyviu arba dalyve. Labadiena. Alio. Laikas kapsi, niekas nekalba. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Anastazija.
1: Anastazija. Tokia moteriška dvikova šį vakarą nusimato. Anastazija, ar yra tekę, kada apsilankyti Salsa Do bistro restorane?
2: Nu, tam naujam dar ne.
1: Bet mūsų kaiminystė yra tekę, ar ne?
2: Taip, taip.
1: Nu, gerai, Anastazija, kas jūsų mėgstamiausias, vat, koks patiekalas? Ar sumuštinis, ar tortilija, ar načios traškučiai?
2: Vištiena.
1: Jie gruzdinti sparneliai.
2: Taip.
1: Kurie nei vieną nepalieka bejingo. Anastazija, tai gali būti ir jūsų, ir dar prie sparnelių gausit ir šaltibarščių su bulvių skiltelėm. Bet reikia pasirodyti geriau, nei tai padarė Renata pirmoje dalyje. Gerai, Anastazija?
2: Nu, bandom.
1: Nu, gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1, pasakysiu žodelį startas ir jau pradėsime, gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 startas. Maisto paruošimas ilgesniam laikymui. Ką mes ten turim jį? Ar agurkais būna ten maistą?
2: Marinuotas.
1: Ne, kitaip. Dedam.
2: Konservuotas.
1: Taip, indas, kuriame dažniausiai laikomi marinuoti ir auginti agurkai.
2: Uzbonas.
1: Nu, lietuviškai.
2: Tiklainis.
1: Taip, kvapno žalumynai dažnai dedami prie rauginto agurkų.
2: Krapiai.
1: Taip, apibūdinama šviežias agurkas, kai jį kandant girdisi dar toks malonus garsas.
2: Traškesys.
1: Taip, suteikiantis vėsos ir lengvumo pojūtį. Koks dar agurkas, sakom, irgi yra. Toks kaip vasaros. Anastazija.
2: Gaiva.
1: Taip, gaiva, sakėt, ar kava?
2: Gaiva.
1: Gaiva, taip, gaiva, tai gaiva, traškesys, krapai, stiklainis ir konservai. Konservavimas buvo šie 5 žodžiai. Irgi Anastazija atsakėt į 5 mano užduotus klausimus. Anastazija, kas ten jums padėjo? Antroji pusė?
2: Vyras.
1: Gelbėjo su tuo paskutiniu atsakymu ir netrukus bandysim įsiaiškinti, ar pavyko, ar truputį sudeginom per daug to laiko. Tai gerai, Renatos laikas pirmoje dalyje buvo 24 sekundės ir 8 dešimtosios. Anastazija, mūsų laikas yra šiek tiek didesnis, 35 sekundės ir 6 dešimtosios. Pritrūko šiandieną to sėkmės, tai Anastazija, labai nenusiminkit, būtinai lauks jūsų skambučio kitą dieną, ar tai būtų šis žaidimas, ar tai būtų ir šiandieną kitame žaidime. O Renatai skrieja sveikinimai nuo manęs, kadangi ji šiandieną laimi Salsa Do bistro įsteigtą prizą, tai šaltibarščiai su bulvių skiltelėmis ir legendiniais sweet chili gruzdintais sparneliais. Kaip Anastazija sakė, tai labai skanus. Tai žinokit, tikrai nei vieno nepalieka bejingo. Tai dar kartelį noriu tikrai visus pakviesti, atvykti į naują restoranėlį, restoraną Salsedo Bistro. Šiaurinėje miesto dalyje, prie Mumlaukė ežero, Liepojos gatvėje, netoli Dragūnų bataliono, Salsedo tai vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primenu, kad Salsedo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiai. Salsedo Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81 ir, kaip jau minėjau, šiaurinėje miesto dalyje, prie Mumlaukė ežero, Liepojos gatvėje. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsedo.lt.
3: Reklama.
0: Radio Ali.

0: Reklama.
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radijo eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow.
1: Jūra geriausios muzikos.

0: Vairuok su šypsena.
1: 16 valandų ir netrukus 48 minutės, nors iki to netrukus dar geras pusė minutėlės. Tai belieka vos 12,5 minutės iki oficialios darbo dienos pabaigos. Ir aš ateinu su tokiom naujienom apie Klaipėdos miesto kelius, Klaipėdos rajono kelius ir kokių kelio maršrutų reikėtų vengti, net ir šiek tiek prieš gerą 20 minutėlių. Galvoju, jeigu taip nesumeluot, nu prieš 15 gal. Gavau ir skambutį iš Vaidos, kad sako, Edvinai, prašau, pasakyk visiems klaipėdiečiams. Visi tie, kurie važiuosite arba planuosite važiuoti link Jakų žiedo, pro banginio pusę, tai arba kas pravažiuojate nuo Vilniaus Kauno ir norite važiuoti į Klaipėdos miesto pusę, nu, mylėjai, būkit užsidėję papildomų gerų 20 minučių. Ar tai prieš išvažiuojant iš, jeigu važiuojat Klaipėdos rajono pusės į Klaipėdos miestą, turėt papildomą laiko, arba jeigu jau važiuojate iš darbų į namus, nu, tai žinokit irgi, būkit pasiruošę nervų ląsteles truputį paklebinti, pajudinti, kadangi bent jau kiek ir dabar žiūrėjau, ne pati geriausia situacija, kadangi pilamas naujasis asfalto sluoksnis, ten yra nelabai suprantu prieš tai buvusio asfalto sluoksnio, ar jis ten buvo netinkamai išpiltas, ar ten tik buvo vienas sluoksnis, nes buvo kaip ir atrodo padaryta, bet ne iki galo padaryta viskas. Vėl atėjo pirmadienis, vėl atrodo išgriaužė, ten viską vėl pradėjo naujai lipdyti. Jeigu ką žinot, gali dar ir pasidalinti, jeigu teko kur girdėt. O šnekant apie tą visą kelią ruožą, tai spūstis yra tikrai didžiulės, net ir visame Jakų žiede, matau, kad yra stipriai suintensyvėjęs eismas. Ir tai yra dar iki 17 valandos. Tai po 17 valandos, kai jau sveikinsiuosi su jumis kitoje programos dalyje, tikiu, kad tų spūšių Jakų žiedo link ir pačiame Jakų žiede gali būti daugiau, tai visi, kas parvažiuojate Tilžės gatvė, kas parvažiuoja nuo Vilniaus Kauno, leidžiasi į apačią, kad įvažiuoti į Jakų žiedą, nuo Rimkų pusės, kas parvažiuosite, ir taip pat Vilniaus plentu nuo Klaipėdos pusės Banginio žiedo, tai visur yra spūstis. Matau, atsirado jau dar spūstis Palangos plente, kas parvažiuojate ir judate link Jakų žiedo. Vienintelis įvažiavimas į Jakų žiedą, tai Jubiliejaus gatvė, jeigu norite važiuoti į Jakų žiedą, tai bent jau ten tikrai nėra spūsties. Visi kiti važiavimai yra problematiški ir sudaro tikrai gan didelę pravažumo problemos dalį. Matau net ir labai didelę spūstis, kas važiuosite Šilutės plentu, pravažiavę Banginio žiedą ir norėsit važiuoti link Debreceno gatvės, tai ten visas ruožas iki Debreceno gatvės raudonuoja. Šilutės plente, netoli Debreceno gatvės, yra dar toks apsisukimas, kad grįžti Šilutės plentu link Banginio žiedo. Ir ten matau, kad yra gan stipriai labai viskas suintensyvėję. Jeigu pravažiuosite Debreceno gatvę ir važiuosite toliau link Statybininkų prospekto, Šilutės plentu, ten matau, irgi yra spūstis Lipkių gatvė, bent jau atrodo viskas gražu ir tvarkinga. Jūrininkų prospekte, kas važiuosit, tai matau, kad netoli Sąjūdžio parko, Jūrininkų prospektu judantiems link Taikos prospekto, yra mūsų gerbiami policininkai su kepurele. Tai, mėlėjai, būkite budrus. Gali būt, kad policininkai fenuojasi savo plaukus arba stebi tam tikrus eismo ženklus, ribojimus, ar visko laikotės ir nieko nepažydinėjate. Taip pat mūsų tas ilgai svajotas, ilgai lauktas, bent jau kai vasara prasideda, tai tikrai galime jau trikojų slibinų žvelgti ne vieną ir ne du Klaipėdos mieste, tai Smiltelės gatvė, kas važiuosite link Taikos prospekto, pro vieno prekybcentrį nedavažiavus, arba jeigu pravažiuosite į Smiltelės gatvę ir tęsite savo judėjimą toliau link Minijos gatvės, tai būtent toje vietoje, kur gan įprastai stovi trikojis, bent jau pietinėje miesto dalyje reikalai yra tokie. Kauno gatvė tikrai atrodo gražiai, dar jokių spūšių nematau, kas pravažiuosite Kauno gatvę ir suksite į kairę pusę, važiuoti bent jau Šilutės plentu link Tilžės gatvės. Matau, yra spūstis. Jeigu Šilutės plentu jau sankryžą su Tilžės gatvė, pasuksite į dešinę pusę, važiuoti Tilžės gatvė link Jakų žiedo, matau, iki pervažos yra spūstis. Šiandieną net ir kuriozinė situacija buvo tokia prieš važiuojant į darbus. Tilžės gatvės pervaža degė raudonai mirčioje, bet kontrolierė leido visiems važiuoti. Nelabai supratau, ar buvo sugedęs šviesoforo signalas, ar buvo bet važiuojantis traukinys, bet bent jau darbuotoja leido pravažiuoti visiems automobiliams. Tai gal yra dar ir ta pati situacija. Simono Daukanto gatvėje matau irgi yra šiokia tokia spūstis, kas parvažiuos Herkus Manto gatvė link Simono Daukanto gatvės irgi matau yra šiokia tokia spūstis. Smagu matyti, kad Lideikio gatvė irgi yra šiokia tokia spūstelė. Matau, kad ir kelio remontai yra vykdomi, tai ir matau, kad prie jūros buvote šiandieną mėlėje. Tai yra šiek tiek automobilių susidariusių, taip pat Kretingos gatvėje, kas važiuosit pro Klaipėdos universiteto botanikos sodą, link Klaipėdos gatvės irgi yra spūstis. Ir taip pat matau, na, bent jau Liepų gatvė ten apie ją nieko daug tai reikėtų gal ir nepasakoti, kadangi situacija ten yra gan įprasta tuo metu, kada mes jau sveikinamės kalbėdami apie kelius, kad nėra pats smagiausias momentas, tai Liepų gatvėje, kas važiuosit nuo Padanės tilto, iki pat Smeltaitės gatvės yra spūstis, mėlyjei. Ir dar kas pravažiuosite nuo Klaipėdos rajono pusės Liepų gatvė ir norėsite įvažiuoti, tai nuo Danės tilto iki Šiaurės prospekto irgi yra šiokia tokia spūstis. Viskas, tokie reikalai bent jau Klaipėdos mieste, Klaipėdos keliuose. Ir žinoma, už mūsų miesto ribų aš jau su jumis atsisveikinau, palinkėsiu gero kelio į namus. Paliksiu jūsų itališką eurovizinę dainą, kuri tikrai gan smagiai ir skaniai skamba ausiai tiek Eurovizijoje, tiek ir šiandieną. Ir jau po 17 valandos sveikinsiuosi su jumis kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia.
2: Namo.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
5: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis programoje. Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera, Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group, Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT, daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Lenkija virš Baltijos jūros perėmė Rusijos naikintuvą. Opozicija kelia klausimą dėl vyriausybės teisėtumo. Eteryje 17 valandos žinios. Seimas pritarė naujos vyriausybės programai. Pristatydamas jos gairės, paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius negailėjo pažadų.
1: Šiandien negalime sau leisti susiskaldimą. Galite būti tikri, kad mūsų vyriausybė sieks kurti socialiai teisingą ir ekonomiškai stiprią Lietuvą. Stiprinsime socialinę apsaugą, mažinsime seniorų skurdą, didinsime pensijas, plėsime socialinės bei ilgalaikės priežiūros paslaugas. Vienu didžiausių iššūkių laikome kainų augimą. Todėl didinsime žmonių perkamąją galią, auginsime pajamas, stiprinsime sąžiningą konkurenciją ir mažinsime pajamų nelygybę. Sveikatos srityje mažinsime eiles įstaigose, stiprinsime paslaugas regionuose ir gerinsime medikų darbo sąlygas. Ypatingą dėmesį skirsime regionams. Sieksime, kad kokybiškos sveikatos, švietimo, socialinės ir kultūros paslaugos būtų prieinamos kiekvienoje savivaldybėje. Taip pat skatinsime investicijas ir gerai apmokamų darbo vietų kūrimą visose Lietuvos regionuose. Nemažiau svarbus mūsų prioritetas yra demografija ir šeimos stiprinimas. Gerinsime sąlygas auginti vaikus, didinsime paramą šeimoms, užtikrinsime vietas darželiuose, plėsime neformalųjį ugdymą ir padėsime šeimoms lengviau derinti darbą bei vaikų auginimą. Mūsų vyriausybė dirbs kelerius metus. Per šį laiką nuoširdžiai sieksime padaryti tiek, kiek galime. Po mūsų ateis kita vyriausybė su savo programa ir savo prioritetais. Tačiau mūsų pareiga šiandien yra padėti tvirtus pamatus ilgalaikiams valstybėms iššūkiams spręsti.
0: Šiandien Seime prisiekė naujasis ministrų kabinetas. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino iš anksto nenurašyti ministrų, dėl kurių kompetencijų keliama daugiausia klausimų. Esą reikia duoti laiko padirbėti. Opozicija kelia klausimą dėl vyriausybės teisėtumo, nes jos programa buvo registruota anksčiau, nei Nausėda patvirtino kabineto sudėtį. Pats prezidentas tai pavadino kliauzu, kurio buvo galima išvengti, bet pabrėžė, jog šio klausimo reikėtų sulaukti teisininkų verdikto. Opozicija žada kreiptis į konstitucinį teismą. Socialdemokratų siekis pakeisti Seimo kultūros komiteto pirmininką įstrigo. Už Kęstučio Vilkausko atšaukimo iš pareigų balsavo 4 komiteto nariai, 4 buvo prieš. Prieš tai Vilkauskas atsisakė pats trauktis iš pareigų. Laikinasis vidaus reikalų ministras patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Jame nurodoma, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savarankiškai. Savivaldybės organizuotų evakavimą likusių žmonių, neturinčių galimybės išvykti savo transportu, ar kuriems reikalinga papildoma pagalba. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms – šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyviems gyventojams. Seimas pritarė Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai. Specialus teisinis reguliavimas leis vystyti maždaug 100 hektarų naujos teritorijos infrastruktūrą ir pritaikyti ją karinio mobilumo poreikiams. Seimas šiandien priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, teigiama, kad jis turėtų užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Lenkijos naikintuvai šiandien virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Lenkijos teigimu, tai rusų bandymas priartėti prie šalies jūrų sienos, siekiant išbandyti oro gynybos sistemas. Rusija skelbė, jog dėl intensyvėjančių Ukrainos smūgių gali apriboti eismą Azovo jūroje, ieškoma alternatyvių laivybos maršrutų. Ukraina per 9 dienas ten pataikė į daugiau kaip 100 laivų. Šiandien taip pat atakavo vieną didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų Salavato mieste. Jungtinės tautos skelbė, jog birželį užfiksavo didžiausią nuo 22 balandžio per mėnesį Ukrainoje žuvusių civilių skaičių. Jungtinės valstijos pažadėjo išardyti tarptautinį baudžiamąjį teismą ir paragino prie šių pastangų prisijungti kitas valstybės. Teigiama, jog šalims, kurios to nepadarys, gali būti sumažinta Jungtinių valstijų teikiama parama. Esą bus stebimos visos šalys, kuriuose yra amerikiečių karių. Amerikos priešiškumas tarptautiniam baudžiamajam teismui prasidėjo dar pirmąją Trumpo kadenciją, kai buvo siekiama tirti galimus Jungtinių valstijų pajėgų karo nusikaltimus Afganistane. Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Trečiadienio uostamiestyje daugiausia giedra, vėjas šiaurinių krypčių 30, temperatūra naktį apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 22, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. 17 valandų ir 5 minutės.

Oi, toks puikus kūrinys nuskambėjo radio eteryje ir bent jau su šiuo kūriniu, žinokit, ir atsidarė mūsų pašto dėžutė, kadangi bent jau buvau gavęs laišką nuo Alano, kad norėčiau, sako, išgirsti Lemon Joy kažkada. Tai šis kūrinys Alanai buvo skirtas tau, tiek ir žinoma radio stoties Laluna klausytojams. Sveiki dar kartelį tie, kurie visai neseniai prisijungėt prie radio stoties Laluna. Sveiki tie, kurie buvote su manimi ir su mano kolegomis jau visą dieną. Dar, kadangi jau esame kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia, tai visi puikiai žinot. Užsukat į luna.lt. Žinutė į studiją, parašykite tiek Facebook'u, tiek Instagram'u, tiek ir, kaip minėjau, laluna.lt, žinutė į studiją. Galite pageidauti muzikinių kūrinių, kuriuos pildysiu iki pat 19 valandos. Ir kaip nesiniai vienas jų ką tik ir sugrojo, o šnekant apie dar kelius, kas vyksta Klaipėdos mieste, matau eismo įvykis, kuris yra įvykęs bent jau visiškai netoli mūsų. Kalnupės gatvėje, kas jeigu važiuosit, tai yra eismo įvykis, ten šiek tiek matau jau formuojasi spūstis. Tai turėkite mintyje, kad gali susidaryti tikrai nemalonus etapas, kai reikės stoviniuoti spūstyje. O spūstyse stovi tikrai daugybė klaipėdiečių. Minijos gatvės gale, ties galinio pylimo gatvė, Pilies gatvė, sausio 15 gatvės sankryžomis. Didžiulės spūstys, Šilutės plentukas, parvažiuosite Kauno gatvė ir sugalvosite sukti Šilutės plentu tik į kairę pusę, važiuoti link mokyklos gatvės tilto, ar važiuoti į dešinę pusę Šilutės plentu link Banginio žiedo, yra didžiulės spūstys, Baltijos prospektas raudonuoja. Visi, kas norite vieduku keliauti jau tiesiai ar ne link Jakų žiedo, raudonuoja viskas. Eina savo Pramonės gatvė, kaip raudonuoja, visi, kas nori važiuoti į Vilniaus plentą, kad galėtų pasiekti savo įvažiavimą į Jakų žiedą. Palangos plentas. O, vaikinė. Beveik nuo Liepų gatvės matau, kad yra spūstis, visas Palangos plentas užsikišęs. Kas esate, jeigu ir bent jau Tilžės gatvė važiuojate, irgi yra spūstis. Nuo Rimkų pusės, kas parvažiuojate, labai didžiulės spūstis, mėlėjai, tikrai linkiu kantrybės. Lipkių gatvė irgi yra šiokia tokia spūstis. Kas dar važiuojate iš Šilutės plentu ties Statybininkų prospektu, irgi yra šiokia tokia minimali spūstis. Pats skaudžiausias ir nemaloniausias dabartinis periodas, kuris yra vykstantis, tai nuo Tilžės gatvės iki Vilniaus plento, iki Baltijos prospektu. Tai va toks trikampiukas, kuris pavadinsiu tokiu bermudų trikampiu. Įvažiavai ir tada turi sėdėti, turi kentėti, turi laukti. Tai, mėlėjai, jeigu jūs stoviniuojate spūstyje, parašykit man žinutį į studiją, tikrai pažadu sugroti kūrinį. Herkus Manto gatvėje dar irgi matau rašykio tokio spūstis. Liepų gatvėje jau prieš 17 valandą buvau užsiminęs, kad yra spūstis ir tokie reikalai, bent jau daugiau tokių Ai, dar matau vieną eismo įvykį, kuris yra įvykęs Šiaurės prospekte. Visi, kas jau esate visiškoje Šiaurės prospekto pabaigoje arba kitai pradžioje, sankryžoje su Liepų gatve, tai visiškai sankryžoje yra įvykęs eismo įvykis, kuris įvyko prieš 5 minutėles. Tai matau ir formuojasi spūstis, tie, kas parvažiuoti nuo mokyklos gatvės tilto Liepų gatve įvažiavę, turėsite laukti spūstyje. Ir žinoma, tie, kurie važiuojate Liepų gatve iš Klaipėdos rajono į Klaipėdos miesto pusę nuo Padanės tilto, irgi yra spūstis. Tai tokie reikaliukai bent jau keliuose, daug visko, daug visokių niuansų. Tai, mėlėjai, tikrai linkiu gerų kelių, gerų darbų, kas dar darbuositės, ar tiesiog leidžiate laiką smagiai gamtoje prie jūros. Su jumis būsiu studija, aš dar Edvinas iki pat 19 valandos, mūsų šią valandą laukia ir žaidimas. Ateinančią valandą muzikos milžinų dvikova, rubrika pabraukom. Tikrai dar laukia visokiausių įdomybių, tai garsinam radijimtuvus ir liekam su La Luna.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo LT, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutieno šašlikas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutieno šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: auksinė kolekcija.
1: Ir jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alio.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina.
4: Iš kokio būtų?
2: Iš apačios.
4: Nu, ko tu?
2: Ką veikiat, neužsiėmės?
4: Televizorių žiūriu, kas yra.
2: A ką žiūrit?
4: Koks skirtumas tai žiūriu?
2: Gal į parduotuvę eisit neužilgo?
4: Kokią parduotuvę?
2: Į maisto prekių parduotuvę, kokią daugiau?
4: Neįsiu niekur aš.
2: Man reikia, kad jūs nubėgtumėte iki parduotuvės.
4: A tu prie ko čia man eiti? Negali pas?
2: Nu, laukia stipriai lyja, turiu lietaus baimę.
4: Kokią baimę? Nu, tai jau pasiemi skėti ir eini.
2: Turiu lietaus baimę.
4: Baimės mane, kas čia per baimės? Nėra tokia baimė.
2: Duočiau babkių, ką nors skanaus praneštumėt.
4: Čia nusišneki iš viso.
2: Duosiu skėti.
4: Nereik man tas skėčio, iš viso. Tu čia jau kauji, ar kas tu yra čia?
2: Tai jeigu negalit padėti, jau to neužjaučiat kaimyno.
4: Palauk, paklausiu. Kokia būtų atsakėjusi?
2: Šapačios.
4: Tai gerai, to aš prieisiu. Tai žmonai reikia pačiai.
2: A tai nueisit?
4: Nueisiu.
2: Gerai, laukiu.
4: Tai to aš palaukiu.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Tikrą vasarą šiandieną galime tuo ir pasidžiaugti ir tikrai noriu pasidžiaugti ir jūsų žinutėmis, kurios krenta į pašto dėžutę. Tiek žinučių, žinokit, kad net nežinau, ar čia poros valandų man užtektų visus tos jūsų norimus kūrinius ir sugroti. Tad tikrai, mėlėjai, jeigu jūsų kūrinys parašytas yra mūsų fonotekoje, tai jisai ir nuskambės. O šnekant apie orus, ką sinoptikai žada rytdienai, jie sako, jog Klaipėdoje bus daugiausiai

0: ernesto.lt.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?
3: Pasitikti.

0: Na, buvau užsiminęs, mylėjai, kad mūsų laukia dar ir trampampam žaidimas ir netrukus pakviesiu jį ir prizas, kurį jūs netrukus galėsite laimėti, tai gurmaniškos, tik geriausių pagirų kupinos. Modo medijos, tai žinokit, mylėjai, jeigu dar neragavo, tai tikrai kviečiu visus apsilankyti Jono gatvėje 6 Klaipėdoje, pačioje Klaipėdo širdyje, senamestyje. Modo restoranas, kadangi jis kviečia ten jūs pabūti, kadangi ten yra jauku, gerai ir skanu, jeigu mylėjai dar tikrai nesilankėte, tai kvieskit savo antrasias pusės, merginas, draugės, užadėtinės, užadėtinius, vyrus, moteris, kad ir kaimynus visus, nes terasa yra didžiulė, kad jeigu ir švestumėt gimtadienį, sukakti kokia, visuomet galit pas juos tai padaryt, atlikt, kadangi jie pasirūpins ir dekoro sprendimais. Jie viską gali padaryti už jūs, jūs tik tais pasakysit, atvažiuosit, mes norim Liepos 16 dieną švesti, bus tiek ir tiek žmonių, viskas, mylėjai, nuo jūsų pečių bus nuimtos visos problemos. Jeigu ieškote tokios vietos, kad jeigu ir romantiškai vakarieniai, antradienio vakarą, užsukite į Mūdų restoraną Jono gatvėje 6, o šiandieną yra paruoštas klausimas trampampam su 5 galimais atsakymo variantais. Jeigu, mėlėjai, atsakysite teisingai, jūs būsite tas pirmasis arba pirmoji, kuriam pavyks apsilankyti Mūdų restorane. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskamino?
1: Loreta.
0: Loreta, sakykit, ar yra tekę apsilankyti Mūdų restorane?
1: Ne, dar neteko.
0: Dar neteko. Nu, žiūrėkit, reikia taisyti šitą klaidą ir bandyti kažkaip dabar laimėti žaidime ir tuomet galėsit keliauti į Mūdų restoraną.
1: Tikrai taip.
0: Gerai. Klausimas skamba taip. Remiantis neatsimto bagažo ataskaitam, koks yra trampampam vienintelis daiktas, kurį darbuotojai dažniausiai randa pamestuose lagaminuose? Koinės, telefono pakrovėjas, dantų šepetukas, vyriški marškiniai ar moteriška kosmetinė?
1: Gal dantų šepetukas?
0: Žiūrėkit, koinės, telefono pakrovėjas, dantų šepetukas, vyriški marškiniai ar moteriška kosmetinė?
1: Vyriški marškiniai.
0: Aš todėl ten pariškinau tą vyriški marškiniai. Stengiausi kažkaip jums pagelbėti ir jūsų atsakymas šiandieną yra visiškai teisingas. Taip, kadangi, nežinau kodėl, bet vienintelis daiktas, kurio vat, nu, niekas neatsima ir jį visada randa pamestuose lagaminuose, nes kokios koinės, nu, ten atrodo, gal taip, telefono pakrovės irgi, nu, dantų šepetukas, bet taip, vyriški marškiniai, nu, nežinau, vyrai, gal mes esam tai tokie, kur, ai, rasim kokius naujus geresnius, bet tai žiūrėkit, atsakė teisingai ir jūs šiandieną keliaujate į Mūdų restoraną, ką vesitės kartu?
1: Tai su vaiku tikriausiai.
0: Nu va, tai pasidarysit tokį, kad ir pasimatymą su vaiku, smagiai pabūsit Klaipėdos širdyje, senamestyje, Jono gatvėje 6. Tai dar nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O aš dar norėčiau visus pakviesti atrasti vietą, kur skoniai suartina. Jeigu ir jūs dar neapsilankėte Mūdų restorane, tai tikrai kviečiu visus apsilankyti. Nes jūs rasite, ką pradžiuginti, ką nustebinti Mūdų restorane, kadangi Mūdų virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos, desertai, meniu taip pat, žinokit, siūlo, net ir tokius gurmaniškus pasirinkimus, aštunkoji, medijas, tartarai, karpačio ir kiti išskirtiniai patiekalai, mes Laurynu jau esame buvę, tai tikrai kviečiu ir jūs, mylėjai, nuo širdį rekomendaciją, tiek nuo manęs, tiek nuo Lauryno, tiek ir visų Mūdo kolektyvo bei svečių, kurie yra jau apsilankę. Jeigu ieškote ir gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikianti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate vakarienę su artimaisiais, restorane Mūdo jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mūdo, kurkime gurmanišką istoriją kartu, restoranas Mūdo laukia jūsų kasdien. Jono gatvėje 6.
2: Reklama.

Atšaukta kartelė dešimtokams. Opozicija kelia klausimą dėl vyriausybės teisėtumo. Eteryje 18 valandos žinios. Šiandien Seime prisiekė naujasis ministrų kabinetas. Prezidentas paragino iš anksto nenurašyti ministrų, dėl kurių kompetencijų keliama daugiausia klausimų. Esą reikia duoti laiko padirbėti. Opozicija kelia klausimą dėl vyriausybės teisėtumo, nes jos programa buvo registruota anksčiau, nei Nausėda patvirtino kabineto sudėtį. Pats prezidentas tai pavadino kliauzu, kurio buvo galima išvengti, bet pabrėžė, jog šiuo klausimu reikėtų sulaukti teisininkų verdikto. Opozicija žada kreiptis į konstitucinį teismą. Seimas pritarė Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai. Specialus teisinis reguliavimas leis vystyti maždaug 100 hektarų naujos teritorijos infrastruktūrą ir pritaikyti ją karinio mobilumo poreikiams. Parlamentarai priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, teigiama, kad jis turėtų užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Seimas atšaukė nuo rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Taip pat atšaukta kartelė dešimtokams. Nebelieka reikalavimo bent ketvertų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Lietuvos kariuomenės skelbia, kad šiais metais sulaukė daugiau nei 8000 prašymų pradėti privalomoje pradinę karo tarnybą savo norų. Didesnė dalis šį norą pareiškė dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašus. Lenkijos naikintuvai šiandien virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Lenkijos teigimu, tai rusų bandymas priartėti prie šalies jūrų sienos, siekiant išbandyti oro gynybos sistemas. Latvijos vyriausybė pritarė, kad būtų įvestas nacionalinis tam tikrų rusiškų ir baltarusiškų prekių importas, taip siekiama dar labiau sumažinti ekonominius ryšius. Tauragės policija sulaukė 45 vyro artimųjų pareiškimo. Vilkiko vairuotojas išvyko į reisą ir namo negrįžo. Paskutinį kartą jis Liepos 9-ąją pastebėtas Klaipėdos rajone Kretingalės miestelėje. Vaizdo kameros užfiksavo, kaip vienos degalinės stovėjimo aikštelėje jis palieka vairuotą vilkiką. Po to pėsčiomis patraukė link Klaipėdos ir dingo. Pareigūnai paskelbė vyro paiešką. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos elektromobilių rinka stabiliai augo. Šiuo metu šalyje įregistruota daugiau nei 54 tūkstančiai elektromobilių. Elektra kaip degalų rūšį rinkosi net 56% daugiau vairuotojų nei pirmąjį praėjusių metų pusmetį. Tikėtina, jog tam įtakos turi degalų kainų šuoliai, mokestinės lengvatos, geopolitika ir pasitraukimas iš antrosios pensijų pakopos. Trečiadienio uostamiestyje daugiausia giedra, vėjo šiaurinių krypčių 3-10, temperatūra naktį apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 21-22. O nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir 3 minutės.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Gerai, mėlyje, pradedu paskutinėje valandą, ko širdelė geidžia rubrikoje ir žinoma savo darbo valandose. Ir dar tikrai galite užsukti į luna.lt, pagidaukite muzikinių kūrinių, kuriuos pildysiu dar šią valandą. O dabar muzikos milžinių dvikova, jau ir balsas atrodo noris grįžti namus, palsėti šiek tiek, kadangi vienam studija gal ir šiek tiek yra liūdnoka, bet turint jūs, tai nesijaučia jokio liūdesio, norisi tik tai leisti, smagiai laikas su jumis, mylėjai, dar ir dar ir dar. Šiandieną muzikos milžinių dvikovoje turėjau pasirinkti pats du muzikinius kūrinius. Vienas jų, toks atrodo, gan tikrai seniai girdėtas ir pamačiau, kad dar visai neseniai jinai pasirodo čia buvo ir apsilankiusi Lietuvoje. Tai pirmasis jų, kurį pasirinkau, yra E-Money, You Will Never Know.

Tai pasirodo, įmonėje buvo vakar Vilniuje valdovų rūmuose, tai nepamelavau ir tikrai pasirodo tai, ką mačiau socialinėje erdvėje, taip ir buvo. Gal ir jūs, mėlyje, buvot apsilankę jos koncerte, tai tikrai bent jau atlikėja stulbinančio grožio, balsas, nešniuko apie jį apskirtai, tai yra wow, ką jinai sugeba padaryti. Ir šis pirmasis pasirinkimas, tikiuosi, jums patiko, jeigu ne, turiu antrąjį pasiūlymą, tai Master KG ir jo kūrinys Jarus.

0: Nu tokie, mėlyjei, du kūriniai, bent jau šiandieną vakaro muzikos milžinų dvikovoje ir laukiu jūsų skambučių, studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046 ir pažiūrėsim, kuris kūrinių yra vertesnis skambėti radio eteryje. Labas vakaras.
1: Labas vakaras, Edvinai.
0: Labas, labas. Kas paskambino?
1: Virgis.
0: Virgi, už kurį kūrinį balsuojat?
1: Už Jeruzalimą.
0: Už Jeruzalimą, gerai, Virgi, ačiū jums labai, rezultatas tampa 0-1. Ir bus labai įdomu išgirsti ir pažiūrėti, ar sulauks ir įmonė šį vakarą balsų. Labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Už Jeruzalemą.
0: O kas paskambino? Alio. Nu gerai, paskambino tik pasakyti, kad už Jeruzalemą, o vardo nenorėjo pasakyti savo ir Jeruzalemą gauna antrąjį tašką. Rezultatas dabar yra 0-2 ir gali būti, kad įmonė bus labai jau riesta. Labas vakaras.
3: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
3: Kalnų Ligmorelis.
0: Kur buvęs, kur nebuvęs grįžo?
3: Kur buvęs, kur nebuvęs, teisėjas.
0: Nu, teisėjai. Tai kuris kūrinys?
3: Tai 3-0.
0: 3-0 Jeruzalėma, ne? Vienas vartus. Gerai, ačiū tau labai ir rezultatu šiandieną 3-0. Nu, truputį gaila iš tikrųjų, kad įmonė negavo nė taško, bet... Yra kaip ir ramėliai, nieko aš jau nebepadarysiu. Gerai, garstam radijom tuvus ir klausom Master KG ir jo kūrinys Jeruzalėma.
4: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klente Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
4: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – švyturys nealkoholinis.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Ką, mėlyje, antradienis jau juda į pabaigą, dar pažiūrėkime, ką sinoptikai žada trečiadieniui. Ir jie sako, jog Klaipėdoje rytoj bus daugiausiai giedra, tai vėl saulės spinduliai lepins mūsų veidukus, galėsime gauti vitaminų D. Ir tikrai bent jau tas dopaminas visas, kuris krausis mūsų kūnuose nuo tos saulės, tai aš sakyčiau, kad gal net ir reikėtų ieškoti vietos, kur būtų galima atsivėsinti. Vėja šiaip šiaurinių krypčių, rytoj bus 30 metrų per sekundę, oro temperatūra nakties metu apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda šiuo metu yra apie 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – tai perspektyvios ir gerai apmokamos profesijos. Karjera inžinerinėje pramonėje, atsinaujinančioje energetikoje, jūroje ir uoste. Mokykitės gimnazijos skyriuje, profesijas rinkitės po 10 ar 12 klasių arba pasinaudokite testinio mokymosi galimybę. Sužinokite daugiau lindenau.lt. Lindenau centras – tavo pro versija.

0: pabraukom.
1: Gerai, šiandieną rubrikoje pabraukom, pašnekėsim apie Gineso rekordus ir vienas Gineso rekordų galbūt įvyks ir net Lietuvoje Liepos 31-ąją. Tai vienas tikrai garsus atlikėjas pasiekė Gineso pasaulio rekordą. Pasaulinis fenomenas atkeliavo ir į Kauną. Tai jau Liepos 31-ąją dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione įvyks vienas didžiausių šios vakaros muzikinių renginių Lietuvoje. Pirmą kartą mūsų šalyje koncertuos pasaulinė superžvaigždė Pitbullis, dar žinomas kaip Mr. Worldwide, rašoma pranešime spaudai. Dar prieš koncertą Kaune atlikėjas įrašė savo vardą istoriją į Liepos 11-ąją dieną Londono BST Hyde Parko festivalyje. Jis pasiekė ne du Gineso pasaulio rekordus. Istorinis vakaras Londone sulaukė milžiniško dėmesio visame pasaulyje. Specialią transliaciją Pitbull oficialiame savo YouTube kanale stebėjo milijonai gerbėjų, o vakaro kulminacija tapo oficialus Gineso rekordų paskelbimas. Patvirtinta, kad Hyde Park festivalyje buvo pasiektas naujas Gineso pasaulio rekordas. Vienoje vietoje susirinko ne 22141 gerbėjas, dėvintis plikes imituojančias kepuraitės. Maža to, pats Pitbullis pasiekė dar vieną istorinį rezultatą, kai jo koncertas stebėjo rekordinį skaičių žiūrovų. Į parką, kuriame jis BST darė savo koncertą, susirinko net 69999 gerbėjai. Todėl šis pasirodymas tapo lankomiausių koncertų BST Hyde Parko istorija. Na ir žinoma, šis neįprastas rekordas gimė natūraliai, kadangi prasidėjus I'm Back turui, tūkstančiai žmonių į koncertus atvykdavo persirengę legendinių Mr. Worldwide įvaizdžių. Jeigu klausite, koks yra įvaizdis, tai yra juodas kostiumas, segamas kaklaraištis, dėvimi tamsūs akiniai ir, žinoma, plikes imituojančios kepuraitės. Socialiniuose tinkluose ši tendencija virto vienu ryškiausių šių metų koncertinių fenomenų. Ir kaip minėjau prieš tai, kad tai gali atvykti ir, nu, tai atvyks į Lietuvą, bet gal Lietuva bus ta šalis, kurioje dar pavyks pagerinti vieną pasaulio Gineso rekordą. Tai Liepos 31 dieną, ši atmosfera persikėlė į Lietuvą, kaip jau ir minėjau, Dariaus ir Girėno stadione, pavers tikra Pitbullio gerbėjų sostinė. Ir bent jau kiek rašoma straipsnyje, tai yra didžiausia solo turos karjeroje. I'm Back jau dabar tapo didžiausia Pitbullio solo turo didžiausia per visą jo karjerą. Organizatorių duomenimis turas jau pardavė daugiau nei 2 milijonus bilietų 27 šalyse, o koncertų geografija ir toliau plečiasi. Tai, mėlėjai, va tokios to žinios, kurios vyksta pasaulyje. Ir šnekant apie šį žmogų, tai tikrai visi puikiai žinome, kadangi jis turi kūrinių ne tik savo, jis turi parašęs daugybę kūrinių ir su daugybė atlikėjų, visiems puikiai žinomų kūrinių, tai aš savo darbus baigiu, ta proga dar ir sugrosiu vieną Pitbullio kūrinį, tai mėlėjai sakau gražaus vakaro ir iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Vasara – kelionių ir įspūdžių metas.
4: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
3: Romantiška 2 dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
4: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
3: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
4: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėda daugiausiai giedra. Vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: 2003-aisiais tuo metu populiari atlikėja Tigra išleidžia absoliučiu hitu tapusi kūrinį Garsiau už tavo juoką. Daina akimirksniu užkariauja visų to metų Lietuvos radijos stočių eterius bei šokio aikšteles. Ir štai, lygiai po 23 metų, hitų kalvis bei senų gerų dainų naujam gyvenimui prikelėjęs Jonas Nainys Giovanni bei atlikėjas Senjasa atnaujina Tigros darbą ir pristato mums visiems. Kūrinys skamba kone tobulai. Ji tikrai atras tiek originalios dainos versijos neprisimenantis jaunimas, tiek nostalgiją pajusintis tuo metu jauni buvę žmonės. Simboliška, kad Jonas šią dainą savo Facebook'o paskyroje pristato. Statė Joninių išvakarėse. Linkėdami visiems kuo daugiau nuo širdaus juoko, dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
2: Giovanni ir Senjasa, Garsiau už tavo juoką. Kas gali

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėda daugiausiai giedra. Vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėda daugiausiai giedra. Vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje daugiausiai giedra. Vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėda daugiausiai giedra. Vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėda daugiausiai giedra. Vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.
2: Oh boy.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėda daugiausiai giedra. Vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.